0: По принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене. И Леонардо, и майстор Манол има, легенди има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим и образите им.
1: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ви показвам, вие да. Ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
0: Петербург, да.
1: Това е... Какво символизира тази снимка?
0: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 911 година. Най-важен е автографа на Продан Таракчиев.
1: А?
0: Поручик тогава.
1: Нека да го покажем тогава.
0: Аз съм си взел и пищовете, защото някои неща съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен, а той е сливнали, и завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
1: Да.
0: Това е един от...
1: И това е оригиналният негов подпис.
0: Отдолу пише Таракчиев, да. Дясно, аз съм
1: само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България ОНР, минава по една уличка, която се казва Пролен Таракчиев.
0: Аз не го знаех това. Благодаря
1: да, улицата, пресечката е Пролен Таракчиев, да боля в Брюксел.
0: Разгледа, че са се сетили.
1: Да.
0: И ми после ще стигнем и има плоча вече на Петър Манолев, а на някой няма плоча. И затова трябва да говорим постоянно.
1: А тук вече виждаме двама авиатори пред Перка.
0: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
1: Да.
0: Е Продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазя няколко възлови фотографии от този архив.
1: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал поне като отпечатано в интернет. Това трябва да е Симеон Петров.
0: Христо Топракчиев.
1: А, Христо Топракчиев, така ли?
0: Христо е, да.
1: А. И аз познах.
0: Това е във Франция. Там, той е край Париж. Е там, фактически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
1: Да.
0: И офицер, авиатор от България, пише горе.
1: Да.
0: А той е фактически от първа пионерна дружина. Топракчиев, да.
1: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
0: Пеньо Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
1: Пеньо Попкръстев?
0: Да, мисля, че е от Лясковец, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски полк. И в Берлин, тук на брата Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
1: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
0: Да, това е 12-та година, тази снимка. 12-та година.
1: А вие самия сте от Ямбол, доколкото
0: знам? Аз правя книга в момента, за родния ми град. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тези архиви.
1: Тук още една много интересна снимка.
0: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически... То там пише отпред, с 100 конски сили. 14-та година е моя автографът, фактически.
1: 24-ти или 29-ти, 8-14-та.
0: Да.
1: Ето отзад е на... може да се прочете. Биплан Албатрос. Радул Милков се е подписал човек отпред.
0: Милков, да, те са много набързо вземат. Аз като гледах три дена ли летателни... Просто много набързо са вземали книжките. Там много е важно, че има една рускина княгиня. Тя се учи... А в Райт инструктор е руснак Абрамович.
1: Да.
0: Е, такива неща става. Всичко е международно там.
1: Тук има някакъв по-така голям самолет. Аз не съм познавач на авиацията.
0: Това е Голят. Това е 20-та година.
1: Да.
0: Този човек, който го е подписал, само да намеря, значи Ранков се казва, това е на 28 октомври.
1: Да.
0: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
1: Ето тук може да покажем това, да, което го чете господин Алексиев. Ето,
0: да,
1: тук е написано.
0: Значи, скоро 120 км, да, чета тук данните. Да. Максимална височина 5000 метра. С 14 пътника е бил.
1: Що голям самолет за тия времена?
0: А въпросният, да, ранг, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва, да, фабриките, да фактически...
1: Да се учим на въздухоплавателно дело, да.
0: Да, царя го праща, нали, да, командването, генералния щаб го праща, за да може да...
1: Тук е най-изключителна снимка на, да, това е на Списаревски.
0: Самия, да, вечната турпила. Той е велик българин.
1: А каква е историята на тази снимка? Отзад
0: историята пише... сега ще прочета автографа, да, защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На, да, на съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
1: Значи текстът отзад е писан от бащата на Списаревски?
0: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
1: Как се здобихте с тази фотография?
0: А, отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия ми седи на витрината на антиквариата. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма празници, няма...
1: Аз и друг път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от... По-качествено
0: има специални химикали, да, колодиум се слагат, но то е много, да, сложно. По-старите имат сребро. Това, да, трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но, да, да, но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате, да, ли? Да, както, да, е модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
1: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора, пише
0: отзад. Стара Загора, да, да. После ще ги видим двамата пригърнати.
1: Да.
0: Неговата дъщеря ми ги даде, преснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
1: Да.
0: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото паметта е възкресение. Цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
1: Още един авиатор? Не ми е известен, да, на мене. Да.
0: Това ми е една, нарочно го взех, да, загадка, не се знае, да, кое, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види, или някой изследовател, да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел,
1: да,
0: да има малко да разчупиме канона, да призовеме хората.
1: Да покажа, че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
0: И студиото Рашков, да, да. Студиото е... Но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
1: Да, пак да го покажем.
0: Да, или е на папа.
1: По някой познае свой родственик.
0: Да, да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
1: Достолепен, да. Тук вече виждаме самолет.
0: Това е
1: цар Иван Асен II.
0: Цар Иван Асен,
1: български,
0: да,
1: български биплан.
0: Да, да, български е цар Иван Асен II.
1: Да.
0: На аеродрома в Удово. То е написано югоисточно ЮИ от, да, от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
1: След 3-часова рекогносцировка.
0: Да, Острово, воден, чета се, да, продължавам, да, Верия, Карасули. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
1: Да. Това е първото на война. Да,
0: да. Да,
1: да.
0: Български.
1: Още един мъж.
0: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
1: А, това е генерал Стоянов.
0: Стоянов. Да, той има спомени. Да,
1: да, да.
0: Стоян,
1: да.
0: Стоянов.
1: Ето, се... може би от него тръгна въобще възраждането на, да, тази история за леците.
0: Той е
1: негова ли беше, тебе бранихме София?
0: Специализира, да, в Германия.
1: Да.
0: Ами, сега важно е да се види образ. Аз така да съм свикнал. То пише там и къде, да, е сниман.
1: Да, да.
0: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
1: Поручик Стоян, лятото 1942 година. 1942
0: година, да.
1: Снимка от Уфа.
0: Да. Германия снима, когато, да, е на специализация.
1: Божурище, август 1948 година. Това.
0: Петър Манолев. Сега ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета, ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
1: Ще питаме полковник Недялко 40... след малко. Да,
0: да, 48-ма година, да се види след 44-та година как се развива кариерата им.
1: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото
0: знака на щатите. Това е Стоян Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета, значи автографа е, секунда. Така, Стоян Стоянов, 42-а година, Божурище.
1: Това предполагаме свален американски самолет.
0: Да, свален е...
1: Свалене. Аз отзад мога да го прочета.
0: Да, ако можеш.
1: Драги
0: да
1: го... Манолев, благодаря, че се обади. Ние, пенсионерите, така, от много заети, не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище. И,
0: да, там е изтрито.
1: Поручик Стоянов, 1 август 43-та година, Божурище, до част от крилото на...
0: Е, това е ценно.
1: Така, въздушна крепост Либорейтър.
0: Четиримоторна.
1: Четиримоторна въздушна крепост Либорейтър.
0: Да, да. Не съм го записал.
1: Да, да, да.
0: Но това е фактически спомен, както казвам, и в машина.
1: Голямо крило, да, голямо види нещо, да.
0: Да, да. Това е пак на Петър Манолев.
1: А, тук някаква сватба май ще покажеме.
0: Е, това е много ценно. Сега тук съм го записал.
1: Да.
0: 40-та година, 22 декември, като шафер е на сватбата на поручик Чудомир Тополдолски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдолски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
1: Да, да.
0: Подпоручик, извинявай, защото съм го съкратил. Да. Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски, подпоручик Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдолски, комата, кума и Тополдолска.
1: Е, изключителна е снимка, да.
0: Да, това е също от архив на Петър Манолев.
1: И като си помислиш, че тия хора на смърт са отишли след това, а виж как са живели.
0: Аз затова казах, че влизаме в ефира на безсмъртните. Няма, да. Няма такова чудо.
1: Да.
0: Да, следващото е първи...
1: Божурище, 42-а година, първи въздушен полк.
0: Първи въздушен. Да. Това е много ценно, защото това е спасено от кофите за Буклук. Продължаваме темата от предишни предавания.
1: От кофите за Буклук.
0: Ще ги видиме после. Да. На Асен Ковачев.
1: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков, София.
0: Асен Ковачев от архива.
1: Да, 19 февруари 92-а година.
0: Който
1: да.
0: По-нагоре е живял на Цар Асен, на улицата, която аз съм там 25 години.
1: Да.
0: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние докато се ослушваме, те хората фърчат архивите по кофите и навсякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
1: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
0: И това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев, свален на френски аеропан.
1: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което е награден с орден.
0: С орден. Това е 16-та година, не така?
1: 7, 10 и 16-та
0: 7, 10, да. 7 октомври, затова съм го записал. Да. Ти го прочете. Да, натам. Това е...
1: Асен Ковачев.
0: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
1: Да, Юнкер, да.
0: Ето това е... На този човек архива му е върнал. Аз много неща други имам. Аз просто нямам време да показвам.
1: Да, да.
0: Имам неща в папките, в архивите.
1: Добре.
0: Това са...
1: Тук виждам един типичен...
0: А, това е до Асен Ковачев, немски авиатор, тъй като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001 година.
1: Петър
0: Нолде, да. Аз съм го записал.
1: Витна, да.
0: Да се види
1: да.
0: Пътя на архивите.
1: Да, да. А, ето това предполагаме...
0: Това е плика. Да, това
1: плика,
0: е плика,
1: с който е пратен. От, да. А този мъж, Христо Арнаудов?
0: Христо Арнаудов. Това нямам информация за него, просто го показвам като образ. Да видят
1: достойно. Много пилоти имало тогава, да. Много авиатори. Да.
0: Човек на честа.
1: Да.
0: Така.
1: Ето тук пак сватба.
0: Това е сватбата на Манолев.
1: Да.
0: Сватбата му е 43-та, мисля.
1: С унифор...
0: да, 43-та. Юни 43-та година е, да.
1: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112.
0: Раковски, да. Да.
1: Боже Господи, е... как всичко останало. Ай, тази изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
0: Ами, вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
1: Манов, виждаме,
0: Михаил Манов е вторият отляво надясно, третият отляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е там.
1: А тук са някъде на море или на какво?
0: Това е Нормандия.
1: Нормандия? Маш, да. А, ясно, да, разбира се.
0: Били са там на, да гледат
1: учение. Ами, ние сме били съюзници. Питат му отгоре какво правят там. Казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това правят.
0: Какво да правят? Движат се. Движат се, както тия архиви се движат.
1: Обучавали се, да.
0: Ма хората се движили по турско, ходили се да учат къде ли не.
1: Да, Нормандия.
0: И аз имам снимки в Манчестър.
1: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца. Я да видим сега.
0: Това са нашите космонавти, светлина памет вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го,
1: Георги Иванов. Космонавта, да.
0: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
1: Който почина на скоро.
0: Светлен памет, вечна. Те са голяма група горе, те ще си летят на свобода. Това са спасени от един на авиоклуб, изхвърлени, бяха наводнени, всичко, не ми се го обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
1: Остана време и за тия две снимки да покажем. Едната е много секретна.
0: Малката първа да покажем. Това е 90-та година, съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Църковски. Това са ВКР, външно контраразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон. И аз му спасих микрофилмите.
1: North това е American FG2 Fury.
0: Това е неговия почерк.
1: Да.
0: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година е в
1: Париж. Значи нашите са снимали американските самолети в Америка.
0: Ма имам танкове, имам много други неща. Аз съм дал интервюта. Долу е...
1: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
0: С Кобила Бакара, Париж, на състезание.
1: Да, да, да.
0: До автограф на един негов колега Бояджиев.
1: Много интересно.
0: Ценни неща.
1: Просто наистина историята...
0: Е, това е много рядко.
1: Това?
0: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Косница на загиналите авиатори.
1: Бойдев може... е командира на авиацията.
0: Половин минута да зачетеш, ако
1: може. Авиацията.
0: Ако може, да, тогава.
1: Известявам ви, господин председателю, че от армията и въздушите на Негово Величество войски е подет инициатива за увековечаване паметта на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мавзолей Косница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мавзолей Косница ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна, практически тук на 100 метра от телевизията.
0: Това е документ.
1: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лици да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лици, както се случи с инициативата за летеца поручик Топарчиев. Да. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, българските лици, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната отбрана, остави издигането на мавзолея Косница, да стане един етап по-късно. Да. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 38 година.
0: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
1: Председателя на студентски аероклуб при български аероклуб.
0: Студентски има. Това е да продължа да предаваш щафетата на младото поколение.
1: И то с какво сега... уважение е написано?
0: Да, и сега трябва така да работим.
1: А това е... Това е командира на въздушните войски Бойдев.
0: Да, полка. Да. И Аерянов е полна там. Няма значение, те са много.
1: Да, те са много.
0: Има да... Но снимките са важни и документите.
1: Добре.
0: Защото това да се покаже тая малката е Гагарин на нашото, с нашите полковници и висши
1: Гагарин.
0: Офицери.
1: Гагарин,
0: да, на нашото летище.
1: Да.
0: В средата. Това едва ми го продадоха. Да, да, баща е генерал от Ямбол.
1: Да.
0: Няма да казвам фамилията. Но добре, просто да покажем и другата е снимка от архива на един друг генерал.
1: Тази също е
0: няма да
1: покажа
0: името. Да, тя има автограф горе в ляво. Да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
1: С автограф от Гагарин?
0: Да, да. Ще го видиш, то се вижда. Но,
1: най-хубавата
0: усмивка. Е, това е мир. Както в един филм има за полковник Дани, американският пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора не катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
1: А този, който излезе наскоро?
0: Да, полковник Дани има един филм.
1: Да.
0: Това отдавна аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
1: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха като плутирали и ги спасили. Общо взето извода и от това филм е същия. Да,
0: да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да духаме, каже.
1: Да, а това нещо какво е?
0: Е, това е...
1: Аероплан?
0: Той е единствен брой, 17-та година, мисля, че ти ще видиш. Да, 17-та, а художника е Харалан Питачев.
1: Е, той е известен художник.
0: Да, да. Има и друга страница, но няма значение. И последно има една книжка, която е много ценна. Аз не съм срещал друга такава.
1: Тази ли или друга?
0: Да,

0: Той мога го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
1: Чакайте го покажа.
0: Това е специален брой.
1: Да,
0: и него и два ми го продадоха. Но важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен, има...
1: Вижте какво пише отпред. Българио и твоето име само като мълвяха, умираха без страх. И да. Самолети, които водят битка.
0: И вътре има снимки на авиатори, да не...
1: Да.
0: Но важно, че показахме на драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
1: На вечерята сме... на празника на зависимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
0: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконна, референдума е незаконен. Ние трябва да се знаеме, че стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
1: Благодаря ви, господин Алексиев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България он ер, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за списарески, за уязвими свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите он ер. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност, ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 16 година, 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв с над 2000 часа във въздуха. Човек отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в полуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над $107, а светът е изправен не само пред затварен Ормузския проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник.
3: Добре,
1: господин
3: заварил.
1: Професор.
3: Добре, заварил.
1: Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
3: Винаги е малко.
1: Винаги е малко.
3: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
1: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история, посветена на Списаревски.
3: Албумна книга, която е на издателство Българска история.
1: Да.
3: И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
1: Къде ще е събитието?
3: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния.

0: футболния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той е защитава българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
1: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е опитал? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време. Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват от история, но когато така е с Писаревските, някакси сякаш настръхват.
0: Той е бил емблематичен и приживе. Да. И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година, като авиатор, разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражание.
1: А вяра ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
0: памет? Да, вярна е историята.
1: Да, да. Че той... Това е български герой, да, не го забравите.
0: Нарекли са го нашите фашист, нали, не, че трябва да бъде забравен, не. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ама той се е бил за вашата държава, нали? Това е била ситуацията. Но това е и нашето ежедневие сега, между другото, защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнявала своите функционални задължения преди 90-та година, което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
1: Обаче, вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
0: Да.
1: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето на София, и за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
0: Така е, това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата царщина, нали? Да, за царство България, за българската империя преди падането и под... Но да, между другото, защото си говорим за Списаревски, емблематична е годината, в която той се ражда.
1: И годината на големите надежди.
0: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
1: Въздушната... Вие имате и книга посветена на това. Ще
0: е целево е написана тази книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват, нали, да различни тези да изказват.
1: Всъщност... Директна цел България.
0: Да. Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
1: Това е абсолютно неизвестно.
0: Абсолютно неизвестно.
1: Аз уж минавам за така въодушевен от военната история.
0: Това принуждава всъщност държавата да вземе мерки и да създаде наистина система, нещо, което на практика го няма на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
1: А как е работила тази система при онези технологии?
0: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг, на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
1: Нанесли ли са някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
0: те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от руската ескадра, която е приближила до град Варна.
1: Извинявайте за лъжки въпрос, по дима ли, където е ударено и корабите...
0: Да, точно така, да. Това на практика обозначава и определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, това са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се, София, която от 1916 година по същото време над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които макар и символично нанасят поражение, по-скоро това е един морален акт, нали?
1: Да.
0: Който трябва да стресира населението. Да, показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
1: На самия Раковски?
0: Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София и оттам започва създаването на тая противовъздушна отбрана. Отначало с трофейни турски оръдия и след това системата се развръща така, че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Т.е. от август започва обучението на първите български пилоти и изтребители. От септември те застъпват в бойно дежурство.
1: Това ли е изтребител-прехващач, дето му викат?
0: Това е на корицата на книгата.
1: Да.
0: Е поручик в кабината на първия изтребител, който защитава София. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намира изтребителната авиация от това време.
1: Не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
0: Този мъж постига и първата победа на 30 септември 1916 година.
1: Сваля френски самолет или нещо такова?
0: Сваля с френски фарман, да. В който е един сърбин Бранко Наумович и Морис Руабел, френски пилот. А всъщност системата с нарочна заповед е създадена на 26 октомври 1916 година.
1: Да.
0: В което включва изтребителна авиация, зенитна артилерия, зенитни картечници, система за наблюдение и система за оповестяване. Това е наистина система, която е създадена, пак казвам, за първи път
1: от на Балканския полуостров. От къде са почерпили опит? От Германия или?
0: Няма ли с опит? Нямат откъде да препишат.
1: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
0: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и Раковски е бил изключително...
1: Грамотен явно.
0: Грамотен офицер, мъдър офицер. Абсолютно доверие са имали и той оправдава доверието. Към края на Първата световна война ние имаме приблизително 100 артилерийски системи за ПВО, оригинални и адаптирани, и около 25-30 изтребителя, които са действали на територията на фронта и на територията на България.
1: Това е много сериозна цифра за това.
0: Абсолютно.
1: Да.
0: Абсолютно. Сега трябва да го решаваме този проблем. Защото той е много сериозен.
1: Вие сте първия, който аз това винаги ще го казвам. Сигурно преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е преданието веднага и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и 10 долара нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
0: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност света е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме, и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
1: Един такъв въпрос. Защо тези модерни, могъщи армии, както да речем, са в залива, те имат страхотни ПВО-та? Много пари дадоха хората, за да имат защита. Много модерни системи, и тези дронове пробиват. Също и в Украина, независимо от коя страна.
0: Всяка армия, и това е парадигма, защото от 5000 години в света няма нито един ден на абсолютен мир. И това е доказано, нали, че общо взето ние сме превърнали войната в емблема на нашата цивилизация, но войната, всяка армия е готова за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията, на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението устаряват за месец, месец и половина. Тоест системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
1: Защото са по-тромави, с повече бюрокрация. С повече.
0: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
1: Така да речете асиметрични отговори. Но...
0: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
1: Да.
0: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
1: Никой не знае, може би, не знам.
0: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
1: ще
0: правим.
1: Смисъл, ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средна европейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
0: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
1: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
0: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на миналия век.
1: Да.
0: Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави, като нашето геостратегическо положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
1: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха украинците, имаха една операция в така дълбокия руски тил, Пайожина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
0: В нашата ситуация въпрос е, той е да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на наша територия. Както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
1: Е, много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
0: Има разработки. Въпросът е, че в България...
1: Говоря на европейско ниво, на ниво НАТО.
0: Въпросът е, да, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана, въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено, ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
1: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичния български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да... Система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на соца, разни нововъведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Чисто български инженерен гений.
0: Да, ние сме били водещи в областта на електрониката.
1: Да.
0: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от конкретика по отношение на проблема и, разбира се, адекватно финансиран от страна на държавата.
1: Тоест, простичкият дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200 милиарда.
0: Разбира се, и това се случва в Украина в момента.
1: Да, да.
0: Точно това направиха украинците. Не забравяме, че първите украинци безпилотници случиха в България. Нали?
1: Да.
0: И то преди войната.
1: Да. Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
0: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
1: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче такова,
0: да,
1: на спокойствието.
0: Така е. Но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията. Аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени, както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
1: Добре. След 2 дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към българите?
0: Да бъдат смели в мечтите си, да бъдат обединени и да помнят, че държавата трябва да има бъдеще. И да напомним пак, че на 23-ти ги очакваме в
1: Централния военен клуб
0: от 18 часа.
1: Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за новите открития в старата българска столица Калиакра.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забравените български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч в Черното море. Защото тя е била и процъфтяла средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археолога Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри. много работа на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, а за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
3: Е, добре заварил. Така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използва за земеделие още от хиляди години назад във времето.
1: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
3: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що. Да. Се търкалят материали от преди Христа до 4-6 век, да. Но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
1: Това, което виждаме в момента.
3: Това, да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола и...
1: Да, да.
3: Това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали от самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
1: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
3: съвсем на ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека, отделни индивиди.
1: Какво означава препогребване?
3: Моля?
1: Какво означава препогребване?
3: Означава, че мястото не им е достигало и тогава, да. И са събирали на по-стари...
1: Кости.
3: По-стари, да. Кости на по-рано погребани покойници, за да положат новопредставените се, новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с тленните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
1: Тоест,
3: новите починали.
1: Имало уважение към предци.
3: Разбира се, огромно.
1: Да.
3: Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала. Това е около декар и половина. Жилищна агломерация, един киновиален комплекс, разбирайте го, общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски лица, вероятно и представители на Венеция, и всякакви други етноси и групи, които са идвали да търгуват и да...
1: Какво влагате в термина общежитие? Защото аз, моето е студентски град на времето.
3: Да, ами както виждате, това е един комплекс с хоризонтално разположена архитектура. Във височина вероятно имало едно-две по-високи сградички, но като цяло едни ниски едноетажни постройки, които са свързани помежду си с коридори, с малки предверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
1: Значи то умишлено е направено по този начин.
3: Да,
1: защото там е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
3: да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-така на завет места, но за работа, особено на обветрени източен бряг.
1: Освен това, туристът е там за 45 минути до час и после...
3: Да, да. Пристигат автобусите, да, разглеждат.
1: Да.
3: Може да покажете да. Това, което съм ви нанесъл, пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
1: Красиво място, красиво място.
3: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
1: Покажем и тази.
3: А това е...
1: Е, прочутото съкровище татарска плячка.
3: Това е една находка, която вече сме коментирали с вас, да. Но е хубаво да припомниме на аудиторията, че може да се...
1: Какво изникна това лято? То всъщност разкопките продължават ли там или аз не съм...
3: Приключихме в края на август. Приключихме това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
1: Да.
3: Всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
1: открито миналата година. Това беше един прочут пръстен.
3: А това е пръстена на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
1: А голям ли е този пръстен?
3: Над 300 предмета. Еми, мен ми става добре.
1: Аз задавам въпроси, които си задава зрителя. Нали,
3: мъжки пръстен за котрето, направен по размер. Да. Сравнение с така известния Калоянов пръстен е 6 пъти по-лек.
1: Да.
3: Но той е ажурен, с изключителна изработка. За разлика от Калоямовия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
1: Да, да. Реликвията
3: на Калиакра. А това е една изложба, която доцент Петронова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. Реликвията на Калиакра в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица, това е така известния пръстен за отровителство.
1: Пръстен за отровителство.
3: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
1: Чакай, че сега стана много интересно.
3: Да, това е...
1: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
3: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката и е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
1: Италия ли е родината на това изкуство в този период?
3: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет, фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгне там.
1: Не, защото казахте лигата на отровителите.
3: Да, формира се една професионална лига в Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидиране желани политически или търговски партньори.
1: Защото там, по принцип, има страшен разцвет на бизнеса в този период.
3: Подробно описано в историческите романи
1: и извори.
3: Да.
1: Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
3: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който е категорично от 14 век, а там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век в Италия.
1: А, значи и тук сме първомайстори, така да се каже. Да.
3: Не само в това, в много отношения...
1: Може би и румеите са били опитни в това, чисто по така... Хитрите византийци, нали? Не знам.
3: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от Римската, Източната Римска империя, където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна, за да натъжи теглото да се промени, да станат
1: като 12. Вие така разбирате и от монети?
3: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
1: Да.
3: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита, трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са се произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони, които са от така наречени аварски тип. Т.е. точно от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
1: Защото човек неминуемо ми се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали знаете, историята винаги е битки, крепости.
3: Да.
1: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос. Какви
3: това
1: са били?
3: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така по-намерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин, всъщност, ние успяваме да достигнем до
1: ето това може би е грифон.
3: Това е грифон, али в само главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от смисъл... Кавказ до Днепър днес.
1: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
3: Ами...
1: Какво виждате вие там?
3: Трудно ми е да ви кажа колко пъти, наистина, безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим... А материалите
1: в Христа,
3: от новата ера.
1: Да.
3: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги, едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
1: А с какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
3: Конското погребение беше много така... Те само черепите. Фактически то не може точно да бъде прието като погребение с определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар, но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
1: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Те са свързани с такива... оставане на артефакти от коне, така да се каже? Или е късно за тях?
3: Не, те самите, от самите коне, просто тези два черепа бяха положени. Но те са положени по посоките на света. Под черепа, ориентиран запад-исток, от западната му страна, беше сложен морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, който с цвета си и формата си наподобява напълно луни. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
1: Това вече прилича на като детективска работа.
3: Трудно ще ние да възстановиме точно какво...
1: Не, говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да го сглобиш.
3: Това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автор? Обикновено автора го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Другата яма, която от края на 14-ти, началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванеме огромна част от тяхната кухня. От органичните, т.е. растителните култури, с които са съхранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добиеме различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
1: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
3: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре.
1: Да, да.
3: Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
1: Да. Варна просто казахте жито и затова ми се сетахте лично.
3: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време, когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. Добре. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
1: Да. Какво предстои?
3: Надяваме се до края на годината да успеем да подготвим от новата колекция находки една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умеем, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на Археологическия институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция, така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
1: Точно за това ще я ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да, както Калиакра е на морето, нали? Там има голям туризъм, както е Провадия Солницата, да речем, нали? Нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
3: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
1: Да.
3: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните две години беше включена в този списък.
1: Това, дай Боже да продължи.
3: Дай Боже да продължи, да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общообществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на опазване Не, не това. Това, което обаче като археология може да бъде направено, то се случва на независимо от възможностите за последващо експониране и презентиране на културното наследство. Добре. Защото това не е целта на археологията, в крайна сметка.
1: Вашето пожелание за деня на нашата независимост, след два дни ще го празнуваме?
3: Ами може би да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите. Все пак не трябва да забравяме. Казват хората, нали, не е много добре да се ровиш миналото, но без да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще. Така че...
1: Добре, благодаря ви, господин.
3: Светъл празник.
1: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
3: така, водещата
1: археология. Това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция история, пренацваме нещата, които ни правят българите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Не с колела. Най-мощното серийно Порше в историята. Тествахме Cayenne Electric Turbo след вулканите на Кападокия. Официално, България отново ще произвежда автомобили след само 4 месеца. Рекорд. Този прототип на Volkswagen постигна най-ниския среден разход за електромобил. Изнудване. Мерцедес заплашва работниците си с Румъния, ако не се съгласат на намалени надници. Интервю. Разговаряме с Лотър Шупет, шефа на Zeekr в Европа, за плановете на китайската премиум марка. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНЕ.

0: Вулканите на Кападокия, които са произвели този изумителен пейзаж зад мен, са угаснали преди около 8000 години. Днес обаче има доста сериозен шанс да ги събудим отново, просто защото тук е мястото, където ще тестваме най-мощното серийно Порше в историята.
1: Вече ви показахме в детайли първия електрически Каен през пролетта, но статично в студио. Сега най-после идва време да го тестваме на и извън асфалта. А също и да видим за пръв път междинната му версия Каен S, която вероятно ще е и най-търсената. Макар естествено определението най-мощно Porsche да не се отнася до нея, а до върха в гамата – Каен Turbo Electric.
0: Дори света на хиперавтомобилите рядко ще попаднете на нещо, което има 4 циферни показатели и за максималната мощност, и за максималния въртящ момент. За да добиете реална представа какво може да направи тази кола с асфалта в България, ще ви дам едно сравнение. Легендарният танк Шърман от Втората световна война в най-мощната си версия с 18 литров V8 двигател е имал 1400 Нм въртящ момент. Porsche Cayenne Electric Turbo има 1500.
1: Все пак да отбележим, че този въртящ момент и максималната скорост от 1156 конски сили са достъпни само в специалния Launch Control режим. Иначе Turbo Electric развива 845 коня, което пак е три пъти повече от първия бензинов Cayenne преди близо четвърт век. И да, напук на името, тук няма да намерите никакво турбо естествено. Но ще простите охотно това, когато се убедите, че Turbo Electric наистина ускорява от 0 до 100 за 2 секунди и половина, почти колкото богати Широн.
0: Тази кола, както я виждате, има отопление не само на волана и на седалките, но и на подлакътниците и във вратите. И в същото време на четвърт миля ще откаже даже 911 Turbo S. Повечето електромобили в наши дни изобщо не развиват 200 км в час. Cayenne Electric Turbo го прави за 7,4 секунди.
1: Това е с 0,1 от секундата по-бързо от Koenigsegg Agera R и с цяла половин секунда по-добре от Ferrari Dodge Cilindri. По-бързо е дори от Ducati Panigale, нищо че тежи колкото 16 бройки от супермотоциклета. Но това в никакъв случай не е постигнато лесно.
0: Обикновено аеродинамиката и дизайна са две враждуващи дисциплини. В този случай инженерите по аеродинамиката са искали задницата да е колкото може по-квадратна и издължена, така че да отвежда въздушните струи назад, а не да ги завихря тук. Дизайнерите естествено са искали точно обратното, задницата да е колкото може по-заоблена, за да напомня 911. Това е компромиса, който са постигнали. Тази странна на вид пластмасова планка се подава при високи скорости и върши чудесна работа по отношение на пробега. А за благодарност за направения компромис, дизайнерите са изписали тук GPS координатите на инженерния център в Вайзах, ако колегите им забравят къде работят.
1: Активната аеродинамика при турбо версията включва също отварящ се заден спойлер отзад, затварящи се предни штори и множество други наглед дребни, но важни промени. Не по-малко важни естествено са новостите в задвижването и съхранението на енергията.
2: За разлика от толкова много други мощни електромобили, тук върховата версия не добавя нови електромотори. Турбо версията има два, както и обикновената. Един на предната ос, един на задната. Но този на задната е значително по-мощен и добавено специално разработено маслено охлаждане.
1: Охлаждащата течност е патент на Porsche, разработена от химическия отдел в Вайзах. Вместо в кожух извън статора, тя тече директно до медните намотки. Технология дошла директно от формула И. Това гарантира моментално разсейване на топлината и съответно възможността да повтаряте безумните ускорения колкото пъти поискате. Много конкуренти, като BMW, например, използват асинхронен мотор за предната ос, нещо като пести и пари и тегло.
0: Porsche обаче не прави компромиси. Тук и двата електромотора, и предния и задния, са асинхронни, с постоянен магнит, максимално ефективни.
1: Батерията също успява да прескочи значително повдигнатата летва.
0: 800 волтовата архитектура позволява да зареждате тази кола с 400 кВт, ако намерите достатъчно бърза станция. Но още по-шокиращо е скоростта, с която тази кола сама може да се зарежда в движение. Скоростта при рекуперация на енергия е до 600 кВт. Обикновено съотношението е наопак.
1: За сравнение, при Taycan максималната рекуперация бе 600 кВт, при Hyundai Ioniq 5 150, а при Tesla максимум до 100 кВт и то в пистов режим.
0: Единственият проблем на тази кола е, че я караме по шосетата на Турция, чиято полиция не е известна като най-снисходителната на света. А ограничението на скоростта е 110 по двулентовите магистрали.
1: Но все пак трябваше да намерим една затворена отсечка, за да отговорим на най-логичния въпрос. Защо бихте си купили много по-скъпата турбоверсия, вместо някой от по-обикновените?
2: Ето защо.

0: Ускорението на този Cayenne няма чак да ви размести вътрешните органи, както го прави Taycan GT, но се доближава като усещане. Ако не купнеете непременно за него, имате достатъчно алтернативи.
1: Естествено, всички суперлативи и всички рекорди отиват при върховата версия, при турбо. Но всъщност започвам да се чудя дали идеалното решение не е златната среда, не е Cayenne Electric S, тази кола, която всъщност ви дава всичко необходимо на много по-изгодна цена.
0: Мощността тук е 554 коня, с цели 150 повече от обикновения електрически Cayenne. В режим Overbull става 666, числото на звяра.
1: Този S в никакъв случай не е бавен. Ускорението от 0 до 100 е същото, като преди време при Lamborghini Gallardo Superleggera, независимо, че този Cayenne тежи два пъти повече от него.
0: Най-удивителното е, че въпреки разликата на кантара, спира поне толкова добре.
2: Най-впечатляващото нещо в тези мощни електромобили в наши дни не е как ускоряват, а как спират. Изглежда чак невероятно, изглежда някак неинтуитивно да очаквате, че тази грамада всъщност спира по-добре от много по-леки, много по-ниски спортни автомобили. Но е точно така, защото автомобил като Cayenne Electric за спирането си не разчита само на триенето между дискове и накладки. Разчита на работата на електромоторите, само че насочена в обратна посока. Резултатът от това е феноменален.
0: Всъщност електромоторите са толкова ефективни, че само в около 3% от случаите се налага и физическите спирачни апарати да се намесват, макар че и те биха се справили добре със своите гигантски 440 мм дискове. Връщайки се към предимствата на Cayenne S, най-сериозното от тях е в ценовата листа.
1: Разликата в цената между тази кола и Turbo е точно колкото един чисто нов Hyundai Tucson.
0: Ето накратко числата за българския пазар. Базовият Cayenne Electric започват почти 110 000 евро. Cayenne S е 131 500. Турбоверсията тръгва от 170 700 евро. Нито едно от тези числа не се връзва особено с думата off-road. Но за германците това не е имало никакво значение.
1: Нахалниците от Porsche не само са направили тази кола по-натъпкана с екстра и от S-класа и по-бърза от Ferrari, но и са я направили доста компетентна off-road. Особено със специалния off-road пакет, който имаме тук. Доказателството. Самото място, до което съм я докарал.

0: Офроуд пакетът повишава пътния просвет от стандартните 19 см до почти 25, подобрява ъгъла на атака и добавя предпазни кори отдолу и отстрани. Дълбочината на газене става 55 см, повече от класическия Defender, а теглителната способност скача до 3 тона. Въпреки това не си представяме много собственици да се втурнат да катерят планините с този автомобил.
1: За толкова години единствен човек достатъчно луд да вкара Каен в тежък офроуд, самия, и то с чуш Каен естествено, но все пак е приятно да знаете, че имате тази способност при нужда.
0: В същото време тя не идва за сметка на удобствата. Пневматичното адаптивно окачване е серийно и в комфортен режим вози доста ласкаво. Мястото вътре е в изобилие, седалките не предизвикат и най-малката забележка. Багажникът побира 781 литра. Да не говорим, че имате място колкото за още един куфър под предния капак.
1: Недостатък до някъде е относително ограниченото място за вещи вътре в салона. Имате една много дълбока централна конзола, която обаче е на практика неизползваема, защото на дъното й са поставките за чаши. Ваденето на чаша с горещо кафе, докато шофирате, не е най-лесното нещо.
0: Иначе интериорът е изцяло нов в сравнение с бензиновия Каен. Най-видимата промяна е в извитите дисплеи на мултимедията. Германците настояват, че тази извивка е изключително функционална и позволява повече гъвкавост и още по-лесно управление. С доплащане можете да получите и трети дисплей, пред пътника отдясно. Освен това имате Head-Up дисплей с добавена реалност, който прожектира указанията на навигацията директно върху пътя. Превключвателят на предавките, който е на таблото в дясно от волана, отначало се усеща странно, но бързо ще свикнете. Има и отделно лостче за управление на круиз контрола, което освобождава бутоните на волана за други задачи.
1: Управлението на повечето функции от сензорен дисплей не е любимото ми нещо, но тук германците са добавили една много удобна отпора, където да си сложите дланта, докато ровите из екрана, и това улеснява много нещата. Би трябвало да стане задължително за всеки, който иска да ви накара да ползвате сензорен дисплей за всички функции. Казвайки това, тук все пак имате физически бутони за климатика и за нивото на звука.
0: Освен всичко, електрическият Каен има и 6 възможни настроения на автомобила, които променят усещането в интериора и които, за разлика от човешките настроения, до едно са приятни.
1: Колите, които се опитват да чупат рекорди и да ни смайват числа, обикновено се оказват не много добри в живия живот, защото рекорд в една област означава компромис в друга. Феноменалната скорост и мощност са за сметка на удобството. Феноменално дългия списък с луксозни екстри е за сметка на теглото и на пътното поведение. Затова аз лично бях доста скептичен за този автомобил, с който Порше много самонадеяно се опитва да отметне всички отметки в списъка. И за мое най-голямо учудване успява. Каен Електрик Турбо може да върши всяко нещо, което би ви хрумнало да поискате от един автомобил. И при това го върши добре.

България започва отново да произвежда автомобили още и дния януари. Новината, която Automedia BG първа съобщи преди година и половина, беше потвърдена официално на 16 септември при представянето у нас на GWM Aura 5. Електрическата версия на този кросовър ще се сглобява в завода на българска автомобилна индустрия в Баховица край Ловеч, като за 2027 година е планирано производството на 10 000 броя, уточни Антон Дончев, директор международен бизнес в компанията. Предвижда се добавянето на още два модела и създаване на спомагателни фабрики за компоненти на българска земя. Производството трябва да започне още този януари. GWM е ребрандираната Great Wall Motors, най-големия производител на SUV модели в Китай и една от най-големите частни компании в китайската автоиндустрия. Aura 5, с която ще се възобнови производството в Ловеч, е кросовър с дължина 4,47 метра. Дизайнът, дело на бившия стилист на Chrysler, Land Rover и Volkswagen Andrew Dyson, вече получи голямата награда на London Design Awards. Освен електрическа, моделът има и базова бензинова версия с 160 коня мощност и стартова цена 26 000 евро, която вече се предлага у нас, а също и хибрид, който е носител на рекорд на Гинес за най-нисък разход в реални условия с 3,4 литра на 100 км и има 223 коня максимална мощност.

653 км пробег с едно зареждане и среден разход от едва 6,9 кВт часа за 100 км. Такъв рекорд постигна прототипът Mission Efficiency на Volkswagen. Авангардният модел всъщност е на същата платформа, на която и новото серийно ID Polo. Споменатите 653 км са впечатляващи на фона на относително малката батерия, едва 52 кВт, а също и на факта, че по време на изпитанието прототипът е каран по нормални пътища и магистрали със скорости до 140 км в час. И батерията и задвижването са почти идентични с тези на ID Polo. Голямата разлика е в аеродинамиката. Тук коефициента на въздушно съпротивление е едва 0,158.

Мерцедес продължава да притиска работниците си доброволно да намалят по часовата си надница, като последният ход на менеджмента е да заплаши служителите с Румъния и Унгария. Закъсалият гигант от Штутгарт иска да убеди синдикатите в германските си заводи да се върнат към 40-часова работна седмица вместо сегашната 35-часова, без това обаче да се отрази на заплатите им. Синдикатите естествено не са съгласни, затова сега шефовете им напомнят, че производството в Унгария излиза с 75% по-евтино, отколкото в Германия, а в Румъния с почти 82%.

0: Масовите китайски марки вече имат стабилно присъствие и в Европа, и в България, където делът им тази година клони към 10% от пазара. Сега въпросът е дали и премиум брандовете от Китай могат да постигнат същи успех. Офанзивата се води от Zeekr, тъщерната марка на Geely, технологичен братовчет на Volvo. Колела разговаря с Лотър Шупет, главни изпълнителен директор на Zeekr за Европа, по време на лансирането на 7 GT в Испания. Преди да заеме тази позиция, Шупет над 2 десетилетия работи за BMW.
1: Господин Шупет, преди всичко нека да ви попитам къде искате да се позиционирате. Към кои клиенти в Европа се насочвате и кои са конкурентите?
0: Ние ясно се определяме като премиум технологичен бранд. Така че целта ни е да задоволим нуждите на клиентите ни в онези сегменти, където досега доминират традиционните марки като Audi, BMW и Mercedes. Там насочваме и продуктите си, и активностите, и дилърската си мрежа с обслужването на клиентите. Така че съвсем недвусмислено ние сме премиум високотехнологична марка.
2: And we are very clearly defined as premium technology.
3: You said recently that your strategy, maybe not recently.
1: Казахте преди време, че цената няма да бъде в основата на стратегията ви за Европа. Повечето масови марки от Китай много силно разчитат на по-ниските си производствени разходи. Това валидно ли е и в по-високите сегменти? Имате ли възможността да сваляте цените, ако се наложи? Valid
3: in a higher segment. This ability to go lower if needed. With the end price.
2: Yeah, absolutely. Our strategy has not changed from our recent statements.
0: Стратегията ни не се е променила. Фокусираме я не около цената, а около стоеността на автомобила, върху неща като динамиката, технологиите, качеството на изработка. Не искаме да се състезаваме само с цена. Разбира се, трябва да сме малко по-интересни като цена от традиционните играчи, защото още нямаме готова марка, сега я изграждаме. Няма да се впускаме в нездравословен дъмпинг. Искаме устойчив растеж.
1: Аз идвам от един пазар, който съвсем доскоро беше по-скоро скептичен към електромобилите и нямаше каквито и да било стимули за покупката им. След войната в Иран и поскъпването на горивата виждаме над 100% ръст на електромобилите в България. Валидно ли е това и за други пазари в Европа?
2: Yeah, first of all, you are absolutely right that in some countries we do see EV adoption going slowly.
0: Вярно е, че пазарите се развиват на различна скорост, що се отнася до електромобилите. Имаме пазари като Дания, където вече имаме над 80% дял на електрическо задвижване, някои месеци дори 90%. И имаме пазари като България, като тук в Испания, като Италия, където делът е все още нисък. Но е факт, че потребителите реагират незабавно на нещата, които им бъркат в джоба. Цените на бензина и дизела, които скочиха, води до все повече търсене за електромобили. В последните месеци дори преразгледахме производствените си планове, не само в Zeekr, но и в групата Geely като цяло, защото виждаме, че търсенето расте по-бързо от очакваното.
1: Навлизате с висока скорост не само в България, но и в Източна Европа като цяло. Какво показват анализите ви за тези пазари? С какво се отличават от западноевропейските?
2: Yeah, the premium segment is obviously a little bit smaller than in the central or western European market.
0: Премиум секторът в тях е относително по-малък, отколкото на Запад. Но хората в Източна Европа повече оценяват автомобили, които изпъкват, които правят впечатление. Затова и акцентът ни е с Zeekr и с автомобили с по-голям обхват от повечето, с технологии, които са видими и които всеки може да изпробва. Изобщо не консервативни и традиционни, а модерни и екстровертни автомобили. Второто, което трябва да догони в Източна Европа, е инфраструктурата за зареждане. Нейното изоставане е предимство за нас, защото предлагаме голям автономен пробег и по-бързо зареждане от мнозинството конкуренти.
1: Не знам дали ще се съгласите с мен, но в миналото премиум сегмента сякаш беше определен от две неща. от скъпите материали и хубавата кожа в интериора от една страна и от мощността, която с двигателите с вътрешно горене се постигаше доста трудно. Сега имате в гамата си автомобили, чиято мощност се измерва в мегавати. Важни ли са все още конските сили?
2: I think the premium customer, and I have lived 23 years before Zeekr in a traditional premium brand from Germany.
0: Клиентите в премиум сегмента и го знам, защото преди Zeekr 23 години работех за традиционен премиум бранд от Германия. Та клиентите тук искат да са на върха, да са преди останалите. Очевидно не можеш да предложиш кола, която да отстъпва по важните показатели. Мощността все така трябва да е нагребена на вълната. Например, този 7 GT зад мен е с 646 конски сили, по-бързо всяко BMW M3 от 0 до 100 км в час. Точно това искат клиентите. Независимо, че не се нуждаят от него всеки ден. Същото важи и за интериора, за качеството на изработка. В Западна и особено Северна Европа има и друг тип клиенти, които не искат да са толкова на показ, които са щастливи да си купят премиум модел, ограничен до 180 км в час. Но в Източна Европа доминира другия тип премиум клиенти и ние сме добре подготвени за тях.

следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен. Виктор Дръмсизов предстои ни един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Днес започва рубриката на нашия репортер Красимира Парушева «Потомците».
1: Тя ви среща с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов. Тя ви среща с доцент Григорий Вазов.
0: Вижте какво още подготвихме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: В новата ни рубрика «Потомците» ви срещаме с един от наследниците на патриарха на българската литература Иван Вазов, доцент Григорий Вазов.
4: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интерниран, а разселен по всички краища на България. Целта е била простички да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род.
3: Мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?

0: Българио, за тебе те умряха. Една бе ти достойна зарад тях. И те за теб достойни майко бяха. И твоето име само кът ме овяха, умираха без страх.
1: Иван Минчов Вазов е роден на 9 юли 1850 година в град Сопот. Вазов се ражда в заможното семейство на Минчо Вазов. Иван Вазов има 4 братя и 2 сестри – генералите Георги и Владимир, политикът Борис и лекаря Кирил, както и двете му сестри Анна и Вола. В семейството на Минчо Вазов децата му се възпитават в ценности и обич към родината. Писателят остава зад себе си 22 тома с поезия, проза, пиеси, романи и пътеписи. Потомъкът му, доцент доктор Григорий Вазов, е правнук на Кирил Вазов и е един от най-преките наследници на патриарха на българската литература Иван Вазов. В периода 1991-1994 година заема постовете съветник на министъра и заместник министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Автор е на над 100 научни труда. Доцент доктор Григорий Вазов е бил и ректор на Висшето училище по застраховане и финанси в периода 2008-2021 година, а от 2005 до 2017 година е и негов президент. Управител е и на Вазови институт от 1994 година до сега.
2: След 46-7 година целият род Вазов, на Вазов рода, е бил разселен. Не интернирани, а разселени по всички краища на България. Целта е била простичка да бъдат разкъсани всякакви родови връзки, тъй като това е един уникален род. Сега, по своя размер, за това нещо ще говоря по-подробно. На практика баща ми е бил разселен в село Розино. Ние сме живеели в Пловдив, но разселени в село Розино. По-късно, когато на моите студенти казвах, къде е Розино, къде е Пловдив, его къде е? Казах, скъпи колеги, но 52-та, 3-та, 4-та, 5-та година транспорта между Розино и Пловдив беше двуколката на кмета. Тя беше и линейката, тя беше и всичко, което свързваше Розино с останалия свят. Близките градове, примерно Клисура, Сопот, Карлова, за Пловдив беше много трудно. На времето за Пловдив се пътуваше с каруци 2 дена. Така че това си беше едно сериозно разселване. Сина на доктор Кирил Вазов, нашия прадядо, третия брат на Иван Вазов, Иван Кирко Вазов, е убит от Народния съд като министър на промишлеността, търговията и услуги. В мотивите на Народния съд е, че е защитавал българските икономически интереси в Беломорска Тракия. Това са мотивите за неговата смърт. На практика той е разстрелян заедно с цялото правителство на 1 февруари 1945 година. И от тук целият род навсякъде. Има още друг фрапиращ случай на генерал Владимир Вазов, най-известният герой на Дойран. Нали, за него има хиляди страници изписани. Света знае за него. Той е световните военни енциклопедии. Неговия син е бил осъден на 10 години затвор, затова, че е работил, бил е извикан за преводач на, имало е някаква американо-българска комисия, която е заседавала, е вземала някакви решения и той е бил преводач от българска гледна точка, от българска страна. И е бил обвинен в това, че е бил американски шпион и 10 години осъден на затвор. По-късно е намалена присъдата, но факта, че такава присъда има.
1: Доцент Вазов прави опит да събере рода си в една книга.
2: Опитите ми да събера рода, да се вида, да разбера кой къде е, как е и какво е, бяха много трудни, неуспешни, тъй като е огромен род. Тук говорим за 8 братя и 2 сестри. Тук говорим за една баба Съба, която с мъж, на който е отсечена главата пред очите и пред двамата и сина. Да, едното детенце Петърчо почива рано на 4 годинки или 5, пада от високо. Но останалите, тя е отгледала 7 мъже и 2 дъщери. Възпитала ги и никой не е смел да каже нещо против нея. Нейната дума е била закон. Тоест, има някои неща и всичките тези 7 братя и 2 дъщери имат своите наследници, които своите наследници са пръснати по света, пръснати са из България и възможността да бъде събран, отново България да разбере какво представлява Вазовия род. Защото тук трябва да разсъждаваме от тази гледна точка. Да, Вазов е патриарх. Това е факт. Но до Вазов има генерал Георги Вазов. Факт уникален. Героя на Одрин, битката, губернатор на Орден и така нататък. И така.
3: Не по-малко избитка.
2: Не по-малко. Генерал Владимир Вазов. Нашия дядо доктор Кирил Вазов, който е, за него ще говорим после, в Турция и е бил първият директор на българската болница в Истанбул.
1: По думите на Григорий Вазов, Иван Вазов нямаше да бъде същия, ако не бяха неговите близки хора, които също са допринесли за неговото развитие.
2: Те имат своята функция в целия този род. И както Катя Зографова ги е кръстила за другата Вазов. И в един момент, нали, сме направили това, което е трябвало България да му направи години напред. Самата България.
1: Преди 15 години, когато решава да напише книгата за Вазовия род, потомъкът на писателя се среща с автора Катя Зографова, като именно тя става и автор на двете книги «Хроники на Вазовия род».
3: Това ви е станало като лична мисия.
2: Абсолютно като лична мисия. То е тук в видението на първата книга. Нали, по идея на Григорий Вазов, нали, така е написано тук. Ето, раждането на една идея и осъществяването на една мечта.
3: А когато се взехте с тази идея, имаше ли нови неща, които не сте знаели до сега и сте ги
2: много
3: научили?
2: Много неща. Толкова много неща имаше. Толкова неща излязаха в тази книга. Защото, нали, когато намерих автора, беше дълго време, намерих го, препоръчаха ми го, получих невероятни отзиви, запознахме се. Оказа, че те не са просто ми много стари приятели, но аз по друг път научих за нейните възможности, че тя е един уникален литературен историк. Трябва да имаш материалните условия. Първото най-сериозно материално условие е, че Минчо Вазов, бащата, е бил много добър търговец. Той е търгувал, имал офиси в Кишинев и в Букурещ. Неговия брат и брата на баба Съва са били представители в тези офиси и са извършвали сериозна търговия. Дори в офиса в Букурещ става много голям пожар. Нали, той губи много сериозна сума пари, където много бързо възстановява. Тоест, раждането на толкова деца трябва да имаш условия да ги отгледаш, да ги възпиташ. Никола, втория брат, започва да наследява и да приема бизнеса на баща си. Това е нещо изключително важно. Защото после Никола Вазов, който никъде го няма в обществото, но на практика той финансово осигурявал развитието на останалите брати. Ученето, генерал, штабните академии в Одеса, в Санкт-Петербург и така нататък. На братите, другите двама брати. Той е помагал много на Георги Вазов, когато е бил в Средна Азия и така нататък. Ходил дори на место там да му помага. Тоест, той е накупил имотите в София на времето. Той е дал така наречената материална предпоставка тези братя да могат да успеят в живота. Борис Вазов е тази енциклопедична личност, която организира и прави всичко. Защото не можеш да направиш да напишеш 100 хиляди, които предполагам са 200 хиляди на ръка.
3: Написани на ръка, да.
2: писали на ръка, с мастило. Не с химикалка, с мастило.
3: Да.
2: Писани на ръка. Всичкото това да го разчетеш, да го качеш, да намериш художници, да... Пак Иван Вазов да ги хареса.
3: И да стигне до хората.
2: Тук има специална глава за издателите и за художниците, които са рисували първите издания на томовете. Представете ли си този къртовски труд? Кога е ставало това нещо? Като Вазов не се е лишавал от обществен живот, не се е лишавал от добри ресторанти. Нали легендите говорят, не се е лишавал от красиви момичета като вас. Жени, разбира се, нали? И така нататък.
1: Книгите са две, като първата част от книгата е посветена на личните постижения на всеки от рода Вазови. По-късно се появява и втората книга, когато проучванията водят и до сегашните наследници на Вазовия род, които също имат своя принос за България. Григорий Вазов казва, че със всяко препрочитане на книгата разбира нови неща за неговия род. За Григорий Вазов, Чичовци е произведението на Иван Вазов, което всеки един българин трябва да е чел.
4: То не се гледа хората, милуват ли се или се мразят. Ами се гледа дали имат кадърност, кадърни ли са?
5: Точно така. Хубаво хуртуваш.
4: Кадърни ли са и стига ли пипката? То само съгласие не се пита.
1: Според правнука на Иван Вазов, всеки човек е продукт на времето, в което живее. Така че не можем да заключим какъв щеше да бъде Иван Вазов, ако се беше родил днес. Потомците му обаче няма да позволят той и делото му да бъдат забравени.
6: В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва
7: мистерии, експлози и сигнали от непознати светове. Кои са редките космически явления и какво знаем за тях? И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд?
0: Мистерии, експлозии и сигнали от непознати светове. Какво се случва в дълбокия космос, когато никой не гледа?
8: За да разгадаем редките космически явления, наш гост е доктор Петя Янчулова, Америка Джонс от Института по астрономия към Българската академия на науките. Има ли опасност за нашата планета от космически трусове и кои са най-големите тайни на Вселената? Сега ще разберем от нея. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
0: Здравейте.
9: Благодаря за поканата.
8: Кои са тези редки космически явления, които може да откроим, които ни правят най-силно впечатление и които вие с особено внимание следите?
9: Наистина, Вселената е необятна, но в същото време, разбира се, много от нас се опитваме да я разгадаем за целия свят. И има толкова много явления, които са просто великолепни, но едно, така, което ми изпъква в моето съзнание, е преди около 15 години, всъщност беше направено откритието за гравитационни вълни. Това е наистина рядко явление, което се подготвихме да наблюдаваме десетки години. Алберт Айнщайн ги е предсказал още 1915 година тези явления и те стават когато две черни дупки всъщност се слеят. Масата от двете, това са звезди. Първо, черните дупки са мъртви звезди, които има шанс да всъщност да има две, които обикалят една около друга. И когато се слеят, масата на финалната звезда или черна дупка е по-малка от тоталната маса на двете. И всъщност тази разлика в масата се излъчва като енергия в космоса във всички посоки. Под формата на гравитационни вълни, много трудно наблюдавани явления, но невероятно, но факт, наблюдавахме ги, дори няколко такива има.
0: И какво е чувството и усещането? Как ги виждате? Понеже вие никога не сте ги виждали, както казвате, имате само научните познания и очаквате за първи път да се случи това явление.
9: Това е много хубаво, че казвате виждаме, защото начинът, по който ние хората, астрономите специфично виждаме, се състои от няколко различни вида наблюдения, експерименти. Може да видим оптична светлина с собствените си очи, но разбира се, може да видим с телескопите ни, специално настроени с инструменти, инфрачервена светлина, като да кажем космическите телескопи Джеймс Уеб, също най-новият Роман, който беше изстрелян съвсем наскоро. Може да видим също в ултравиолетови и рентгенови лъчи. А този специален вид енергия или явление се засича по различен вид. Използва се интерферометър, който засича самото разтегляне, изгъване на материята, на пространството, което съществува. Тези гравитационни вълни се излъчват и те всъщност разтеглят, изгъват пространството, те го променят.
0: И какво ни дава като познание? Някой ще каже, добре, ето астрономите, хората в сферата, видели са ги, доказали са ги. На нас ползата каква е?
9: За астроном това може да го зададем този въпрос по принцип за моята наука астрономията. Каква е ползата? От древни времена хората са гледали към звездите и са се чудели какво става там, какви са тези обекти, които не са точно звезди, може би. Сега знаем, че са галактики, можем да видим, разбира се, и много други обекти. Това задоволява любопитството, но също така ни позволява да разберем как сме създадени, как е създадена Земята, Слънцето, Слънчевата система, галактиката ни, Вселената. Като цяло, просто можем да разберем откъде идваме, също как се формират планетите. Това е една много нова наука, екзопланети, как се формират, какво ще стане, защо има толкова планети, защо няма повече, защо по-малко, защо нашата е такава. И това е наистина са много важни въпроси.
8: Ние като казваме редки космически явления, под тази думичка редки, какво разбираме? През какъв интервал от какво време се появяват те? Какво означава да са редки? Колко пъти се появяват?
9: Да, това е хубав въпрос, защото може да са редки, защото ние не можем да ги доловим толкова често, така? А може и да са редки, защото наистина се случват рядко. Например, не знаехме колко често или колко често срещани са екзопланетите. Но сега знаем, че наистина сега до този момент има около 6500 екзопланети, които са намерени около звезди в нашата галактика Млечният път. И сега знаем, че всъщност сме ограничени от страна на наблюденията и че те са много по-често срещани около, нали, те не са явления, те са обекти, но от страна и обикалят много звезди в нашата галактика, но ние не можем всичките да ги доловим, дори само определени методи можем да използваме, за да ги доловим. Трябва да има определена конфигурация на планетата. Най-често метода е, когато планетата минава пред звездата и ние усещаме, че има спад в светлината от звездата. Но други явления, които са редки, да кажем, избухването на свръхнови. Това са най-масивните звезди, едни от най-масивните в Вселената. Те са всъщност наистина сравнително редки. И 1987 година е записана една и е наблюдавана едно такова избухване от експеримента Камюканде в Япония. Звездата свръхновата се казва 1987А. И не само, че е видяна е в гама лъчи, са засечени, а също така и едни много специални частички неутрино са засечени. И тези явления са редки. Също сливането на черни дупки вероятно е рядко, но за нас си остава трудно да се засече, защото тези изменения в пространството са миниатюрни и, например, такава вибрация ще произведе нещо, което ще засече инструмента и може да се подлъжи, затова толкова години от нея да се настрои. Така че хубав въпрос. Има най-различни определения.
0: А има ли как човечеството да стимулира да се появят такива явления по някакъв начин, изстрелвайки ракета в космоса или по някакъв начин да ги предизвикаме, а не да ги чакаме да се случат?
9: Да ги предизвикаме? Смисъл, какво можем да предизвикаме ние? Явления не можем толкова да предизвикаме, защото разстоянията са огромни и ние нямаме такава мощ и сила за щастие. Може би да предизвикаме явления, но те се случват така или иначе. Ние просто това, което трябва да направим е да настроим инструментите, да строим или нови, или да подобрим анализите на данни от съществуващи, защото непрекъснато нещо се случва във всички посоки наистина на Вселената. Така че ние не можем толкова да предизвикаме явления, по-скоро да се пазим от тях, може би да знаем кога да се пазим. Например, има слънчеви изригвания, които трябва да знаем кога.
8: Има много интересни от тези редките космически явления. Сега един от тези е парадът на няколко планети едновременно, или не знам дали е от най-редките, но вие сега ще ни кажете и какво е характерно за него. Какво означава парад на няколко
9: толкова
8: планети едновременно?
9: Този въпрос, защото това слага нас в центъра на наблюденията, защото те от наша гледна точка се изглеждат, че са едни до други и има парад. Нали?
8: Да.
9: Мисля, други са се наредили. И това е централно. Разбира се, хората са винаги в основата. Парадът е, значи, че от нашата гледна точка в определено време на годината, не само в определена година, планетите се нареждат, те не трябва да са поред, нали, от разстоянието от Слънцето, но виждаме ги и особено в вечерното небе, да кажем в 5:30, ако се наредат, също ще има парад и ще го наричаме така, но нареждат се една след друга и можем да ги видим.
8: Колко планетите винаги могат да.
9: Колко планети? Ами зависи. Може да са само две, например. Може да са, да кажем, Венера и Юпитер, нали, най-ярките, които отразяват светлина от Слънцето.
8: А от какво зависи това подреждане? Как така се подреждат една до друга?
9: По
8: как
9: принцип, да.
8: Изглежда, да.
9: По принцип планетите и Луната също и Слънцето обикалят видимо в нашето небе по една линия, която от нашата гледна точка всъщност представлява равнината на Слънчевата система. Ние се движим, всички планети се движат в една равнина. Не е точно, някои са леко наклонени, например Плутон доста наклонена, тя вече дори не е планета, не заради това, за друго. Намерихме други с подобен размер. Парадът е това, че ако погледнете и Слънцето, и Луната, нали, най-лесно обидемите, те се движат по горе-долу една и съща черта, линия в пространството, в небето. И планетите просто се подрежат и те се движат. Няма да видите планета, ако погледнете на север към полярната звезда, там няма да видите планета никога. Така че парад е просто, че
10: следват някакъв маршрут.
9: Да, маршрута си го следват и просто са видими в нощното небе.
10: Виждаме ли ги по-ясно и по-ясно сега с напредването на новите технологии? Изкуственият интелект как ни помага?
9: Дали виждаме обекти в

0: Все още оперира, но ще наблюдава много по-голяма част от небето. По едно и също време. Много по-бързо ще пристигат данните. За анализа на данните абсолютно ще ни е нужен машинно обучение, машинно обработка и също и изкуствен интелект, да. Разбира се, за да умеем да анализираме най-така ефикасно данните, които ще са много и бързо, точно така. И ще ги виждаме по-добре, когато настройваме нови инструменти. Но за момента имам много интересни проби, инструменти, които работят много добре. И от тях попочаваме
1: още
0: много.
1: Нещо любопитно, което ми се иска да поговорим за него. Вие ще ни кажете сега повече за преминаването на Халеевата комета. Това е най-известната комета в историята, която, да кажем, нашите зрители се приближава до Земята веднъж на около 75-76 години. Ето това е рядко явление, нали така?
0: О, да, точно така. И това ми е любимата комета, защото аз, когато я видях, всъщност учените от Националната астрономическа обсерватория в Рожен, астрономите, които бях там, аз посетих Рожен с родители си, бях малка тогава и отидохме до обсерваторията. Всеки може да отиде да посети абсолютно безплатно Националната астрономическа обсерватория.
1: Изключително интересно.
0: Наистина,
1: да.
0: Много интересно. Сега това лято се довършва един проект с радиотелескоп там, който е воден от нашия институт, учени в нашия институт, директорът и неговата група, Камен Козарев. Значи, Халеевата комета премина 1986-та ли беше тогава и една най-обикновена черно-бяла снимка видях на кометата, смисъл заснета от нашия телескоп и се влюбих в астрономията от тогава, но да, някои от нас ще я видят пак. И, други...
1: След колко години можем ли да кажем? Ами, ако тогава се е появила преди 75-70, сега знае ли се кога се очаква?
0: Ами да, вие казахте, значи ако периода кометите обикалят, така. Те идват от външните краища на Слънчевата система, те обикалят, имат определен период. Някои са с много по-дълъг, някои са с по-късно. 85-86 плюс 75. Значи 2086 минус 25 2061
1: ли се пада? Да, горе-долу да, толкова. Да.
0: Се бъркам.
1: Добре, са зрителите, че ни извинят с математиката, но до 60-та...
0: Да, определено със сигурност на младите зрители със сигурност ще я видят. Да, и такива явления има. Също има, например, има много интересни други явления, като сливане на неутронни звезди. Аз казах черни звезди, но има неутронни. Например, имате злато по вас и аз също. Това злато е родено в сливането на две неутронни звезди. Рядко явление, но само оттам.
2: И
0: може би също и от свръхнови избухването. Това се получава, когато тази гъста материя на неутронните звезди, които са много плътни звезди, умрели са вече, не светят, както ние мислим, че светят, нали, обикновените звезди светят, но излъчват енергия, се слеят и тогава те са много плътни, толкова колкото в няколко пъти масата на Слънцето, звезда в няколко пъти масата на Слънцето, се побира в, да кажем, на територията на един град като София. Такава плътност е. Нашето Слънце е 100 пъти диаметърът на Земята. То е огромно. Така че изхвърля се огромна маса от неутронна материя и в тази материя има много такива енергетични процеси, в които материал се слива. В нашето Слънце може да се правят най-много, да имам най-протоните, които имам най-много в ядрото на... Може да се прави само до ядрото на желязо в звезди като Слънцето. Това е най-тежкият елемент, който може да направим. Но златото е по-тежко, платината, урана са по-тежки. Само в тези екзотични среди могат да се случат тези процеси. И така.
1: Тук струва ми се, може би, една от най-големите загадки е тази за черната дупка. Какво трябва да знаем в тази посока и какво вие ново откривате?
0: Черните дупки наистина са много интересни, въпреки че така са най-мистериозните и те са мистериозни и много се изписал за тях. Много хора, учени, наистина са се фокусирали вниманието върху тях. Те са масивни звезди. Слънцето никога няма да стане на черна дупка, защото няма достатъчно маса в него. Трябва да има минимална маса, поне 1,4 масата на Слънцето. И така, значи, и те са от определен размер. Например, в

0: центъра на нашата галактика, Млечния път, има една свръхголяма, свръхмасивна черна дупка, която всъщност дори звездите, които са в близо до тази черна дупка, те не могат... всъщност ние засякохме, защото видяхме, наблюдавахме как обикалят звездите около центъра на нашата галактика. И черните дупки са много интересни, защото те са също били звезди, светели са, излъчвали са енергия всякаква, но в един момент става едно... колапсиране или материалът няма равновесие в тази звезда. И всичко започва да се сгъстява и материалът се сгъстява и така се получава всъщност една много плътна, както казах и неутронните звезди, те са малко преди масата на черните дупки. Те няма опасност да ни хване и да ни глътне някоя черна дупка.
1: Това е добре, успокояващо.
0: Да си отдъхнете, да. Но защото не сме близо до такава масивна черна дупка, но те са интересни, защото там има процеси, които не можем да ги видим никъде другаде в Вселената. Както казах, сливането на две черни дупки създават едни невероятни явления, които са излъчването на гравитационни вълни. Но също така виждаме, че каквото хване черната дупка, тя дори тя го поглъща и да не може да излезе след това. Да, има един определен регион около центъра на черната дупка, който след като материал мине и навлезе там, той не може да бъде, той не може да излезе.
1: Толкова ли силно привличането на черните дупки, както по филмите ни го обясняват направо като притегляне?
0: Точно така, да. Гледали ли сте филми за черни дупки?
1: Гледали сме.
0: Интерстелър е много хубав. Препоръчвам, ако зрителите не са го гледали междузвезден ли, не знае точно как се превежда, Интерстелър. Да, той е всъщност базиран, той за този филм хора астрофизици са съветвали, нали, продуцентите на филма.
2: Колко проучвания правите или колко продължават проучванията ви за такива редки космически явления? Всичко това, което си говорим сега с вас, едно явление, колко време го изследвате? Или продължавате много-много дълго време и т.е. никога не спира това изследване на явлението, защото може непрекъснато нещо ново да се появи?
0: Някои хора посвещават целия си живот върху едно явление, един процес, един обект, може би не, но един процес и едно явление. Например, има теоретици, има наблюдатели, има експерименталисти, които извършат експерименти в астрономията, нали, специално. Няма как да отидем и да пипнем, но може да направим експеримент, може да построим телескоп. И теоретиците, които предсказват такива явления, са много важни. Така че може да продължи цял живот, зависи човек в каква насока се движи, но понякога някои явления са наистина много бързи. Например, има едни явления, които се наричат бързи радио избухвания на звезди, много енергетични също. Звездите са магнетари, значи те се въртят много бързо и имат огромно магнитно поле около тях. Милиони пъти магнитното поле на Земята, на Слънцето. И те са много, много интересни, защото те се случват за милисекунди. Тези пулсове са от милисекунди. Има и други явления.
2: Различават ли се едно от друго, като казват, че толкова бързо се случват и при всяко следващо проследяване на това явление различават ли се?
0: Понякога се различават. Така, открити са едни много интересни звезди, пулсари се наричат. Те също имат радиоизлъчвания в нашата посока. И всъщност, точно по този начин се е открило едно много... това много интересно явление, че в течение на времето енергията и всъщност колко бързо се въртат тези звезди, се променя. Енергията, излъчената енергия и периода на въртене се променя. Но това отнема много дълго време. Даже пулсарите някои хора мислят и могат да се използват за отчитане на времето, както се използват атомните часовници.
2: Все интересни неща, много интересни които неща. Да, ще са и продължения на някой следващ наш
1: разговор. Очакваме с още открития и с още информация за този необятен космос.
0: Абсолютно. И за екзопланетите някой ден ще се радвам да разкажа. Имаме български приноси към...
1: Чакаме.
2: С най-голямото удоволствие ще очакваме отново при нас, за да ни разказвате и за тях. Благодарим ви за този разговор.
0: Благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва...
4: И как учениците от малките населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд.
5: Ученици от малки населени места в Югозападна България спечелиха медали по английски език в Оксфорд. Зад успеха им стоят много труд и отдаденост, но най-вече подкрепата им от учителя им Исмет Киков. Той вярва, че преподавателите трябва да бъдат по-смели и отговорни, за да дават на учениците си повече възможности да се развиват, а той е вече при мен в студиото, за да ни разказва всички тези успехи и за работата му като учител. Здравейте, много ми е драго.
6: Здравейте, благодаря за поканата.
5: Кажете ми първо за този голям успех, който сте постигнали с вашите ученици. За имате златен медал, имате сребърни, бронзови, доколкото знам, медали от това състезание в Оксфорд.
6: Точно така. Наистина, това съм го приел като мисия. В момента, в който разбрах, че има такава възможност да подготвяме ученици за в чужбина на международни състезания по английски, си казах да, наистина. Това е момента, това е нещо, което те го желаят, което и аз го желая. Това се случи преди 5 години. За да се осъществи една такава подготовка, е нужно минимум година, но с някои ученици сме се подготвили или идват при нас на курс 6-7 години. Други по-малко. Друго искам да отбележа, което може би не знаят повечето. Това за нас е четвърто участие на това състезание, като представянето ни не е най-силното. Първата година бяхме най-силни. Когато трябва да сравня, мога да ви ги изборя преди 4 години. 2021 всъщност.
5: Добре, върнем времето.
6: Да върнем времето. Назад. Аз мисля, че това е интересен факт. 2021 година за първи път участвахме, когато и всъщност и самото състезание се организираше за първи път. Тогава бяхме с 10 ученика, аз 11-ти, като техен ръководител. Тогава пак имаше един златен медал, имаше повече сребърни медали, имаше една купа от една ученичка, която купа се дава като отличие върху всички категории, които се справят 100 от 100, т.е. които вземат максимум брой точки, понеже са там 5 категории. Има писане на есе, има дебати, има състезание по правопис, Spelling Bee, проекти има, които представят. Но всичко това е базирано върху филм и книга, зададени в тяхната възрастова група. Учениците са разделени на 3 възрасти, като до сега учениците бяха разделени от 10 до 18 години, през 3 години на 3 възрасти. Съответно, за всяка възраст, отделен филм и отделна книга.
5: Само да обясним на нашите зрители, че това всъщност е регламента, в който се случва състезанието в Оксфорд. Имат книга, имат и филм, който трябва да гледат. И на базата на това после се случва самото състезание или какво?
6: Първо е онлайн състезанието, което участват хиляди, буквално хиляди участват онлайн. Първата дата е, до сега винаги е била така, ноември месец. Подготовката буквално започва с вече дори знам в момента, се знае за идната година какво е.
5: Какво предстои, да?
6: Да, всъщност материалите, кои са новите филми и новите книги, новите възрастови групи. Но винаги, до сега е било ноември месец, първата онлайн
5: селекция,
6: точно така, да. Които се класират, получават одобрение да отидат на финалите, което е винаги лятото.
5: Ние трябва да сме горди първо от този факт, че сме на финал.
6: Сега, дори да се класират, не е изключително трудно, но не е лесно. Но оттам да се върнат с медали, бих казал, е доста трудно, защото всички са изключително мотивирани ученици и подготвени.
5: Така, и те предварително знаят, така ли е всъщност по регламент, вие ще ми кажете, знаят книгата и филмът, който ще им се падне, за да са максимално подготвени. На какво ги изпитват точно?
6: Пак казвам, изпита винаги е върху филма и книгата. Значи първо на онлайн изпита е въпрос избираем отговор, понеже онлайн няма как иначе да се стои. Там са 60 въпроса, разделени, колкото знам, всъщност разделени по-равно. 30 филм, 30 книга.
5: Така.
6: Там се класират и след това заминаваме на финалите. Като сега, тук всъщност да вмъкна нещо, не всички, които се класират, дори заминават, т.е. идват с нас, защото сега
2: Той е въпрос на разходи и на средства, точно, които вие трябва да имате. Откъде идват тези средства? Тоест, всеки родител трябва да поема разходите на детето си.
6: Аз затова казвам, които родители имат възможност да подкрепят детето си, не само морално, а и финансово да го направят. Защото детето разбира защо трябва да учи. Буквално те са ми казвали, първата година ми казаха, господине, сега знаем, сега разбрахме, видяхме защо трябва да учим. Виждат плодовете от труда, които са полагали години наред там, на място. За тях локацията, идеята на състезанието са от изключителна важност. Сега, те са наситени от изпити и разни състезания. Сега аз не ги подценявам състезанието, но са толкова много, че за повечето от тях вече не им е интересно да се явят някъде на състезание. По-скоро локацията и самият мащаб на състезанието
2: искат да са на състезание от много по-високо ниво, така да кажем.
6: По-високо
2: да.
6: Ниво и мястото. Мястото сега. Първите две години бяхме в Лондон. Друго да уточня, винаги е било в Лондон, като награждаването е в Оксфорд. Първата година беше в Оксфорд, втората година в Кеймбридж. Третата година бяхме, при две години всъщност, миналата изпуснахме, но при две години бяхме в Нью-Йорк. Не знам дали го знаят повечето, нашите зрители. Като там също взехме медал, бяхме по-малко ученици, бяхме всъщност 5 ученика само. Но все пак прескачаме.
2: Медалите и постиженията са си постижения и те трябва да се отчитат.
6: Да, все пак отиваме на международно състезание на място в друг континент. И тази година пък така в Лондон беше и награждането в Оксфорд. Смятам, че аз всъщност благодаря за това, че макар и четвърта година останахме забелязани.
2: И това е сериозен успех за децата и разбира се много голяма мотивация
6: години,
2: за тях да продължават.
6: Първите години и освен на местно ниво не се знаеше за това нещо. Аз вярвах, че това е значимо. Това е важно за тях и за мен, и за всички. Търсим мотивация как да ги мотивираме учениците с какво да ги накараме да учат повече, да бъдат по да бъдат по мотивирани. Ето, за мен това е начинът по език. Колегите подарите ме да мислят.
2: Всеки според своя предмет.
6: Да.
2: Но кажете ни, коя беше най-голямата ни конкуренция по време на това състезание? Това, което вие видяхте там и как го оценихте?
6: Знаете ли, еуфорията, усещането за присъствие в деня на награждаването е така, продължава една седмица. Първите два дни е от сутрин до вечер състезанието в различните категории. Категорията са 5. Проект по тема от книгата и филма, спелуване, т.е. правилно спелингби, което всички го знаят, дебати, писане на есе. Всичко това се провежда в първите два дни, като третия ден на награждаването. И в онзи момент еуфорията е толкова голяма, че кои са най-големите? Знаете ли, за моя изненада, от африкански страни, от Южна Африка много, от азиатски страни много участници. Има от Аржентина, тази година имаше от Бразилия имаше, но от тези страни, от Южна Африка много. Ние бяхме примерно 8 плюс един родител, но да кажем, учениците са 8. Страни с 3-40 участника има, които са много подготвени. И когато примерно на екрана съобщат техните имена, залата кънти. И аз наистина е така, мечтата ми е един ден да, аз вярвам, че това ще стане скоро, да отидем по-голяма група, да се включат и други училища, за да усетим от онази атмосфера повече и да се мотивираме повече. Аз не знам кой повече се радва, дали аз или тях, или те, или учениците, но чувството е взаимно.
2: Самите деца, срещайки се с други деца от почти на тяхната възраст, а и дори малко по-големи или малко по-малки от тях, но успяват да обменят сигурна самопит с останалите, казвате, има много, които са с по-големи групи, много по-добре подготвени. Те самите как се чувстват в тази обстановка? Обградени точно от техните връстници, които казвате, имат още по-високо ниво на английски език.
6: Ами имат сега. Нашите деца, те не са за подценяване. Те най-вече изпъкват с многочислеността си. Те са много. Някои са наистина много. Така някои получават купи за общо представяне. Тоест във всяка категория някои са напълно отлични. Също така има категория таланти. Да речем, някои могат да пеят, да танцуват. Има и такова нещо. Математика всъщност има също. Сега аз съм просто учител. Преподавате по-английски, не мога да ги подготвам по математика. А говорил съм с колеги математици, които също да вземат отношение да...
5: Да се включите да в те. Подготовката, да.
6: Има и такива. И затова имаше много категории. И когато са много учениците, разбира се, има и знаещи едва ли не във всяка област. Или включват се, или във всичко. Нашите до сега не са се включвали в друго, освен с английски. Но се надявам, за да преди се случи.
5: Да, достатъчно, че имат и тези постижения и че продължават да са толкова мотивирани да участват на такива състезания. Но кажете ми, вашата мотивация, какво ви отведе до професията учител? Защото ви чух в едно друго ваше интервю да казвате, че учителя няма почивен ден. Вие сте 7 дни в седмицата, 24 часа учител.
6: Дори близки колеги са ми казвали, защо не си починеш 1-2 дни. Вероятно, така си е всъщност. Жертвам от личното си време, от семейното си време за тях, но когато почнат да се обаждат, особено когато дойдат да се видим, искат да се запишат ученици, да учат при нас, мен сърце не ми дава да им кажа, няма да мога да ви обърна внимание. Не, наистина е така.
5: Вие сами го казахте в началото, това е ваша мисия.
6: Ами или ги обичаш и го правиш, или не го правиш. Така, сега. Нашата професия е такава, че за мен са водещи два фактора. Смятам, че всеки колега ще сподели е на същото мнение. Обич, търпение.
5: И отдаденост.
6: Да,
5: много
6: обич, търпение, отдаденост, да. Разбиране. Вече и в днешно време трябва да сме им по някакъв начин интересни. Защото мисля, че е по-трудно, отколкото е било преди.
5: Да, защото са заобиколени от всякакви изкушения, да. Които са в ръцете им, екраните, телефоните, всичко, което е при тях. Точно. Изкуственият интелект, който общуват и какви ли не други неща, но вашата мисия е пък да продължавате, да се опитвате да грабвате тяхното внимание. Какво им предстои сега на децата? Следващото състезание има ли, за което се подготвят? Вие казахте, че програмата се знае за следващото.
6: Има, да, знаят. Всъщност материалите се знаят, книгите се знаят. По обясними причини, те са политически, няма да има състезания. Ние настроихме се преди един месец с учениците вече да ходим в Америка. Но по обясними причини, понеже от африкански и азиатски страни много участници има, всъщност Тинигъл, организаторите явно там най-много ученици имат. И от Европа, разбира се, но те гледат цялостно. Трудно се издават визи за тях и казват тази за едната година за Америка няма да има, но пък ще има за другаде. Ще има две дати за Великобритания, юни и август. И пролетта ще има за Малайзия. Същото състезание се организира просто на тези. Има много ученици. На една и съща дата не могат да съберат всички. Тоест, не знам, така са преценили организаторите.
5: И за това се дава втори шанс и на другите. Да.
6: Да. Като сега, които ни гледат, да кажа, че когато има онлайн изпит, на който трябва да се класират, първата дата е ноември, но всеки месец има дата. Тоест, след първата дата други решат, някои се чуят за състезанието, искат по някакъв начин, могат да се включат.
5: Ето всички желаещи и могат да се включат, могат всъщност да се свържат и с вас, могат да се включат в състезанието, ако имат желание и съответно да се подготвят. Разбрахме, че подготовката не е никак лека, продължава по-дълго време, но пък разбира се при добро желание нещата се получават и стигаме до тези постижения на нашите ученици. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам още много успехи заедно с вашите ученици и да продължавате с вашата мисия. И тези, които са учениците от по-малките населени места, всъщност да им давате възможност да изявам, защото това е много важно.
6: И аз благодаря за поканата. Смятам, че наистина трябва да подкрепяме така, хората от провинцията или те с нищо не са по-различни. Дори не знам, аз не съм бил.
2: Имам изключително талантливи деца и там.
6: Аз не съм бил в големия град да преподавам и не знам как е, само от колеги знам, но знам, че децата ни в провинцията са златни.
2: Всички деца са златни, достатъчно да имаме и такива преподаватели като вас. Много ви благодаря за това гостуване.
6: Аз благодаря.
2: България сутрин продължава. Един час мина неусетно и време да сложим финал.
1: Точно така, утре в 9:30 сме отново заедно.
2: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

world, crazy world, yeah. България on air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя,

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България on Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air. Time to wake up.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България е нер.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: България On Air. Реклама.
1: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие. Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: Легионер.
1: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 25 септември, петък. Аз съм Мария Константинова. От днес стартира предизборната кампания за вота за президент и вице-президент на 25 октомври. В битката се включват 28 двойки. Каква кампания да очакваме? Разговор след минути с социолога Елена Дарева и експерта по политически маркетинг Надежда Ганева. И още нови данъчни облекчения за родителите. Какви са те? Смятаме и обясняваме с бившия социален министър Христина Христова. А останалите теми в България сутрин днес сега ще ни каже нашият ководещ Тея Елена. Ели, твой ред.
2: Здравей, Мария! Днес в предаването очаквайте разговор за антидрон системите у нас. Как се изграждат и колко струват. Есента е тук. Атакуват ли ни вирусите и защо е полезно да се ваксинираме? Ще говорим по темата защо Европа губи милиарди от стресирани работници. За финал ви представяме третото издание на София Art Fair. Ще научим какво ни очаква на него. Време е да започваме. Останете с нас.
1: Точно така е ли, време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Знаете, може да ни слушате и на частотите на Радио България ОНЕР, а продуцент на днешният ефир е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 9 до 15 градуса. В сутрешните часове се очакват краткотрайни мъгли в поречията и в ниските места, а през деня бързо ще се заоблачи. След обед облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. През нощта срещу събота ще превали по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юго-запад. Максималните температури в Южна България ще са от 20 до 24 градуса, в западните и в северните райони от 13 до 17 градуса, в района на София 15 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се увеличават, а през нощта ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода е от 20

22 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има значителна облачност и над 1800 метра височина ще има превалявания от дъжд и сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 0 до 3 градуса, а на 1500 метра от 7 до 8-9 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси обхващат Балканите и ще носят валежи и захлаждане. И през следващите дни у нас, събота, ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. В понеделник западният вятър ще подгони облаците над Черноморието. Във вторник има условия за сутрешни мъгли и слънце след обед. Дневните температури ще достигат до 21-26 градуса. Космическа новина. Все още няма доказателства за друг живот извън Земята, но учените постоянно търсят и откриват признаци, че всъщност не сме сами във Вселената. Сега екип от Центъра за астрофизика Харвард и Орегонския университет обяви за пръв път важно постижение. Радиосигнал, идващ директно от екзопланета, т.е. от планета извън Слънчевата система. Преди това учените не можеха да докажат със сигурност дали радиосигналите идват от самите планети или от звездите, около които те обикалят. Такава е прогнозата за времето, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили в България сутрин.

0: От днес официално започва предизборната кампания за 28 двойки, които са кандидати за президент и вице-президент. Каква кампания ни очаква? Разговор с социолога Елена Дарева и експерта по политически маркетинг Надежда Ганева. Здравейте и на двете ви.
1: Здравейте.
2: Здравейте, добро утро.
0: Кое ще бъде най-ключовото за тази кампания, госпожо Дарева?
1: Всяка една кампания, особено когато става дума за мажоритарни избори, крие много неизвестни и би било твърде наивно да предпоставяме крайния резултат. Основното в случая е, че за разлика от предходните президентски избори, този път листа с кандидатите да заемат този пост се оказва значително по-дълъг.
0: Рекорден списък рекорден
1: брой. Всъщност са 27 кандидат-президентските двойки. Ако направим така кратка и бърза ретроспекция в сравнение с... върнем 20 години назад, през 2006 година кандидатите за президент бяха едва 7. След това в годините със всеки следващ изборен цикъл те нарастваха. През 2011 бяха 18, през 2016 вече над 20 и така стигаме до наистина рекордния списък. Това обаче, нека да кажем, не улеснява избирателите, защото се задейства, има един психологически феномен, който се нарича парадокс на избора, според който повечето всъщност се оказва по-малко. Избора при такъв дълъг лист е доста затруднен, защото избирателя първо в рамките на този един месец надали има... Става дума за колебащите избиратели, нека да кажем. Защото твърдите ядра на партиите, знаем, те ще се ориентират към кандидат-президентските двойки, зад които са застанали техните политически формации, които са подкрепени от политическите формации, на които симпатизират. Но за колебащите се е доста кратко това време за един месец, така че разпознаваемостта се оказва ключово важен фактор за това, кои ще бъдат избраните. Другото, което е при кампания с явен фаворит, какъвто е настоящия случай, е много любопитно каква ще бъде дисперсията на гласовете извън първите двама водещи, които ще отидат на втори тур. Защото ако има нещо, за което категорично можем да сме сигурни от сега, е президент в България се избира на втори тур. Това е, както се казва, вече почти задължително условие, най-малко заради изискването за избирателната активност, която към момента се очертава доста ниска. Тя ще бъде още по-ниска и на втория тур. И кампанията всъщност предстои да видим как ще се разгърне, доколко ще бъде ожесточена в социалните мрежи, защото време за теренна кампания всъщност е почти няма, доста е кратък периода, за да се отбиколят всичките 31 избирателни райони, които формират националния избирателен район в случая, тъй като става дума за такъв вод мажоритарен. Така че кампанията е важна, нищо не е предизвестено, балотажа е почти сигурен. Нека да проследим каква кампания ще имаме. Дано не е толкова негативна, каквато беше в последните дни преди началото.
0: Важно е и какви ще бъдат посланията в тази кампания. Госпожо Ганева, какви очакват хората да бъдат посланията от кандидатите за президент и вице-президент?
3: В момента сякаш не продължаваме да не чуваме какви са посланията на основните фаворити в тази кампания, а продължаваме да виждаме една битка между агитките, основно водеща се в социалните мрежи, с изключително ожесточени коментари в двете посоки, сякаш много поляризирани, тези, които подкрепят основните фаворити в битката, се опитват да главно да вадят компромати, да използват стари скандали или да се ровят в други такива, за да злепоставят единия и другия кандидат. Това измества тотално фокуса от самите послания. Липсва ни изобщо някаква каквато и да е позитивна кампания и най-вече основното послание за обединителя на нацията. То напълно отсъства. Сякаш основните кандидати говорят на собствените си избиратели на партиите, които са застанали зад инициативните им комитети, които са ги подкрепили. И изобщо избягахме от идеята за този обединител на нацията, който някак си да се опита да успокои това изключително поляризирано общество. Защото преди една година имаше мащабни протести, след тях, разбира се, последва голяма политическа промяна за страната, но това някак си не успокоява настроенията в обществото, а това, което наблюдаваме в социалните мрежи, още повече ги ожесточава. Затова в тази кампания ролята на кандидатите за президент наистина трябва да бъде такава, че посланията им да достигнат до тези силно поляризирани агитки и хора, които са подкрепят политическите партии, които стоят за тях, и да се опитат наистина да ги привлекат с едни по-положителни послания и повече успокоение, защото мисля, че рискуваме битката само още повече да се ожесточи в самата кампания. Особено ако се стигне до едни дебати. Има много колоритни представители, които са се кандидатирали на тези избори. Определено могат да се породят много интересни дебати. Предполагам, много от тези дебати ще бъдат насочени именно в производство на съдържание в социалните мрежи, повече отколкото реално говорейки на някакъв електорат, който да разтвори ветрило. По-скоро тези дебати се правят единствено и само да се произвежда съдържание, което да е насочено именно към агитките на тези кандидати. Но отново аз мисля, че няма да видим изобщо никакви послания за обединение, а само ожесточени дебати.
0: В този контекст колко необходим е голям дебат, който да видим между кандидати за президент и за вице-президент, за да могат още по-ясно хората да се ориентират. Като казахте преди малко, госпожо Дарева, няма време за теренна кампания. Това до каква степен ще определи по някакъв начин вот?
1: Всъщност ключово е. В годините назад ние сме изследвали различните елементи от предизборната кампания и сме мерили кои от тях предизвикват най-голям интерес сред избирателите и кои са ключово важни, особено за тези колебаещи се, за които говорим. Между другото, аргумента, който оправдава говоренето наистина на твърдите партийни ядра, е именно това очакване за ниска избирателна активност. Заради него, заради очакването да излезат само твърдите електорати, затова и основните кандидат-президентски двойки втвърдяват риториката си и се обръщат към своите избиратели. А нашите изследвания показват, че колебащите избиратели, които решават първа стъпка дали да гласувам и втора стъпка за кого да гласувам, както виждаме, имаме така доста богат избор, се влияят значимо не толкова от предизборните хроники, които знаем, че са подготвени в щабовете и се приемат доста, как да кажа, най-малко заради чисто формалния им характер, на тях се гледа с висока доза скептицизъм, докато преките дебати между конкуренти те предизвикват значително по-голям интерес. Другия елемент, който много мотивира избирателя дали да отиде да гласува, е мерките, които се вземат за опазване на честността на вота. Тоест ограничаване на негативните явления за купен вот, контролиран вот. На президентски избори това не е толкова, как да кажа, не е толкова
0: изявено.
1: Важно и изявено, да, най-малкото, защото изборът е в голяма степен основно мажоритарен, но ако човек не е сигурен, че неговия глас ще бъде отчетен и преброен правилно, както можете да се досетите, и неговата мотивация да отиде да гласува значително спада. Така че мерките за опазване на вота са едното изключително важно условие, което играе ролята на мотиватор за избирателя да отиде да гласува. И другото е, ако чуе своите интереси, своите цели, това от което се вълнува, ако го чуе в рамките на един съдържателен дебат, то тогава вече можем да кажем, че неговата мотивация значително нараства да подкрепи даден кандидат.
0: Доколко ще се разпилят гласовете, госпожо Ганева, и заради тези 28 или 27, както вие споменахте, госпожо Дарева, двойки кандидати за президент и вице-президент, и къде ще отидат, е въпросът гласовете на ГЕРБ и ДПС, на избирателите на ГЕРБ и ДПС, защото говорихме си с вас в предварителния разговор, те са над 660 хиляди, нали така?
3: Да. Да бъдат подценявани естествено тези гласове би било грешка на всеки кандидат. Вота, хубавото на мажоритарния вот за президент е, че всеки на 40 години може да се кандидатира и всеки може да търси подкрепа мажоритарна, не само партийна. И това, което подценяват според мен фаворитите, е именно тези гласове, които в момента не са се определили за кого ще отидат и не дават никакви индикации. Те ги подценяват, че те могат на финалната права да разместят слоевете.
0: Тоест на балотажа.
3: Не само на балотажа, но и преди балотажа. Според мен е рано да подценяваме тези гласове и да слагаме основните фаворити, за които обикновено говорим. Дали точно те ще бъдат на балотаж? Според мен е рано. Може да има изненади. Според мен основният кандидат, госпожа Йотова, която разбира се в момента води кампания и като президент, според мен тя много подценява и ролята на социалните мрежи, защото аз това, което наблюдавам, е, че в социалните мрежи тя има изключително вяла и слаба кампания, за разлика от Прогресивна България, когато се явиха за парламентарни избори, тяхната кампания в социалните мрежи, особено в ТикТок, беше изключително силна. Сега при госпожа Йотова това сякаш отсъства. Повече останалите кандидати наблягат на социалните мрежи, включително господин Гюров, Костадинов, Радостин Василев и всички останали кандидати. Те доста повече влияят през социалните мрежи, особено в формати като кратки видеа и имат много повече влияние там, отколкото госпожа Йотова. Да, тя е фаворит, тя е президент, но според мен подценяването на влиянието на социалните мрежи и подценяването в последните дни на самата кампания, на първи тур, колко много гласове могат да бъдат мобилизирани и колко много още гласове, особено на ГЕРБ и ДПС, има такива, които в момента не са мобилизирани и как може да им бъде повлияно, според мен те го подценяват. И да казваме от сега, кой ще отиде на балотаж, според мен не е редно, защото така някак си лишаваме гражданите от избор, ако предпоставяме някак си вота. И според мен може и да има изненади.
0: Госпожо Дарева, тези гласове на ГЕРБ и ДПС, как ще се разпределят?
1: 664 хиляди. Всъщност, както виждате, не само... Да, тази бройка излиза от техния електорален резултат на последните парламентарни избори от 19 април. Това са едни избиратели, които традиционно гласуват. Тоест, при тях това е осъзната необходимост и осъзната отговорност като граждани, така че не бива да бъдат подценявани, но изключително ключово се явява това, че за първи тур дали ще бъдат активирани е първият въпрос. Но решаващата задача ще бъде какво ще се случи в този помеждутък една седмица между 25 октомври и 1 ноември.
0: Между първи и втория тур.
1: Точно така, между първи и втори тур. Данните, които имаме от предходни изследвания, от предходни кампании за президенти, показват, че активността на втори тур винаги е по-ниска, защото избирателите, чието кандидати не достигат до втори тур, отпадат по естествена причина, ако не могат да изберат от другите двама. А най-мощният фактор, който предопределя избора, всъщност се оказва негативен. Тоест, гласува се за по-малкото зло. Ако ти, така или иначе, нямаш свой собствен кандидат и трябва да избираш между други двама, много по-значително влияние върху твоя избор оказва това да решиш кой не искаш да видиш на президентския пост, вместо кой искаш. Нещо, което е доста, как да кажа, за съжаление, предопределя и очакванията за една негативна кампания, тъй като за да се разпознае злото, това най-лесно става през страха. Ние видяхме и в последните дни, в навечерието на старта на кампанията, че започнаха да се разпалват наистина едни доста тежки за обществото и болезнени теми, силно травматизиращи. Това се обяснява именно с очакванията избирателите да им бъде повлияно да изберат кое е
0: да,
1: по-малкото
0: зло. Да, на каква
1: зло.
0: Основа? Какви ще са темите, на които ще се заложи в тази кампания? Какво искат да чуят хората по отношение на това, което ще прави бъдещият президент на България? Защото все пак знаем, че и по Конституция той е с ограничени правомощия.
3: Отново смятам, че това, което иска да чуят хората, е фигурата, която бъде представена наистина за един обединител на нацията. По външнополитически теми това са изключително важни теми. Определено хората искат да чуят какво мислят основните кандидати по линията Русия-Украина, по линията САЩ-Израел-Иран, по линия какво отношение имат към определени държави, към определени президенти, за в бъдеще при конфликти, каква би била позицията на държавния глава, какво има отношението към сегашната власт. Би ли била към властта коректив? Би ли наложила вето при един евентуален бюджет, който би по-скоро би бил по-консервативен и би урязал, да кажем, социални правомощия или нещо, което няма да се хареса толкова на гражданите. Да наречем, ако се вдигнат данъци, ако се породят протести заради това нещо, би ли бил президента фигура, която да защитава интереса на българските граждани или президента би бил по-скоро конформистко настроен към сегашното управление, защото разбира се има риск, когато и президентът е подкрепен от едно управление и това управление има пълно мнозинство, абсолютната власт да бъде в тази фигура. Това също разбира се играе голяма роля според мен. И другото интересно, което ще бъде между първи и втори тур тази една седмица, дали те ще поискат, двамата кандидати, които отидат на балотаж, дали ще поискат официална подкрепа от останалите политически сили, да излязат и да кажат, да, това е моя кандидат, както между другото продължаваме промяната, направиха и на първи и на втори тур при Румен Радев. Аз спомням Андрей Гюров, дори тогава каза, Румен Радев е нашия президент и не трябва да допуснем ГЕРБ да бъдат върнати отново във властта. После всички видяхме как се развиха там нещата, но се спомням, че те тогава дадоха ясно подкрепата си. Дали сега тези кандидати ще потърсят ГЕРБ да дадат подкрепата си глас? Защото и на двамата кандидати, според мен, ще им трябват тези гласове.
0: Доколко важно ще бъде това в кампанията, госпожо Дариева, и между първи и втори тур, партиите, основните партии, да излязат и да кажат, това е нашия кандидат?
1: Тепърва в следващата седмица ще видим и първите резултати от социологическите изследвания, които ще бъдат огласени съобразно изискванията на закона и реда и начина, по който ЦИК постанови. Това мисля, че ще бъде един от основните въпроси, които ще предизвикат интерес. До каква степен избирателите ще бъдат склонни да подкрепят едно или друго решение. Това ще бъде тествано, нямайте никакво съмнение. Но иначе този избор наистина между първи и втори тур ще се влияе от няколко неща. Едното е концентрацията на власт, за което госпожа Ганева започна да говори. Това е доста съществена линия, която смятам, че ще бъде разгръщана в рамките на цялата кампания. Тоест, това противопоставяне, властта вече има център, дали този център ще се концентрира още повече или ще има някакъв коректив и балансьор на властта в лицето на кандидат, различен от този, който управляващите подкрепят. Това е от една страна. От друга страна, линията, която смятам, че ще се разгърне в кампанията, ще бъде новото срещу старото. Виждаме го вече в риториката на част от кандидатите, т.е. Политиците на утрешния ден срещу политиците на вчерашния ден. Геополитическата ос също е решаваща. Каква е позицията на кандидатите по отношение на външно-политическия курс на страната, но нека да не забравяме. Въпреки, че правомощията на държавния глава са силно ограничени от гледна точка на изпълнителна власт и вътрешно-политически теми, всъщност това, което най-много вълнува българските граждани, е фискалната политика, инфлацията, цените, доходите. И всяка стъпка на управляващите по отношение на данъчни реформи, по отношение на намерения, които ще чуем в рамките на конструирането на следващия бюджет и политиките,
0: вече
1: които...
0: Вече виждаме критиките на опозицията именно, за данъчната политика.
1: Политиките, които властта залага в този бюджет, смятам, че ще се превърнат в онази гореща точка. Т.е. парламента, работейки в този един месец, всъщност ще бъде отново решаващ фактор, който може да обърне посоката на кампанията.
0: В този смисъл, има ли възможност да се измести фокуса сега от кампанията, от кандидатите за президент и вице-президент заради обсъжданията за бюджет за следващата година?
3: Аз си представях, че обсъжданията за бюджет ще започнат по-скоро след президентската кампания, именно за да не рискуват те да влязат в нея.
0: Обаче вече са в ход, виждаме.
3: Обаче те са в ход, защото нямат време, определени нямат време. Промени, за да бъдат приети, особено ако трябва да се изменят закони. Те трябва от сега
0: дата,
3: да почнат.
0: 15 октомври, в която трябва да представим пред Брюксел рамката, да. Финансовата ни рамка.
3: Затова виждаме в момента едно обсъждане за увеличаване на данъци, което в момента е изключително би създало едно напрежение допълнително в обществото. Всяко увеличаване на данъци може да предизвика изключително негативни реакции. Ние видяхме миналата година на протестите едно увеличаване на данък дивиденд от 5 на 10% предизвика огромно напрежение. Виждали сме в миналото една такса смет, дори да качат в някой град, предизвиква огромни протести. Изключително лош момент, но разбирам управляващите, че нямат време, но да, аз се опасявам, че това ще прелее и в кандидат президентската кампания.
0: Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава. Само след минути ще говорим за данъчните облекчения за родителите. Останете с нас. България онер.

0: Hungaria On Air.
1: Здравейте!
2: Как оценявате тези промени, които правят сега управляващите, тези мерки, които предприемат за работещите родители?
1: Нека да кажем така. Това, което беше съобщено от Финансовото министерство, екипа, който готви бюджета за 2027 година, съдържа две части. От едната страна това е, доколкото е възможно, увеличение на приходите в бюджета, защото знаете, ние правим бюджет за 2027 година в ситуация на наказателна процедура от Европейската комисия с основен акцент свиване на държавните разходи. Защото последните 5 години изразходваме непрекъснато все повече и повече средства в публичния сектор, които нямаме. И това се налага, и това налага и външен дълг и така нататък. Наред с това, което е еднократен данък върху свръхпечалба, много дебатират сега икономисти какво точно, как да се дефинира, което е данък върху ваучерите за храна, като същевременно се увеличава стойността за самите работещи хора и на различни други, от 3 на 7% се увеличават разходите, когато в една фирма, активи на фирмата се ползват за лични нужди. Това също увеличава се данък върху това, нов акциз за много мощните автомобили и нови и втора употреба. И редица други неща са направени, свързани с намаляване на административната тежест, свиване на сивата икономика, но другото, което е свързано всъщност с повишаване на разходната част, бих казал, за която очевидно трябва да се търсят приходи, това са данъчните облекчения за родители, които отглеждат, за семейства, които отглеждат деца. Отдавна се работи у нас по тази тема. От 20 години с променлив успех са адекватни величините, с които става това облекчение. Но струва ми се, че сега много сериозно е помислено и съществени са облекченията данъчните за родители. Много е добре това, защото става въпрос за работещите родители, за работещите хора, за тези, които са наети на трудов договор, на служебен договор или които имат собствен бизнес или самонаети хора и които внасят данъци. Така че ще им се облекчат данъците, ако отглеждат едно дете в една степен, ако имат две деца в по-висока степен и три повече деца в още по-висока
2: степен. Госпожо Христова, за да покажем нагледно на нашите зрители как ще бъдат облекчени родителите, предлагам тук на това нашето табло, което сме поставили в студиото, да станем сега с вас и да покажем всъщност, да изчислим какво всъщност ще се промени за родителите. Да. Като говорим за това данъчно облекчение, първо до 5000 евро, което ще бъде за едно дете. Това е и към момента общото данъчно облекчение, което са получавали родителите. Сега обаче се увеличава.
1: Увеличава се облекчението. Увеличава се намаляването на данъчна тежест за хора, които отглеждат деца. И до сега го имахме. Ето, казвате за едно дете.
2: Точно така.
1: Ако е за едно дете, едно семейство има едно дете, един от родителите е в това семейство, да речем бащата или майката, няма значение. Ако до сега данъчното облекчение е било 6000 лева.
2: Точно така.
1: Гледам числата, защото числата трябва да коректно да се казват. И да кажем, една заплата от 1500-1600 евро взема родителя. И на края на годината данъчната основа, т.е. парите, върху които му се взима данък, стават за 12 месеца, ако е една заплата приблизително мисля, че 1600 евро.
2: Така.
1: Накрая той получава за една година сума, която трябва да се обложи, тя е 20 000.
2: Така.
1: 20 000 евро. И до сега, от тези, това му е данъчната основа. Ето, тук има неяснота. Това му е данъчната основа. До сега от тези 20 000 евро се намаляваха, като бяха 6 000 лева, значи 3 000 евро са му се намалявали и ще бъде за 2026 година минус 3000 евро данъчно облекчение, защото е 6000 лева. Нека тогава, да говорим в евро, да. За да бъде еднакво. 3000 евро му изваждаме и му става сумата, върху която ще му се удържи данък на този човек, 17 000 евро. Какво значи, как ще се отрази това на самия човек с неговите данъци? 10% е данъка. Така. За 20 000 евро е трябвало да плати 2000 евро данък за годината. Като са му махнали 3000 евро, за 26-та това ще бъде все още, става му 17 000. Значи тук вместо 2000 евро данък да плати, като са му махнали 3000 евро, върху 17 000 евро му става 1700. С 300 евро плаща по-малко. А тук вече върху 17 000. А тук сега от 20 000, които му е основната данъчна основа, вече от 20 000 евро...
2: Колко се увеличава сега това, което става сега?
1: Сега махаме 5000 евро. Увеличението фактически на облекчението е 2000 евро.
2: Да, защото ако до сега, да кажем на нашите зрители, уважаеми зрители, ако до сега облекчението е било на данъчната основа 6000 лева или 3000 евро, сега вече става 5000 евро.
1: Става 5 и трябва да извадим от тук 5000 евро. И става 15 000 евро парите, върху които ще бъде обложен човека. Тоест вместо 1700 евро да плати данък, тук ще плати 1500 евро данък.
2: И сега е важно, госпожо Христова, правейки тези изчисления, да кажем всъщност колко ще получат родителите, евентуално колко ще получат от тази сума. Като данъчното облекчение.
1: Просто ще платят по-малко пари на държавата.
2: Данъци, да.
1: И ще остане по-голям разполагаем доход на човека. Данъчните облекчения са за всички, за едно, за две и за три деца около 2000 евро. И увеличава се разполагаемия доход на човека с 200 евро, с 300 евро. Т.е. това са суми, които той може веднага да инвестира за нещо, свързано с детето.
2: Добре, по този начин всъщност се облегчава. Ще получавате някаква сума?
1: Суми не се раздават.
2: Така.
1: Ако има, човека си получава детски добавки или дете с увреждане, ако има високи детски добавки към 1000 евро всеки месец, но това е свързано с намалява му се данъка и му се увеличава разполагаемата сума в семейството.
2: Добре, това е важно. Това е за общото облекчение.
1: Това е за общо облекчение за деца, за отглеждане на деца.
2: Да, и
1: за две деца. За две деца вече облекчението, ето тук е 3000 евро. Тук казахме, че облекчението е 5000 евро. Значи било е 3000 евро, сега става
2: 5000. За две деца
1: 8000 евро. За две деца и за три и повече деца става 11 000 евро, което мисля, че е доста съществено. Ето, ако човека има 20 000 годишна основа за облагане, тя е така доста обичайна. Като махнем 11 000 евро, става, че само върху 9 000 евро ще плати данък този човек. Вместо да плати 2000 евро при облекчението старото 1700 евро, тук ще плати 900 евро само.
2: Тоест,
1: да.
2: Много по-сериозни са облекченията сега за родителите.
1: За да остане повече разполагаем доход на семейството.
2: Сега тук е важно, госпожо Христова, да обясним с вас и какви ще бъдат облекченията за родителите на деца, които са записани на извънкласни дейности. Това е важно.
1: Това е ново данъчно облекчение. Има го в някои страни на Европейския съюз. Аз лично подкрепям изцяло един такъв подход за родителите, защото много е важно да държим сметка за това, че едно семейство, освен обичайните разходи за ток, отопление, осветление, дрехи на детето, учебни пособия и така нататък, най-задължителните неща, има и други разходи за развитието на детето. И това е, бих казала, известно насърчение. Родителите да дават средства за развитието на детето, защото за едно дете, пак от данъчната основа, освен за едно дете 5000 евро, вече ще може за едно дете плюс едно облекчение от още 2000 евро.
2: 2000 евро при едно дете. Тук при едно правим дете. Това важно уточнение, да. Уважаеми зрители.
1: А още 2000 евро при едно дете, 4000 евро при две деца, 4000 евро и при три деца, това вече е 6000 евро.
2: Сега тук е важно с уточняването на тези суми, които правим пак като данъчни облекчения, да кажем всъщност, че родителите трябва да бъдат подготвени с бележките, които имат,
1: да,
2: от извънкласните дейности.
1: Докато тук, за отглеждането на тези си какви разходи правиш, не си длъжен да даваш разходни документи.
2: Да се отчиташ,
1: да оправдаеш тези разходи. Тук обаче трябва да имаш разходни документи. Много е важно, че има известно облекчение в смисъл, че родителя не е длъжен да приложи тези разходни документи към данъчната си декларация. Годишната, каквато всеки гражданин на България, който има доходи, трябва да внася. Но трябва да има тези разходни документи. Например, ако детето е било на спорт и е тренирало футбол, там от клуба, от агенцията, която извършва тая дейност,
2: от
1: получи,
2: школата,
1: от школата да получи една фактура или е документ, че,
2: който да удостоверява, че
1: родителя
2: детето
1: е внесъл еди какви си пари и ще му се признаят за едно дете до 2000 евро разход, или ако е имал уроци по математика или по физика, ние знаем, че в България не е прието до момента да имаме документ, че сме платили за обучение за танци, например, или някакво изкуство за рисуване, за скулптура и така нататък. Освен, че ще насърчи родителите да правят тези разходи, защото ще имат облекчение върху данъците си. Второ, тези, които предлагат тези обучителни услуги или обучения и школи за изкуство и така нататък, ще трябва да бъдат така любезни да удостоверяват с документи своите приходи.
2: Да, точно така.
1: И това е насочено и към изсветляване на икономиката, защото когато извършваш дейност, срещу която получаваш финансови средства и за тях не плащаш данъци на държавата, това е сива икономика.
2: Предлагаме вече да седнем, защото мисля, че много ясно вече обяснихме на нашите зрители къде ще се правят, какви ще бъдат промените, какво ще получават реално. Отново да кажем, госпожо Христова, че всъщност тези документи, които ще бъдат за извънкласните дейности, няма да се прилагат към данъчната декларация, но тези документи трябва да се пазят, защото при една проверка от НАП те трябва да бъдат предоставени.
1: Точно така. В домашния архив, в една папка, трябва да се съхраняват тези документи и да бъдат показани при данъчна проверка. И очевидно ще има целенасочени данъчни проверки за случаите, когато са отчетени такива разходи за развитие, за обучение и тренировки на детето, за да се провери дали това наистина е.
2: При децата с увреждания, за тях ще има ли нещо по-различно, което ще трябва да правят родителите?
1: При децата с увреждания поначало има едни много сериозно повишени детски добавки, които са
2: като помощ, да,
1: много,
2: за родителите.
1: Много месечната помощ, които са наистина пъти по-високи от детската добавка, която получава едно дете без увреждане. Сега предстои да видим дали ще има някаква специфика и за децата с увреждания. Това беше общата философия, която беше показана за данъчни облекчения. Имало е в годините и данъчни облекчения за отглеждане на деца с увреждане. Предстои да видим. Разбира се, има и много въпроси свързани. Те са експертни, технически, технологични, точно как ще става всичко това. Но имаме известен опит в данъчни облекчения за деца в годините.
2: Още нещо, което е много важно да кажем на нашите зрители, госпожо Христова. От кога ще могат всъщност да усетят тези данъчни облекчения? От коя година? От следващата година, 2027 година или от 2028?
1: Всъщност, мерките ще се задействат от новата бюджетна година за 2027 година. Следователно, разхода, който е има, т.е. приходите, които е имал родителя от 1 януари 2027 до 31 декември 2027, това ще бъдат неговата и данъчната основа, която ще се прецени, че върху той ще трябва да плаща данъци, защото има приспадане на разходи при собствен бизнес, въобще при бизнес, дейност, при работната заплата също се удържат разходи, така че дори хората, които получават работна заплата, накрая като ще имат декларация, ще имат документ от работодателя си и ще си получат това данъчно облекчение.
2: Тоест ще го усетят още през следващата година, така ли?
1: Знаете, или... че внасяме данъчни декларации на следващата
2: питам,
1: година
2: до
1: април месец. Ето защо през следващата година. През
2: 28-ма
1: година.
2: Да,
1: последваща. Това е за следващата данъчна година, а пък облекчението ще се получи за 28-ма година.
2: Госпожо Христова, да обясним и също така за подкрепата за майчинството за втората година. Там има един стимул, който ще бъде за майките, които да се връщат по-рано на работа. Едни 75%. Да обясним на нашите зрители.
1: Да, знаете, че с бюджет 26-та година, той, който беше един частичен бюджет, направен за, само за 5 месеца на годината, не се промени обезщетението за майчинство през втората година. Това е допълнителният отпуск за отглеждане на дете. Ние наистина сме на първо място в Европейския съюз и то значително на разликата между нашия отпуск по майчинство една година с платена с заплатата на майката 90%, но всъщност тя взима точно толкова, колкото когато работи, защото заплатата се облага с 10% данък, а пък обезщетението не се облага. Така че жената всъщност си получава заплатата. И до втората година платено с една конкретна сума. Знаете, в миналото, преди години, внесох тези промени в Кодекса за социално осигуряване. Идеята беше да бъде минималната работна заплата, защото е минималната цена на труда. После беше променено в годините и всяка година с закона за бюджета се определя точна сума. Сега не се промени сумата. Беше 780 лева, значи е 390 евро. И в момента знам, че се работи по един социален пакет, така наречен. Социалното министерство и Министерство на финансите работят. И идеята е да се увеличи тази сума. Разбира се...
2: Това ще бъде ли като стимул за майките?
1: От тази сума 75% ще може да вземе жената, ако започне работа, върне се на работното си място. Аз си мисля, че обезщетението е, когато жената отсъства от труда. Добре е, че има стимул за майката, но пак, тъй като отдавна си мисля, че ние малко правим да слагаме ред в публичните си системи, трябва да видим този стимул, просто да го отделим от обезщетението за майчинство. Защото това не е заместване на дохода от труд, след като жената вече е отишла на работното си място. Но е добре да бъде, добре е наречено стимул и да се види как да се подреди като осигурител, дали да не е част от осигуровката това и да се нарича по този начин, например, осигуровка за стимулиране при постъпване на работа по-рано, отколкото е предвиден отпуска по майчинство до 2-годишна възраст на детето. Разбирам, че и този стимул, и тази сума ще се увеличи. И е добре да се увеличи жените, да могат, разбира се, да участват и на време в твоята кариера, твоята професионална
2: Още
1: кариера.
2: Още две увеличения, само понеже сме и на финала на нашия разговор. Размерът на еднократната помощ, която се плаща при раждане на дете, е с момента 192 евро. Тя също ще бъде повишавана. Ще видим с колко обаче, не сме наясно. Както и детските надбавки, госпожо Христова. И те ще бъдат повишавани. В момента размерът им е 25 евро. Майките казват крайно недостатъчни са.
1: Така е. Беше съобщено, че в този пакет точно тези социални плащания ще участват. Отдавна е време да увеличим размера на еднократната помощ при раждане, защото това е много съществено за едно семейство, които са обикновено млади хора и които имат нужда и които ще направят разходи много по-съществени от обичайните за закупуване на оборудване за отглеждане на детето, за обзавеждане на една стая, да речем, на подходящи дрехи, хранене на детето, пособия, които са необходими за неговата хигиена, за неговото хранене, за неговите занимания. Ето защо аз мисля и твърдо подкрепяме на увеличение на еднократната сума при раждане, както и детските добавки. Ние си имаме проблем с детските добавки от години. Преди време ни беше наложено, когато бяхме още по-задлъжнели към Международния валутен фонд. Той задължи България като условие да ни разреши заем, от който се нуждаехме преди доста години, да бъде като социална помощ детските добавки да бъдат. Тоест да не се дават на всяко дете, а социална помощ се дава при доходен тест, при изследване на финансовото и имущественото състояние. Ето това се прави сега. Аз мисля, че първо раждаемостта толкова намаля и мисля, че в кръга на семейства, получаващи детски добавки, трябва да бъдат всички семейства, които отглеждат деца в България. Това е...
2: Без да има този подоходен детската, критерий. Да.
1: Без да има доходен критерий. Детската добавка, аз мисля, че това е знак, че държавата е наясно, че това семейство отглежда деца и има по-големи затруднения, да речем, от семейство, в което не се отглеждат деца.
2: Да стимулираме и раждаемост. Стайте, първо ще коментираме размерите на всички тези мерки, които предприема правителство. Много ви благодаря за всички тези разяснения, госпожо Христова. А България сутрин продължава. Само след минути ще говорим за закупуването на антидрон системи. Останете с нас.
0: България on air. Реклама.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
5: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на Investor.bg и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor.bg и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
9: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
10: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
11: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Unica, Kaufland България, Fantastico, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България онер.

0: България е в процес на закупуване на над 10 антидрон системи. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. А колко струва и колко време се изгражда една такава система? Говорим сега с Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия. Здравейте, господин Иванджиков.
1: Здравейте.
0: Кажете ни сега, ще закупуваме. Ние сме си говорили с вас тук в студиото по отношение на антидрон системите. Над 10 антидрон системи. Наясно ли сме какви антидрон системи ни трябват?
1: Да, мисля, че доста пъти вече си говорим на тази тема. Хубавото вече, че има единодушие в правителството, че трябва да се вземат такива антидрон системи, защото преди това имаше различни министри с различно мнение. Какви трябват вече експертите и зависи за къде. Тук вече уточняваме, че трябва да пазиме стратегическите обекти и за всеки обект индивидуално трябва да се изготви такъв проект, който да се прецени каква антидрон система трябва да се сложи там. По принцип, антидрон системите като цени и свойства са горе-долу на три нива.

0: позволим, като казвате всички тези параметри за това колко е възможно да ни струват тези антидрон системи, защото знаете, след всички случаи, които видяхме и с дроновете в Черно море, и с този дрон, който премина през въздушното пространство на Румъния и стигна тук до България, тогава закупихме, трябваше да бъдат 4 антидрон системи, 2 пристигнаха, другите 2 все още най-вероятно ги очакваме, не знам вие ако имате друга информация. И като тези параметри, всъщност, какво може да си позволим от тях?
1: Като тук е въпрос е откъде, коя компания ще се вземат, когато се купуват, нали, повече, съответно има и постъпки, както всяка стока. Въпросът е, че за всяки обект ние трябва да прецениме дали една и съща система може да използваме за различни обекти в страната. Като търг или въобще обява какво, че, защото в дадени държави има, да, държавата търси такива и такива. Това не съм видял точно като спецификациите. Най-вероятно ще може да има, може да няма в нашата държава такъв търг, за да може да се обяви това нещо търси, може да се явят много компании, за да участват за това нещо и да предложат различни варианти. 10 антидрон системи, ние купихме 2, които са за военна полиция. Те си го казаха правителството и по принцип антидрон системите в мирно време трябва да се ползват предимно от полицията. Поне в други държави има специални закони, където в мирно време антидрон системите са под контрол на полицията. При ситуация на заплаха, в ситуация на война, директно преминават в контрола на военните.
0: Те от МВР казаха, че всъщност имат нужда от още антидрон системи.
1: Точно така. И министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи седнаха заедно и казаха, че имаме нужда. Искаме да използваме парите по SAFE програмите и по други програми европейски, където аз смятам, че наистина, че България, която е близко до тези военни зони, ние наистина трябва да имаме европейски пари, с които да се оборудваме, защото ние пазим не само себе си в момента, а пазим и Европа.
0: Знаем ли всъщност как да работим с тези антидрон системи? И аз за това ви попитах в началото на разговора. Не знаем ли какви антидрон системи ни трябва? Тоест, за всеки един стратегически обект, както вие казахте, може би ще трябва да се използват различни антидрон системи. Тоест, и от опита на другите държави, за да знаем какво тук при нас в България ще бъде максимално ефективно да бъде приложено.
1: Тя може да е една антидрон система с различни модули. Повечето антидрон системи са модулни. Т.е. за даден обект, може би трябва да има други частоти, други обхвати, друга настройка. Обучението идва заедно с покупката на антидрон системата. Една антидрон система може да се доставя в рамките на 3-4 месеца. Обикновено, в зависимост вече какви екстри искаме към тази антидрон система. А може да стане на етапи, т.е. първо се доставя една част, след това се апгрейдва и отгоре в рамките на 6 месеца може да се направи така система, разположена с обучение на състав, с всичко, ако добре е организиран целият процес.
0: Какви функции трябва да имат тези антидрон системи, така че да прихващаме тези дронове, които евентуално могат да дойдат на територията на България, и в контекста на това, което преди малко ви попитах, за това, че Румъния не успя да засече онзи дрон, който дойде тук в България?
1: Ами, дроновите и антидроновите е като шаха с часовник. Единият играе, другия веднага в рамките на тази минута или този месец реагира с апгрейд на системата за антидрон системата. Съответно, другия следващия момент, следващия ход е пак апгрейд на дроновете. Дроновете вече в момента, вчера разглеждах и дрон, който лети вече с водород, 12 часа, с 25 кг. Полезен товар, това означава, че може да е
0: взрив.
1: Да. Така че това са едни апгрейдите, които се увеличава скоростта, увеличава се дистанцията, функциите, съответно антидрон системите, може да, нали, те се има първо засичаме, след това анализираме, а изкуственият интелект все повече влиза и при едните, и при другите, и при дроновите, и при антидрон системите. Така че изкуственият интелект заедно с информацията, която пристига от всички сензори и радари, какъв е дрона, откъде се управлява евентуално, трябва ли да се реагира, с какво трябва да се реагира. Тук вече има различни, дали ще бъде с силни електромагнитни вълни, да спреме цялото ято, защото вече това е най-голямото, най-опасното, поне аз, когато са много дронове, да ги спреме.
0: И другото, всички заедно.
1: Да, и другото, когато е голяма скоростта, да може да реагира системата толкова бързо, че да, когато се движи с 400-500 км

0: един дрон да може да бъде спрян и неутрализиран.
1: Какви антидрон системи, да ви попитам така, не трябва да купуваме, защото има опасност да не засечем, да не може да неутрализираме дронове?
0: Аз мисля, че когато се избират, трябва да се избират компании, които имат голям инженеринг, т.е. те имат голям отдел за развитие и който знаем, че в следващия момент те ще подобрят и тези апгрейди на тази система ще бъдат в цената в следващите 1-2 години. Тук е много, много важен момент, колко ще плащаме след това за поддръжката и за апгрейда на тези системи. Тоест, ние трябва да наблегнем не на малки компании, на големи компании, които са доказани и с голям инженерингов състав. Защото аз знам и по изложението, което виждам, има малки стартъпи с прекрасни идеи, но те много бързо могат да умрат. Когато една компания е с доста голям инженеринг и която вече е доказала, че тя нон-стоп развива този процес, тази система, да, на такива компании ние трябва да заложиме като партньорство, като развитие и се надявам и по някакъв начин, ако са външни системи, т.е. купуваме ги от Европа или от Америка, от Израел, да имаме тук нашето ноу-хау, където наш екип да доразвива и да работи или евентуално тук да асимбира, тук да доработва и да имаме тукъвшно производство с наш ноу-хау. Имаме добри инженери, доста млади хора в момента се насочиха покрай всичко това, което чуваме и става в света. Пръстигат и чужденци в България, които смятат, че има къде да се развият. Да. Така че това трябва да го използваме, да заводите и фирмите, които се занимават с дронове и антидронове, да работят партньорски с западни компании и украински, не, защото те са на изток, за да може да наистина да вземем целият ноу-хау и да предлагаме нашото, да си правиме наши антидрон системи в партньорство с западни системи.
1: Тоест, казвате, че имаме възможности, ние и преди сме си го говорили това с вас, че имаме възможности да си произвеждаме антидрон системи в партньорство, но като казахте, включително и Украина, от Украина също трябва да взимаме опит. Украина ли е най-напреднала сега и в хода на войната с производството на антидрон системи?
0: И Украина, и Израел. Но пък американски компании директно купуват такива много компании, стават големи конгломерати с радари, с антидрон системи, с дронове. Тоест там се изливат в момента милиарди. И тези големи компании, те имат наистина вече ноу-хау и инженерните отдели на различни фирми, където могат да ги комбинират. И това е най-доброто нещо, така че аз не мисля, че имаме такива сили в момента.
1: Да, колко време би ни отнело да започнем ние да си произвеждаме антидрон системи?
0: Сега имаме антидрон системи, които ги правят в България. Аз не смятам, че...
1: Те на какво ниво са?
0: Те са на сравнително добро ниво, но смятам, че има какво още да се добави към тях.
1: Трябва ни международният опит.
0: Да, международен опит, международен ноу-хау, международен инженеринг, който да допълва. Аз знам, че тези наши компании ходят на изложения, следят конкуренцията, опитват да следват конкуренцията и опитват да са на същото ниво или по-добри. Пожелаем успех, разбира се. Но парите, които се излидат в някои други държави и капацитета от инженери, които имат другите държави, е много по-голям. Колкото повече очички и главички работят върху дадена система, толкова по-добра става тя.
1: За поддръжката на тази антидрон система, на тези антидрон системи, както казахте, хубаво е това да влиза в цената и да има в следващите години, т.е. Такава поддръжка. Колко често трябва да се обновяват антидрон системите, като казвате, че трябва да влиза вътре в цената?
0: В зависимост от развитието на дрон системите и въобще цялата визия, може да е на всеки 3 месеца. Това не мога да го кажем. Всеки 2 месеца, 3 месеца, 6 месеца, година. Това не мога да кажем. Всичко става толкова бързо понякога и толкова неочаквано. Виждаме нещо съвсем ново излиза на пазара. Било от Украина, било от Китай, било от Израел, било от Щатите, било от Европа. В следващия момент веднага трябва да направим, имаме ли нещо ново на пазара като дрон системи, като функции. Вече навигационни системи може да ни трябва въобще. Така че в един момент някакво да заглушаваме GPS сигнали и така нататък. Започваме да работим по СЕМ, по сигнали по звука само, на мотора, на перката, която той разпознава сензора, че това е дрон. След това се включват другите системи, за да уточним какъв е дрона, да видим в каква посока лети, на каква височина лети и съответно да решим как да го натурализираме.
1: И от друга страна и за стратегическите обекти, как трябва да приоритизираме тези стратегически обекти и заради това, че към момента разполагаме с тези нови две антидронни системи, но вие казахте, те се използват от полицията.
0: Да. Как трябва да ги разположим и какви антидрони?
1: Може ли да си говорим, господин Ванджиков, сега за приоритизиране на стратегически обекти? Те всички трябва да са важни.
0: Това трябва да го реши, да, точно така. Но Министерството на отбраната, те са там хората, които трябва да вземат решение, знаят, имат много повече информация, която би трябвало да не е всичката публична. И на базата на това те да си преценят. Тук всичко това, което стана, пак стана споредното взривяване на някакъв завод с боеприпаси.
1: Точно така.
0: Аз не знам в Европа дали има държава с повече инциденти в такива заводи, което чувам.
1: Какви
0: аз и виждам последните
1: да
0: години.
1: Изводите? Какви трябва да се изводите, след като ги виждаме да се случват толкова често?
0: Това е съвсем друга тема. Въпросът е защо се случват, как е обезопасен този завод. Тук някакви мерки явно не се спазват или нещо става умишлено. Така че тук контрола върху тези заводи трябва да е доста сериозен. Вътрешно системите за безопасност трябва да са на максимум процедурите, така че това нещо да не се случва в повече, защото
1: ние нямаме отговорите за това какво преди се е случвало, т.е. и за предишните случаи ни липсват отговорите защо е станало.
0: В повечето пъти няма жертви, което е хубавото.
1: Това е най-хубавото, да. Това е най-важното, че няма жертви.
0: Аз, както винаги казвам, човек е най-важният ресурс на държавата и въобще ние трябва да гледаме живота. И това, че точно тогава се случва, когато няма хора там и по някакъв начин няма жертви, нали, почва да се чудим, защото точно така става, какво става.
1: Показателно е.
0: Да, дали умишлено, дали нещо не е изключено правилно, дали когато една част е обезопасена по някакъв начин, нещо къси си, нещо става. Не мога да кажа, това ще го кажа разследващо, но наистина това трябва да спре според мен, защото става много очевадно. И да намерим начин, освен че да ги пазим тези обекти, защото те са стратегически, защото произвеждаме боеприпаси там, но и да не се получават повече такива инциденти.
1: Финално, господин Ванджиков, вървим ли в правилната посока с закупуването на тези антидрон системи или сме изостанали?
0: Аз мисля, че вървим в правилната посока. Ако сме изостанали, може да се навакса това нещо. Тук чакаме бюджета за 2027 година, къде трябва да се заложат такива. Работи се по сейф програмите, които са доста пари и трябва да се видят как правилно да се използват. Има и други програми, които могат да използват, както казах и от полицията, има програми, които те също следят, които може да използваме. И най-важно да се намери комбинацията между Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи да работят с едни и същи, а не да купуваме.
1: Виждаме, че вече започват да работят сякаш в синхрон. Те първо ще видим.
0: Така е, така че това е много, много важен момент, синхронно да стане и в когато стане военно положение, веднага да се използват антидрон системите, от които са използвани от вътрешните работи.
1: От полицията,
0: да. Да се използват от Министерството на отбраната. Така че надявам се, че вървим в правилната посока, да се появят пари, да се почувстваме по-безопасно следващата година.
1: По-защитени.
0: По-защитени, да. И всичко да не се случва.
1: Да няма инциденти, да. Благодаря ви много за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас до 11:30.
2: България on air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
5: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
6: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
7: България On Air.
1: От 1 октомври започва националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при децата от 6 месеца до 17 години. За ползите от вакцинацията ще говорим сега с вирусолога от Българската академия на науките, професора Достина Александрова. Тя вече е при мен в студиото. Здравейте, професоре.
8: Здравейте.
1: Колко важна е вакцинацията сега, професоре? Традиционно в този период на годината си говорим с вас за това колко е важно децата да бъдат вакцинирани и все пак винаги е нужно да повторим, да кажем отново на родителите.
8: Ваксините всеки ден ни помагат. Буквално всяка минута спасяват човешки животи някъде по света. Така че да, по всяко време трябва и ние да си говорим за тях. А иначе навлизаме в есенно-зимния сезон, който свързваме традиционно с така събуждане и активизиране на вируси, като грипния, респираторно-синцитиалния, метапневмовируса, ако щете. Добрата новина е, че ваксините срещу грипния вирус непрекъснато се обогатяват, портфолиото става все по-разнообразно. Така че ние вече, нали, освен тези, с които сме свикнали, инактивираните субединични ваксини, които от години си поставяме. През последните години много популярна стана живата ваксина, атенюирана ваксина срещу грипния вирус. Тя е насочена към децата и юношите и е изключително подходяща за тях, защото спестява иглата, от която много хора се страхуват, не само в детските си години, защото осигурява една много добра защита, включително на входната врата на вируса. И всъщност, може би тук е мястото да кажем, че тази жива атенуирана ваксина, която, пак повтарям, е доста популярна сред майките, сред родителите по отношение на децата, Става дума за един грипен вирус, който е отслабен, той е модифициран. Това е един вирус, който може да предизвика имунен отговор, но той не може да предизвика заболяване в детето. Те не бива да се притесняват. Това е така, защото вирусът, както вече казах, е модифициран. Той е температурно чувствителен мутант. По принцип, грипните вируси изискват малко по-ниска температура, тъй като те ни атакуват. Тяхното царство са така горните отдели на дихателната система. Така че да, този вакцинален вирус ще остане в най-горните, най-външните, крайните отдели на дихателната система, където температурата е по-ниска, но дори да попадне в долните отдели на дихателната система, той няма да може там да се размножи, тъй като при температурата на тялото това е абсолютно невъзможно.
1: Сега ли е всъщност най-подходящия период, в който могат да се вакцинират децата? Казваме, че националната програма започва сега от 1 октомври. Това ли е най-важният период?
8: Ами, при децата е особено важно, особено при децата, които трябва за първи път да бъдат вакцинирани, малките деца, тъй като при тях това се прави два пъти. Защо се прави два пъти? Защото тяхната имунна система е абсолютно наивна по отношение на този вирус. Така че трябва да се предвиди време между първата и втората доза и това време не трябва да бъде по-малко от 4 седмици. И като казвам, че не трябва да бъде, веднага ще поясня, това не означава, че ще се случи нещо страшно, просто означава, че за да имаме оптимална защита, е необходимо да се спази един интервал, който е минимум от 4 седмици. Така че предвид на това, че обикновено през декември започва да набира скорост грипния вирус, съответно е добре да се започне по-рано, за да имаме време и децата да влязат в този сезон напълно защитени.
1: Да могат да изградят тези антитела, но професоре, сега между първата и втората ваксина могат да се запитат родителите, ако случайно детето се разболее по някакъв начин. Тоест, тогава трябва ли да изчакат по-дълъг период от време преди да поставят втората доза? Могат ли изобщо да поставят втората
8: това,
1: доза?
8: Това по принцип е един страх, който битува сред родителите и който в огромната част от случаите е напълно неоснователен. Просто защото индикациите за избягване на поставяне на ваксина включват много тежко протичащи остри заболявания. Тук въобще не говорим за лека хрема и така нататък, така че разбира се, те трябва да се консултират във всички случаи с лекар, но в голямата част от случаите опитът е показал, че страховете са излишни.
1: Може ли едно дете наистина да се зарази дори след като му е поставена ваксината и как прекарва този грип?
8: Това, което знаем от опита на САЩ, тъй като Център за контрол на заболяванията изнася доста информация, е, че обикновено децата, които боледуват, в 90% от случаите, обикновено те са били ненапълно вакцинирани. Точно това, за което говорихме, че трябва да има време наистина да се постави
1: за
8: втората доза,
1: да.
8: Да, за да може детето да изгради имунния отговор. Така че да, това трябва да се има предвид. Иначе децата са особено уязвими към грипния вирус. Особено децата под 5 години, особено децата под 2 години и особено децата под 6 месеца, които не могат да бъдат вакцинирани по принцип. Така че за тези малки дечица отговорните сме ние, хората около тях. Тук е добре и майките, бъдещите майки също да се консултират с техните лекуващи лекари, защото детето получава освен всичко останало от майката и защитни антитела, които го пазят през първите месеци, така че е много важно и бременните жени да помислят за поставяне на такава ваксина, тъй като самата бременност, поради естеството, физиологично, анатомично, тя самата поставя тези жени в така едно по-рисково положение относно респираторни
1: инфекции.
8: Тоест
1: няма никакъв проблем и по време на бременност жените да си поставят тази ваксина?
8: Не само, че няма, но това
1: ли
8: са ваксини, които ваксината срещу, да, определено, срещу респираторно-синцитиалния вирус, също там децата, срещу коклюш. Изобщо има ваксини, които една жена наистина трябва много сериозно по време на бременността да, така, да помисли и да постави, тъй като това ще защити бъдещата й рожба през първите месеци, когато е най-уязвима, не може да бъде вакцинирана, но пък ако се разболее, бебето може да боледува изключително сериозно.
1: Колко време след поставянето и на втората доза, професоре, детето вече да започва да и организма започва да изгражда този имунен отговор?
8: Значи това започва още след първата
1: поставянето
8: доза.
1: Поставянето на първата, да, доза, да.
8: Но след втората доза, може би така поне една седмица трябва да мине, за да говорим за една добра защита. Може би тук е мястото да кажем, че има деца, които са с различни хронични заболявания и те са особено чувствителни към по-сериозно протичане. Това могат да бъдат дечица с неврологични заболявания, с белодробни заболявания, например астма, сърдечно-съдови, бъбречни, чернодробни, с диабет. Може би тук е мястото да обърнем внимание и на деца, които имат затлъстяване.
1: Те могат да си поставят ваксината,
8: те задължително трябва да я поставят и не случайно тази програма предвижда безплатното вакциниране на дечица, които са до 7 годинки. Говорим за клинично здрави деца, но при децата, които имат хронично заболяване, нали, тази възраст е изтеглена до 17-та им година. В САЩ, например, отново през един от последните така сезони, данните, които изнесоха, е, че 65% от хоспитализираните деца са били точно с някакво хронично заболяване, което от една страна потвърждава, че тези деца са в по-голям риск, но от друга страна показва, че дори и останалите дечица могат да стигнат до болнично заведение.
1: Да разясним на нашите зрители, професоре, какви са симптомите сега на грипа, на вирусите, които евентуално могат да ни атакуват. Традиционно ли е това, което виждаме? Температурата, отпадналост? Вие ще кажете.
8: Разбира се, значи грипът е много характерен с това, че изведнъж ни сграбчва. От тук е дошло името му от френския глагол грипе, сграбчвам. Човек много бързо, буквално го стоварва. Така че да, отпадналост, болки в гърлото, хрема, главоболие, болки в мускулите, в ставите. Въобще човек се чувства разбит, така да го кажем. Разбира се, хората боледуват по различен начин. Това зависи от техният имунитет. Един вакциниран човек, един човек с изграден имунен отговор, съответно би прекарал доста по-леко заболяването. В световен мащаб между 3 и 5 милиона души всяка година така боледуват доста тежко от грип, но като цяло между 5 и 15% от населението.
1: Какви може да са последствията след един такъв грип?
8: Сега, грипът, със съжаление, това е един вирус, който в хора на дългогодишната ни съвместна еволюция е намерил начини, чрез които да бяга от имунния отговор. Той може да потисне първичната защита на организма, едни молекули, интерферон, които клетката образува при първа среща с вируса, за да се защити и да сигнализира на околните клетки, че има враг и че и те трябва да направят същото. Грипът намира начин да ги потисне, да потисне образуването на тези молекули, стимулира оксидативния стрес, цитокиновата буря може да стимулира. Установено беше, че грипните вируси предизвикват изменения епигенетични в клетките, по които покриват алвеолите. Това са онези мънички мехурчести образования в нашите бели дробове, където става газовата обмяна. И тези промени продължават месеци след като ние сме се излекували от грип. Защо това е важно? Защото се атакуват клетки, които са важни за нашия имунен отговор и това повишава чувствителността към бактериалните инфекции, което пък обяснява защо много често грипът върви с, да речем, пневмококови пневмонии и така нататък. Така че да, грипът е един доста ловък играч и другото, което трябва да знаем, че след грип, подобно на дългият COVID, след грип също може да има и след отчумяването могат да продължат. Да, от гледна точка на, от страна на дихателната система отново може да има умора. Нали, задаваме си въпроса, дали пък не може да има и някакви по-дългосрочни неврологични оплаквания. Може би тук е мястото да кажа, че много отдавна се търси връзка между вирусни инфекции, настъпили в майката по време на бременността и засегнали всъщност вътреутробното развитие на детето, точно в фази, в които се развива неговият мозък, неговата централна нервна система и състоянието аутистичният спектър. Така че грипът също е един от тези играчи. Съвсем неотдавна, през тази година, септември, в Яма Педиатрикс излязоха резултатите от едно много голямо проучване, което засяга 3,5 милиона души, родени в периода между 1987-2021 година. Това е изследване на Каролинския институт в Швеция. И всъщност стана ясно, че точно дечица, които са родени с някои такива вродени инфекции, като че тук точно грипът не е включен, но и по отношение на грип се търси такава връзка, но да речем токсоплазма, гонди, сифилис, рубеола, цитомегаловирус и херпес симплекс вируса, се оказва, че три пъти е по-висок риска в по-късен етап те да развият такова състояние, като тези хора са били проследени в продължение на 30 години.
1: Което не е никак малък.
8: Не, никак не е малко. Така че тук отново искам да кажа, страховете по отношение на ваксините и аутизма са неоснователни, но пък вирусите могат, пак казвам, нали, че това е нещо, което... Разбира се, това са едни състояния от аутистичния спектър, които са многофакторни. Не само инфекцията е достатъчна във всички случаи, нужно е и генетично предразположение и други фактори. И тъй като казах в началото на нашия разговор, че се разширява портфолиото, да кажем, че от тази година вече има и комбинирана РНК ваксина срещу грип и COVID. Тя мисля, че получи одобрение в Европа през април месец.
1: Тя как се поставя, професор?
8: Да. Значи това е така познатата ни вместо, не е само срещу COVID, но и срещу грип. Тя е за хора, които са на 50 и повече години. Честно казано, не съм точно наясно кога и как и дали ще бъде доставена у нас за този сезон. Но, както виждате, наред с стандартните ваксини, живата ваксина, вече има и РНК ваксина. Въобще СЗО си постави за цел до 2030 година да направи доста решителна крачка напред по отношение на нашата защита срещу грипни вируси, като, разбира се, целта е да се направи една по-универсална, така да го кажем, ваксина, тъй като виждаме, че това е един силно изменчив вирус, така че да може да ни осигури една по-надежна защита.
1: Да, да не си поставят за всяко едно заболяване хората различни ваксини, но, професоре, понеже акцентираме върху децата и казваме, че това е националната програма за децата, да кажем, че всъщност вакцинацията е важна и за възрастните, не само
8: за
1: децата.
8: Тя е много
1: важна
8: за възрастните, защото освен, че децата са силно уязвими от това да боледуват по-сериозно от грип, но те са едни от най-сериозните разпространители на грипните вируси. Не случайно, още от детските ми години съм запомнила, че когато имаш сега сериозна грипна епидемия, ни пускаха в грипни ваканции, просто защото наистина децата много добре разпространяват тези вируси. Грипният вирус също е така много лесно се предава от човек на човек. Така че това води със себе си доста други последствия и осложнения от всякакъв характер, и икономически, и социален. Изключваме чисто така емоционалните и преживявания негативни.
1: Професоре, кога може да очакваме? Знам, че е твърде рано и сега с започването на програмата, но кога може да очакваме пика на тази епидемия на сезонния грип?
8: Обикновено той настъпва в края на януари и в началото на месец декември. Ние много пъти сме казвали, че грипните вируси и останалите вируси, които царуват по време на есенно-зимния сезон, като че ли във времето се споразумяват, образно казано. Така че пиковете им се разминават с, може би, две седмици, някакъв интервал от време, просто за да не се сблъскат, образно казано. Но да не забравяме, че не е само грипния вирус. Респираторно-синцитиалния вирус също е изключителен проблем и там майките са тези, които трябва да така поемат отговорността в свои ръце, поставяйки си по време на бременността ваксината.
1: Увеличаване на случаите на COVID, може ли да си говорим през този период или вече виждаме, че добре
8: COVID
1: се справяме
8: се с COVID? COVID превръща в част от пейзажа, както много други вируси, но това по никакъв начин не го е направил така пей сърце, както се казва.
1: Да не го подценяваме, това ни казвате.
8: По никакъв начин
1: не
8: трябва
1: да
8: го подценяваме. Той продължава да протича доста сериозно, особено при някои хора, включително от всички възрасти. Спомнете си за щамовете, за които, то не щамове, варианти, за които и ние сме коментирали, с много силно болки в гърлото и така нататък. Дългият COVID, който може да ни изведе от строя за един доста дълъг
1: продължава
8: период от време.
1: И всичко това продължава, нали така, професоре? Тоест не е изчезнал напълно COVID.
8: За съжаление, не е изчезнал. И това, което трябва да знаем, че дори едни доста по-безобидни вируси, ако щете такива, които предизвикват най-обикновени настинки, хрема, с които така традиционно ние пренебрегваме, но дори те, когато се срещат с един отслабен организъм, с човек, който е с потисната по една или друга причина имунна система, всъщност при него биха могли да протекат доста драматично. И дори да не се случи нещо невероятно и да се стигне до болница и така нататък, и достатъчно да му обърка плановете и да го така накара да си остане вкъщи
1: за по-дълго време,
8: разгара на по-хубави събития. И понеже казах да си остане вкъщи, да, когато боледуваме от подобна инфекция, е хубаво да си останем вкъщи, и ако това не е възможно и сме в добра форма, поне да вземем мерки да предпазим околните, тъй като за тях пък това може да бъде изпитание. Така че тук е място където да напомним за
1: личната
8: маските,
1: отговорност,
8: да,
1: разбира
8: личната
1: се,
8: отговорност на всеки от нас.
1: Финално само ни кажете, човек, който е прекарал, да си говорим за възрастните обаче, който е прекарал грипа, всъщност трябва ли да се вакцинира? Много хора се запитват, има ли смисъл изобщо от вакцинацията след прекаран вирус?
8: Тя вакцината смисъл е да се постави, значи вакцината трябва да се постави в този
1: сезон. Е превенция,
8: сезон.
1: Да.
8: Тя е превенция, да. Няма, нали, поговорката е, че няма нищо по-старо от многогодишна вакцина срещу грип, макар че тук също бихме могли да говорим, но все пак смисъл е да се постави преди това. Между другото, противогрипна вакцина може през целия сезон да се постави, но смисълът е да се постави достатъчно рано, за да можем да посрещнем силното разпространение, широкото разпространение на вируса, добре подготвени.
1: Много ви благодаря, професоре, за този разговор. Професор Радостина Александрова в студиото на България сутрина. Ние продължаваме. Останете с нас.
9: Овен. Ще почувствате облекчение след успешно решаване на проблем. Вечерта е подходяща за забавления. Телец. Денят ще бъде по-лек и приятен. Среща с любим човек може да ви зарадва. Близнаци. Настроението ви ще се подобри значително. Възможна и приятна покана за вечеря. Рак. Очакват ви топли и приятни емоции. Среща с близки хора ще ви се отрази чудесно. Лъв. Седмицата завършва позитивно. Вечерта е подходяща за романтика и забавление. Дева. Ще приключите седмица с чувство на удовлетворение. Позволете си повече почивка. Везни. Хармонията ще се върне в живота ви. Романтична среща може да направи деня ви специален. Скорпион. Ще почувствате удовлетворение от постигнатото. Вечерта изберете приятната компания. Стрелец. Ще ви се иска да оставите грижите назад и да се забавлявате. Среща с приятели ще ви донесе настроение. Козирог. Ще бъдете доволни от свършената работа. Вечерта е подходяща за спокойна среща. Водолей. Ще се почувствате по-леко и оптимистично. Случайна среща може да се окаже интересна. Риби. Денят носи спокойствие и хубави емоции. Малък жест от близък човек ще означава много за вас.
1: Европа губи милиарди от стресирани работници. Евродепутатите настояват за нов закон за защита за психичното и физическото здраве на работниците. Повече по темата ще говорим сега с доцент доктор Марина Желябова, която е консултант по здраве и безопасност. Здравейте!
10: Здравейте!
1: Кажете ни, колко сериозен е сега проблемът и какви мерки трябва да предприемат работодателите по отношение на психичното здраве на своите служители?
10: Проблемът е изключително сериозен и той от доста дълго време въобще не е стартирал сега, когато са сетили
1: евродепутатите
10: за такъв закон. Истината е, че общо взето, когато говорим за здраве, всеки един човек си представя физическото здраве. Всъщност, съвременният подход и правилният подход, това е холистичният или цялостният подход и няма как да отделим физическото от психическото ни здраве. И проблемите, които са свързани с нашето психическо здраве, психосоциалните рискови фактори на работното място неминуемо водят до възникване на различни здравословни проблеми, до възникване на различни заболявания. Така че проблемът е изключително сериозен. Въпросът е, че и масовият български работодател не обръща особено голямо внимание на
1: защо?
10: Това.
1: Защо това е оставено на заден план?
10: Знаете ли, българският работодател като цяло не обича да обръща внимание на всички превантивни мерки. Било то за физическо, психическо здраве, рискови фактори на работното място и така нататък. Смятам, че тук има нужда от една осъзнатост, която всички ние трябва да имаме, тъй като ако работодателят се грижи добре за здравето на работещите си, на работещите при него, съответно, те няма да отсъстват толкова по болест. Рисковите фактори, психосоциалните рискови фактори, отново повтарям, водят до възникване на редица заболявания. Преди години, 50-те години на миналия век, Франц Александър, това е един от първите, който започва да развива теорията за така наречените психосоматични заболявания. Тогава той открива 6 такива и всъщност всъщност идеята на психосоматичните заболявания е това, че те са заболявания, които са предизвикани от стрес, от дадени психически проблем и съответно повлияват върху физическото здраве на всички нас. Тук има един двупосочен момент, че психическите проблеми съответно водят до възникването на физически заболявания и обратно. Когато имаме някакво физическо заболяване, няма как да не стигнем до възникването и на стрес и всякакви депресии и така нататък. Европейската организация по здраве и безопасност по труда доста отдавна говори по тази тема. Доста мащабни проучвания има и преди 5 години след редица проучвания излезна с заключението и доказа връзката между психосоциалния рисков фактор и мускулоскелетните увреждания. И обикновено в такива случаи аз казвам, представете си, щом психосоциалния рисков фактор има връзка с мускулоскелетните увреждания, дали съществува въобще заболяване, което да няма връзка с психосоциалния фактор. И се връщам на българския работодател. Просто тук идеята е, че всеки един от нас трябва да осъзнае, че това няма да бъде поредното изискване към един български работодател и поредното нещо, което той трябва да спази, а всъщност това е в един голям плюс както за неговите служители, така и за него и съответно ще има много малко, по-малко отсъствие по болест.
1: Всички тези изисквания от страна на Европейския съюз ние ще трябва да приложим по някакъв начин тук в България. Как и по какъв начин те първо предстои да разберем как ще ги внедрим тези промени, но как разбираме, че един работник е стигнал до това прегряване. И също така, дали работодателите го забелязват, по какъв начин го забелязват дори?
10: Сега, има много обективни и субективни такива начини, по които можем да разберем. Една голяма част от работодателите се правят, че не го забелязват. Други наистина не го забелязват. Едно от нещата, когато говорим за обективен метод, това е службите по трудова медицина ежегодно изготвят анализи на база здравословното състояние на работещите за предходната година, като тук се включват данни от болнични листове най-общо и от профилактични прегледи, проведени през предходната година. И в крайна сметка много често сключвало се и на практика да видя в еднакъв сектор подобни фирми, които се оказва, че при едните има много чести отсъствия по болест за кратки дни. Това е един много добър метод да разберем, че ако през изминалата година имаме много-много често боледуващи и съответно с краткосрочен период, за по ден, за по два, общо взето в такъв случай хората отсъстват просто защото наистина не се чувстват добре и средата никак не е...
1: То стресът на работното място повлиява и на продуктивността.
10: Абсолютно повлиява на продуктивността, започват да се правят изключително много грешки, настъпва много често една така наречена масова психогенна болест, която предимно е типична за женските колективи. Жените по принцип сме по-податливи на такива неща и общо взето това, което е характерно е, че се разпространява по слуховия, по зрителния анализатор. На един му се гади, друго го боли глава, трети му се вие свят и в момента, в който излезне от работната среда, всичко отшумява.
1: Всичко се оправя.
10: Всичко
1: вече
10: се оправя.
1: Средата е различна,
10: средата
1: значи
10: вече
1: и настроението
10: е различно.
1: Точно. Интересното тук обаче е да кажем и че според данните, България е сред първите 5 държави в света по риск от бърнаут на работното място. Ако вие, както преди малко казвате, работодателите се правят, една част от тях, не генерализираме всички, се правят, че не обръщат внимание на тези състояния на своите служители, как изобщо се грижим за служителите си тук в България, ако се правим, че не забелязваме тези техни състояния и как очакваме да запазим кадровия си потенциал дори в една компания, ако не помагаме и не предприемаме мерки за своите служители.
10: Сега, първо, нека не слагаме под общ знаменател всички работодатели. Има и работодатели, които наистина са изключително грижовни, изключително много мислят за своите служители. Нещото, което забелязвам, че има една част от работодателите, които наистина полагат изключително големи усилия за служителите си, но не са ефективни.
1: Какво правят? Поради... Дайте конкретно да си говорим какво прилагат в това да осигурят по-добра работна среда на служителите.
10: Сега, започваме тук малко по-далече. Това е промоцията на здраве на работното място, което Международната организация по труда в последните години включи и психосоциалния рисков фактор като част от промоцията на здраве на работното място. И освен всички ние като чуем промоция на здраве и си представяме как трябва да се движим, как трябва да се храним здравословно, всъщност и психосоциалният фактор е изключително, изключително важен.
1: Него сякаш най-много го подценяваме.
10: Него най-много го подценяваме. И всъщност какво правят работодателите? Тук трябва да има едни рамки, в които да влезне работодателя, тъй като примерно съм била в едни безкрайни срещи с работодатели, които имат желание да направят нещо, само че правят не точно това, което трябва. Дискутираме и най-накрая резултата не е никакъв, поради простата причина, че не влизат в точните граници на това, което трябва. Много са важни взаимоотношенията в екипа между хората. Аз винаги казвам, не е нужно да се харесваме, но трябва да работим. Оттам нататък, ако се харесаме, супер, но работата трябва да върви. Важни са и взаимоотношенията между ръководството и персонала, тъй като има, така се наричат част от работодателите, източници на стрес. Знаете, че има менеджери, работодатели и така нататък, които просто са изключителни източници на стрес. Трябва да има едни дискусии, трябва наистина всеки да знае, всеки да бъде в собствените рамки, всеки да знае какво прави. И тук нещо, което е специфично, е много важно всеки един работещ да има отговорности, но да не са прекалено много, тъй като изследванията показват, че когато пък хората нямат достатъчно отговорности и не отговарят за хора под себе си и така нататък, това също не е добър вариант. Всъщност.
1: Те се пък отпускат.
10: Те пък се отпускат, да. Така че винаги казвам, трябва да има някакъв баланс. Нито едната, нито другата крайност са добри. Трябва да има някакъв вид дискусия. Трябва съответно работодателя да се интересува от това, кой как се чувства. Изключвам въобще какво се случва в... Ако щете, не само в България, световен мащаб с изключително големия кадрови дефицит, изключително многото часове, които всички ние работим, които са извънредни и така нататък. И...
1: Което, между другото, се отбелязва и тук, че може би хората, които работят от разстояние, работят и повече извънредно, това допълнително натрупва стрес. Но още нещо важно, което евродепутатите препоръчват, на работодателите да извършват редовни оценки на психосоциалният риск. Т.е. да оценяват по някакъв начин служителите си, на какво ниво са и по отношение на този психосоциален риск. Колко добра стъпка е това и може ли да се осъществява тя от по-голямата част от работодателите?
10: Добра стъпка е, но тук отново говорим, че психосоциалния риск има изключително много аспекти. Един работодател трябва да се интересува освен от това дали служител е стресиран и дали отива дали го пуска в home office, най-общо казано, тъй като общо взето това се прави, да се интересува и от резултатите, ако щете, от здравните анализи. Да въвежда, има едни така наречени физиологични режими на труд и почивка. Това са едни почивки, които са част от работното време. На практика ми се е случвало работодател да говори с мен и да ме пита, в нормативната уредба пише, че тези почивки могат да бъдат от 5 до 10 минути. Ако аз дам 5 минути, два пъти по 5 минути почивка в рамките на работния ден на моите служители, дали контролните органи ще бъдат съгласни с това нещо или ще ме санкционират? Докато ние мислим за това само и единствено да не ни санкционира контролния орган и дали сме изпълнили точката и запетаята на нормативната уредба, няма как...
1: Това рискува да останем и без служители.
10: Да. Да,
1: за по-дълъг период от време, ако те трябва да излязат заради някакво заболяване.
10: Абсолютно. Много работодатели гледат краткосрочно. Тук идеята е всички ние да се обединим и да осъзнаем, че трябва да гледаме по-дългосрочно и в крайна сметка да помислим за психичното здраве, за физическото здраве, за условията на труд на служителите, а оттам смятам, че и печалбите на работодателите и съответно успехите ще бъдат много по-големи.
1: Няма да казваме, че Европа губи толкова милиарди, както започнахме разговора. Кои са онези сектори обаче, в които виждаме най-сериозен такъв психологически натиск? Традиционно казваме, че може би тук си говорим за здравеопазването, за спешната помощ, за лекарите, които са на първа линия и са съседни от най-стресиращите професии.
10: Сега, по проучване, проведено 25-та година на Европейската организация на здраве и безопасност по труда, сред около 26 000 работещи в Европейския съюз, всъщност трите най-често срещани сектора, това са сектор здравеопазване с 31%, сектор образование с 31% и колкото и интересно да ви звучи с 30% сектора на селското стопанство. Тук отбелязвам, че сектора на здравеопазването и сектора на образованието са сред най-рисковите сектори за възникване на професионално прегаряне, на стрес на работното място и така нататък. Тук има естествено един много сериозен кадрови дефицит и мога да отворя една скоба, тъй като дисертационният ми труд е на тема специфични здравни рискове при работещи в центрове за спешна медицинска помощ. Това, което беше интересно, че стресът наистина е изключително голям сред тези работещи, но никой от тях, въпреки извънредните часове, въпреки сега поправиха заплащането, тогава беше изключително твърде недостатъчно. Всъщност се оказа, че хората много си обичат работата и искат да продължават да работят. Което е така един положителен момент, че в крайна сметка, ако всички ние се осъзнаем и се погрижим за здравето и всеки започне от себе си, на всички нас, оттам и на колегите, на близките около нас, на околните, на работещите при нас, в крайна сметка смятам, че могат нещата лека по лека.
1: Личната отговорност отново на първо място. Много ви благодаря за този разговор.
10: И аз ви благодаря.
1: България сутрин продължава. Останете с нас.
7: Карионер.

0: България On Air.
1: От 8 до 11 октомври в София ще се проведе третото издание на София Art Fair. То събира 27 галерии и изложители от 8 държави, представляващи 88 артисти от цял свят. Повече за организацията на това събитие ще ни разказват сега Сунида Наджа, създател и основен организатор на изложението, и Илинка Чергарова, арт менеджер. Здравейте и на двете ви.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: Разкажете ни какво да очакваме сега от това изложение, което събира толкова много артисти, толкова много галерии на едно място.
2: София Art Fair е едно вълшебно преживяване и това, което можем да очакваме, е да се потопим изцяло в света на съвременното изкуство и да разгледаме творби на толкова много, почти от цял свят, автори, които ще бъдат показани на територията на Джонатан Асов. Ще имаме и детска зона, ще имаме VR и AR, добавена и виртуална реалност, скулптури в тази реалност. Ще имаме и видеоарт, който ще бъде на Томас Расено. Това са едни от малко по-интересните детайли. И в общи линии в 4 дни ще можем да преживеем магията на съвременното изкуство.
1: Госпожо Чергарова, вие сте участник от самото начало. Точно това си говорихме преди да започнем разговора с вас. От самото начало и всъщност сега също ще представяте нещо на изложението. Какво точно?
3: Да, за мен това е третото участие в София Art Fair. Заедно сме от самото начало, както казахте, но тази година е много специална и участието ни по-точно, защото съвпада с откриване на физическото ни пространство, което ще се случи един ден след откриването на София Art Fair, официалното откриване. И ние ще представим Link, галерия Link, ще представи 8 автора, което никак не е малко. Ще имаме различни медии, ще имаме скулптура, ще имаме живопис, ще имаме обекти, инсталации, както винаги така се опитвам да сме
1: различни,
3: разнообразни, различни, да може публиката да има възможност да се запознае с наистина с различните изразни средства на съвременното изкуство и на съвременните автори, като винаги подхождам с така сериозна отговорност, не просто да окачим едни произведения, които да се харесат на хората, а да следваме линията, която се опитваме да развиваме и в галерията. Така че ще съберем на едно място и утвърдени, и по-млади автори. Важна за нас е връзката между тях и по-скоро това, което произлиза от тази връзка, от различните художествени позиции на авторите. Така че се надявам и тази година да е доста интересно и любопитно за посетителите, не само за професионалистите, но и за широката публика, което наистина е уникално за артфера. Тази енергия и екосистема, която се създава и се получава много естествено. Това видяхме още на първото издание, което означава, че хората имат нужда от това. И не е задължително те да разбират, достатъчно е да са любопитни.
1: Какво е отношението наистина на хората към съвременното изкуство? Как го разбират? До каква степен проявяват интерес към него?
2: Тук въпроса трябва да го акцентираме върху това дали са изкушени да се запознаят с него. Ако те не са, вече имаме друга бариера за преодоляване. Но всички, които са изкушени, просто трябва да зададат въпроса и да се престрашат. Защото съвременното изкуство не е нещо, което ни затваря и капсулира, и то трябва да бъде разглеждано от хора, които са в дълбока професионална обвързаност с тематиката. Напротив, то трябва да бъде съпреживяно. Ние имаме като цел, която сме си поставили още в самото начало, е темата въобще за визуалните изкуства в България да бъде малко по малко по-изведена дори в медийното пространство, защото липсваше тази тема. И през последните 3 години съм много щастлива да видя, че все повече се говори за визуално изкуство, все повече се говори за за авторите, за художествените произведения, за скулптура, за живопис. И това може само да ни радва, защото дава знак на нас като организатори, а и на всички галеристи и автори, автори, че тяхната работа наистина се оценява и тепърва предстои да се доразвива.
1: В контекста обаче и на новите технологии, на изкуственият интелект, вие преди малко казахте, всеки път, с всяка следваща година се стараете да представяте нещо съвсем ново и различно на публиката. Как се променя изкуството и заради новите технологии? Доколко те помагат и доколко пречат?
3: Ами изкуството е динамично и особено съвременното изкуство, доколкото е динамична съвременността ни и заобикалящата ни среда, всичко, което се случва и в положителен, и в отрицателен аспект, за добро или за лошо, но то затова е съвременно изкуство. През чувствителността на авторите, всъщност, ние виждаме какво ги вълнува. Доколко те са актуални, в повечето случаи те са много любопитни, светът е отворен напълно за комуникация и за обмен и това го виждаме много ясно и много лесно през изразните средства на съвременните артисти.
1: Има ли някакви граници, които си поставя съвременното изкуство или тотално границите са паднали и са възможни всякакви експерименти? Свободата там на действие е много по-голяма. Или греша?
2: Не мисля, че има граници, особено когато говорим за творци. То характерно за тях е да няма граници. Така че, но ако трябва да се върна към технологиите и изкуството,

0: Нет, интелект може да се намесва, защото много хора на изкуството, още в самото начало на появата на изкуственият интелект, се притесняваха, че може по някакъв начин да изземе работата им. Има ли такава възможност изобщо? Или това въображение, това, което носи артиста в себе си, не може да бъде претворено през изкуствения интелект?
1: По мое мнение, съществуват и двете възможности, и двете гледни точки. Някои от авторите така не се плашат от тези нови технологии, по-скоро те ги прегръщат
0: и са готови да работят с тях.
1: Да работят с тях, като разбира се, винаги остава човешкия фактор и така творческата граница, докъде те биха използвали тези нови възможности и изкуствения интелект, той да помага на създаването на тяхната работа. И откъде започва вече истинското, уникалната добавена стойност от самия автор.
0: Финално така, да поканим нашите зрители и да им кажем защо трябва да дойдат на изложението, какво ще видят там.
2: Ще видят 88 автори от почти цял свят и вашите зрители нека да заповядат от 8 до 11 октомври в София Тех Парк на София Арт Феър.
0: Много ви благодаря. Нещо искате да добавите финално, моля ви.
1: Аз би добавила, че си заслужава за всеки да дойде, дори да няма много сериозен интерес или отношение. Изключителна атмосфера, изключителна енергия се създава на това място и съм сигурна, че за всеки ще има по нещо. Та дори да е от любопитство е хубаво да дойде, да види, да доведе децата си. Няма да съжалява.
0: Много ви благодаря. Пожелавам много успех.
1: Благодарим.
0: А така, уважаеми зрители, се разделяме, но само за днес. Не забравяйте, че може да ни гледате и в събота, и в неделя, точно в 9:30. Хубав ден от целия ни екип. До утре!

България on air. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: България он ер. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика.

0: Радио България on air.
1: Spend 24 hours, I need more hours with you.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията до този час. Започна предизборната кампания за вота на 25 октомври. 27 кандидат-президентски двойки участват в надпреварата за Дондуков 2. Президентът Илияна Йотова и Външното министерство с различен прочит за присъединяването на България към декларацията за Украйна. Йотова се разграничи от документ. Вълна от протести в Нью-Йорк заради присъствието на израелския премиер на общото събрание на ОНЕ. Десетки са арестувани, включително звездата Сюзан Сарандън. И така официално започна предизборната кампания за президентския вот на 25 октомври. Днес МВР обяви денонощна линия за сигнали, свързани с изборни нарушения. Тя ще работи до 26 октомври, ако има балотаж до 2 ноември. Още сега по тази тема от Анита Иванова. Здравей, Ани!
1: Здравейте! Точно в полунощ навлязохме официално в кампанията за предстоящите избори за президент, а кандидатите за Дондуков 2 вече официално могат да представят своите програми, както и позиции пред избирателите. Този път 27 са кандидат-президентските двойки, като от Централната избирателна комисия вече определиха и номерата на бюлетините. Напомняме, че секциите в страната са над 11 700, а българите в чужбина могат да гласуват от 66 държави. Този път гласуването ще бъде предимно машинно, с изключение на тези секции, където има под 300 избиратели в списък, както и подвижните секции. Последният ден на кампанията е 23 октомври. 24 октомври, събота, е денят за размисъл, а на 25 октомври българските граждани ще могат да изберат новите президент и вице-президент.
0: Анита Иванова, благодаря ти. Разминаване между институциите за присъединяването на България към декларацията за Украйна. Президентът Илияна Йотова се разграничи от документа на 50 страни в ООН срещу Русия. В българския парламент последваха остри реакции от опозицията. Аксения Мирчева сега ще обясни казуса и различните гледни точки към него. Акси, към теб, здравей!
2: Добър ден, да. Остър политически сблъсък днес, непредвиден в Народното събрание. Повод за него стана позицията късно снощи, която беше изразена от президента Илияна

0: Явно имаме някакъв технически проблем, докато се опитваме да възстановим връзката с нашия репортер Аксения. Нека да видим материала, репортажа по тази тема.
1: Според официалната информация на Организацията на Обединените нации, преди заседанието на Съвета за сигурност, 51 държави членки, включително и България, са призовали Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня и да участва в мирни преговори. Министерството на външните работи заяви, че България е подкрепила декларацията в името на европейското единство. Президентът Иляна Йотова обаче се разграничи.
2: Първо, това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Нью-Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Няма военно решение за Украина. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украина и Русия.
1: Темата се пренесе в българския парламент. От Демократична България поискаха в пленарната зала незабавно да дойде представител на правителството и да обясни каква е българската позиция.
3: Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето Народно събрание.
4: Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция? Това е въпросът днес, който стои пред нас с това изслушване.
5: На тази зала не и отива.

0: Духа да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света.
1: Последва и ново искане да дойде министър или заместник външен министър.
2: Разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър, който по конституция изразява външната политика на България, е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия.
1: В крайна сметка, в пленарната зала не беше изслушан представител на управляващите за българската позиция.
3: България очаква Северна Македония да изпълни поетите ангажименти и да предприеме необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път. Това се казва в позиция на външното ни министерство. Изявлението дойде след като по-рано Северномакедонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че страната му иска Европейският съюз да участва в бъдещи разговори с България, като Скопие допуска това да стане чрез отделни държави членски или пък чрез европейските институции. Муцунски посочва още, в момента има фундаментална липса на доверие между Северна Македония и България. В ответната българска позиция се подчертава процесът на присъединяване към Евросъюза. Е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции.
4: България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет. Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към Европейския съюз и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония. Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност. Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти.
3: По време на визитата на китайския президент във Вашингтон, Тръмп и Си Цзинпин се споразумяха да си оказват взаимна подкрепа в организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември. Двамата са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си призова двете страни да поддържат технологията, но под човешки контрол и заяви. Въпреки конкуренцията, те имат още по-големи причини да си сътрудничат в тази област. Китайският президент определи като добра новина за световната икономика постигнатите споразумения между американските и китайските екипи в областта на търговията. А на официалната държавна вечера в Белия дом присъстваха бизнес лидери и влиятелни фигури. Тръмп отново обеща Велика Америка, а на Китай пожела велик национално възраждане.
5: Президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре. Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения.
6: Китай и Съединените щати трябва да действат като отговорни големи държави, да оправдаят очакванията на народите си, да вървят в крак с тенденциите на нашето време и да търсят нов подход за съжителство между великите държави. Подобно на река, която никога не спира да тече, историята никога не стои на едно място. Нека заедно напишем нова глава в нашите приятелски отношения.
3: Десетки делегати напуснаха залата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, когато на трибуната излезе израелският премиер Бенямин Нетаняху, за да произнесе своята реч. Той използва момента, за да защити военните действия на държавата си в Близкия изток. Нетаняху категорично отхвърли обвиненията в геноцид в ивицата Газа и на своя ред отправи критики към много международни лидери. А напусналите залата определи като, цитирам, морални страхливци, защото Израел защитава много от техните държави. Нетаняху е убеден, че много от лидерите са му благодарни за превантивните атаки срещу Иран. Успоредно с това пред централата на ООН се проведоха протести срещу израелските действия. Полицията арестува над 30 души, включително политици и много актьори, сред които и голямата звезда Сюзан Сарандън. Гледате обедните новини и до края ще видите още. Огромни опашки от тирове на пункта Капитан Андреево. Барселона – внушителното традиционно изграждане на човешки кули. Бурни спорове около окончателното огласуване на новия механизъм за формиране на минималната работна заплата в следващия бюджет. Опозиция и управляващи спориха за критериите, заложени в механизма.
1: В определянето на размера на минималната работна заплата ще се вземат под внимание 4 критерия в страната. Покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Опозицията атакува управляващите, защо четирите критерия са написани само на, цитирам, хвърчащо листче, а не е внесен официален документ в деловодството на парламента.
7: Вчера на комисията ни беше раздадена такава една хвърчаща информация, но всъщност това представлява един нагледен пример за начина, по който управляващите разбират законотворчеството.
8: В момента ние се намираме в следната ситуация. Ще разгледаме на второ четене законопроект на база на една жена каза, на едно фарчащо лище и ние, 240 народни представители, трябва на база на една жена каза да вземе решение как да гласуваме.
9: Този лист, за който колегите говорят, който ни беше предоставен вчера на заседанието на нашата комисия, е работен документ във връзка с поставени въпроси по отношение на това как ще се формира, как ще се изчислява работната заплата и каква ще бъде формулата.
1: Част от опозицията искаше да знае и колко точно ще е стойността на минималната работна заплата.
10: Всички ние тук гадаеме как точно ще се определи по този механизъм и хвърляме боб едва ли не е тук.
11: Когато отидат в магазина, повярвайте ми, не ги питат кой е механизма за минималната работна заплата, а им казват определена цена. Когато дойде край на месеца да си плащат сметките, пак механизма не им плаща сметките.
9: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
1: Очаква се най-ниското заплащане до година да бъде между 620 и 672 евро.
3: Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на правителството за бюджет 2027. Те бяха обявени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, на който България вече е член. Форумът беше открит от премиера Румен Радев, който посочи пълната интеграция на България в икономически и паричен съюз е, според думите му, решаваща стъпка за икономическото развитие на страната. Европейският механизъм за стабилност е важна финансова институция, създадена от държавите членки от еврозоната през 2012 година.
12: Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита и връщането към устойчива финансова система. Ние ще търсим подкрепа, експертна подкрепа за две важни неща, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България и на второ място как да мобилизираме фондове, различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
13: Последните шокове в цените на електроенергията, на енергийните носители показваха именно това, че енергетиката не е само чиста енергия. Тя може да се превърне в финансова стабилност.
3: От 1 октомври започва националната програма за имунизация заради сезонния грип при децата от 6 месеца до 17 години. Какви са възможностите за защита срещу грипа и подходящ ли е моментът родителите да вакцинират своите деца? Това обясни в студиото на България сутрин вирусологът от БАН професор Радостина Александрова. Чуйте.
14: Ваксините всеки ден ни помагат. Буквално всяка минута спасяват човешки животи някъде по света. Така че да, по всяко време трябва и ние да си говорим за тях. А иначе навлизаме в есенно-зимния сезон, който свързваме традиционно с така събуждане и активизиране на вируси, като грипния, респираторно-синцитиалния, метапневмовируса, ако щете. Добрата новина е, че ваксините срещу грипния вирус непрекъснато се обогатяват. Портфолиото става все по-разнообразно. Така че ние вече, нали, освен тези, с които сме свикнали, инактивираните субединични ваксини, които от години си поставяме. През последните години много популярна стана живата ваксина, атенюирана ваксина срещу грипния вирус. Тя е насочена към децата и юношите и е изключително подходяща за тях, защото спестява иглата, от която много хора се страхуват, не само в детските си години.
3: Над 5 км вече достигна опашката от камиони на граничния пункт Капитан Андреево. Причината – реконструкция на пункта, която тече повече от месец. Шофьори чакат на опашката от 5 часа тази сутрин. Тя продължава да се увеличава и вече достига до Свиленград. Трафикът към Турция е много тежък. Чакането създава сериозни затруднения за превозвачите, които имат срокове за доставките. В момента през Капитан Андреево се обработват около 2400 камиона на ден в двете посоки, а след приключването на ремонта капацитетът трябва да бъде увеличен с 25%. И накрая на емисията любопитна картина. В Барселона се провежда традиционното изграждане на човешки кули. Общо 8 отбора изградиха високи и сложни конструкции от тела. На върха на част от тях застанаха деца и за да бъде гарантирана тяхната безопасност, те бяха с каски. От повече от 15 години традицията на каталунските човешки кули е в списъка на ЮНЕСКО за нематериално наследство, а тя води началото си от 18 век. По този начин жителите на областта Тарагона демонстрирали единство на семействата пред трудностите в живота и техните общи цели. Нещо, което си остава, разбира се, едно от най-важните неща и в живота днес. Така се разделяме следващата ни емисия. Знаете, в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През деня бързо ще се заоблачи. След обед облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. През нощта срещу събота ще превали по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от юго-запад. Максималните температури в Южна България ще са от 20 до 24 градуса, в западните и в северните райони от 13 до 17 градуса, а в района на София 15 градуса. По Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се увеличават, а през нощта ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има значителна облачност и над 1800 метра височина ще има превалявания от дъжд и сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 0 до 3 градуса, а на 1500 метра от 7 до 8-9 градуса. Поглед и над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси обхващат Балканите и ще носят валежи и захлаждане. И през следващите дни у нас събота ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. В понеделник западният вятър ще подгони облаците над Черноморието. Във вторник има условия за сутрешни мъгли и слънце след обед. Дневните температури ще достигат до 21-26 градуса. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4+ получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4+, Femcar Велико Търново. Запишете своя час сега. България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: Traction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
0: България On Air

0: България on Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19:30. Bloomberg TV България. Разберете повече на Investor Media Pro BG. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: България on Air.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България on Air.
1: Предизборната кампания за предстоящите избори за президент на 25 октомври. Над преварата за Дондуков 2 влизат 27 регистрирани от Централната избирателна комисия кандидат президентски двойки. Комисията вече изтегли и номерата в бюлетината за гласуване. Предизборната кампания за вота приключва в 24 часа на 23 октомври. А днес МВР обяви открити телефонни линии за сигнали за нарушение или евентуални престъпления, свързани с изборния процес. След повече от 4 часа дебати депутатите приеха окончателно механизма, по който

0: и производителността на труда. Опозицията атакува управляващите, защо четирите критерия са написани само на, цитирам, хвърчащо листче, а не е внесен официален документ в деловодството на парламента.
1: Вчера на комисията ни беше раздадена такава една хвърчаща информация, но всъщност това представлява един нагледен пример за начина, по който управляващите разбират законотворчеството.
2: В момента ние се намираме в следната ситуация. Ще разгледаме на второ четене законопроект на база на една жена каза, на едно фарчащо листче, и ние, 240 народни представители, трябва на база на една жена каза да вземем решение как да гласуваме.
3: Този лист, за който колегите говорят, който ни беше предоставен вчера на заседанието на нашата комисия, е работен документ във връзка с поставени въпроси по отношение на това как ще се формира, как ще се изчислява работната заплата и каква ще бъде формулата.
0: Част от опозицията искаше да знае и колко точно ще е стойността на минималната работна заплата.
4: Всички ние тук гадаеме как точно ще се определи по този механизъм и хвърляме боб едва ли не е тук.
5: Когато отидат в магазина, повярвайте ми, не ги питат кой е механизма за минималната работна заплата, а им казват определена цена. Когато дойде край на месеца да си плащат сметките, пак механизма не им плаща сметките.
3: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
0: Очаква се най-ниското заплащане до година да бъде между 620 и 672 евро.
6: Разминаване между институциите за присъединяването на България към декларацията за Украйна. Президентът Илияна Йотова се разграничи от документа на 50 страни в ООН срещу Русия. В парламента последваха остри реакции от опозицията. Поискано беше изслушване на външния министър Велислава Петрова Чамова.
0: Според официалната информация на Организацията на Обединените нации, преди заседанието на Съвета за сигурност, 51 държави членки, включително и България, са призовали Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня и да участва в мирни преговори. Министерството на външните работи заяви, че България е подкрепила декларацията в името на европейското единство. Президентът Илияна Йотова обаче се разграничи.
7: Първо, това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Нью-Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия.
0: Темата се пренесе в българския парламент. От Демократична България поискаха в пленарната зала незабавно да дойде представител на правителството и да обясни каква е българската позиция.
8: Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето народно събрание.
9: Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция? Това е въпросът днес, който стои пред нас с това изслушване.
10: На тази зала не и отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света.
0: Последва и ново искане да дойде министър или заместник външен министър.
11: Разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър, който по конституция изразява външната политика на България, е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия.
0: Няколко часа по-късно дойде и обяснението на управляващите.
12: Всичко, с което се занимаваме днес, е предизборна агитация. Тоест, позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на Европейския съюз. И тя не е позицията на България. Позицията на България беше ясно изразена в речта на Илияна Йотова. Президент Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст. Тя не е присъствала на това заседание.
0: За новините от ЕР, Аксения Мирчева.
6: България очаква Северна Македония да изпълни поетите ангажименти и да предприеме нужните промени, за да продължи напред по европейския си път. Това се казва в позиция на външното ни министерство. Изявлението дойде след като по-рано македонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че неговата страна иска Европейския съюз да участва в бъдещи разговори с България, като Скопие допуска това да стане чрез отделни държави членки или пък чрез Европейския

0: европейските институции. Муцунски посочва още, че в момента има фундаментална липса, според думите му, на доверие между Северна Македония и България. В ответната българска позиция се посочва, че процесът на присъединяването към Евросъюза е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции.
1: България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет. Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към Европейския съюз и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония. Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност. Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти.
0: По време на визитата на китайския президент във Вашингтон, Тръмп и Си Цзинпин се споразумяха да си оказват взаимна подкрепа в организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември. Двамата са обменили мнение по въпросите за Близкия изток, Украина и Корейския полуостров. По отношение на изкуствения интелект, Си е призовал двете страни да поддържат технологията под човешки контрол. Той заяви, че въпреки конкуренцията, те имат още по-големи причини да си сътрудничат. Китайският президент определи и като добра новината за световната икономика постигнатите споразумения между американските и китайските екипи в областта на търговията. А на държавната вечера в Белия дом присъстваха бизнес лидери и влиятелни фигури. Тръмп отново обеща Велика Америка, а на Китай пожела велико национално възраждане.
2: Президент Си и аз both understand that. Президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре. Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения.
3: Китай и Съединените щати трябва да действат като отговорни големи държави, да оправдаят очакванията на народите си, да вървят в крак с тенденциите на нашето време и да търсят нов подход за съжителство между великите държави. Подобно на река, която никога не спира да тече, историята никога не стои на едно място. Нека заедно напишем нова глава в нашите приятелски отношения.
0: И накрая любопитна картина. В Барселона се проведе традиционното изграждане на човешки кули. Общо 8 отбора изградиха високи и сложни конструкции от тела. На върха на част от тях застанаха деца и за да бъде гарантирана тяхната безопасност, те бяха с каски. От повече от 15 години традицията на каталунските човешки кули е в списъка на ЮНЕСКО за нематериално наследство, а тя води началото си от 18 век, когато жителите на областта Тарагона са демонстрирали единството на семействата пред трудностите в живота. Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. През деня бързо ще се заоблачи. След обед облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните райони. През нощта срещу събота ще превали по Черноморското ни крайбрежие. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури в Южна България ще са от 20 до 24 градуса, в западните и в северните райони от 13 до 17 градуса, а в района на София 15 градуса. По Черноморието температурите ще достигат до 22 градуса. По нашето крайбрежие облаците ще се увеличават, а през нощта ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-22 градуса. Температурата на морската вода от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има значителна облачност и над 1800 метра височина ще има превалявания от дъжд и сняг. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 0 до 3 градуса, а на 1500 метра от 7 до 8-9 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси обхващат Балканите и ще носят валежи и захлаждане. И през следващите дни у нас, събота ще се задържи облачно с валежи в западните и в източните райони. В неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. В понеделник западният вятър ще подгони облаците на Черноморието. Във вторник има условия за сутрешни мъгли и слънце след обед. Дневните температури ще достигат до 21-26 градуса. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

Радио България он ер. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България онер.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: през твоите единствени ръце.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България on Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Инвестор Медиа Про представя Толк 26. Фантастика и реалност. Част от поредицата дискусии на Bloomberg TV България. AI и бъдещето на клиентското преживяване. Революцията в производството. Съвременни интелигентни системи. Дълголетието. Новият хоризонт на 21 век. Гледайте Толк 26. Фантастика и реалност. 28 септември, 19.30. Bloomberg TV България. Разберете повече на investormediapro.bg. С подкрепата на Фантастико, Сирма, Сентилион, Българска асоциация по дълголетие.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Близо 30 двойки тръгват към Дондуков 2, но истинската конкуренция тепърва трябва да се появи. Защото тази кампания започва с много кандидати, но все още без големия спор, който да раздели обществото и да принуди всеки от тях да каже ясно не само кого представлява, а какъв президент иска да бъде. Времето преди кампанията свърши друга работа. Видяхме регистрациите, инициативните комитети, хората зад кандидатите и опитите чрез тях да се демонстрира влияние отвъд собствената политическа среда. Лагерите очертаха границите, но точно тук свършва и лесната част. От днес започва изпитанието дали тези граници могат да бъдат прекрачени. Съвсем скоро ще се разбере кой има не просто регистрация, а кампания. Не просто послание към собствената публика, а способност да задава тема, на която всички останали да бъдат принудени да отговарят. До сега кандидатите ни показваха кой стои зад тях. От днес трябва да покажат дали има достатъчно хора, готови да тръгнат и след тях. На старта на предизборната кампания анализът правим тази вечер в студиото. А вашите коментари отново очакваме на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Гостите в студиото днес, тук е Геновева Петрова от Alpha Research, в студиото е и преподавателя от Софийския университет и ръководител на катедра публична администрация, доцент доктор Албена Танева. С не много ясни нагласи и може би с големи очаквания тръгва тази кампания. Въпросът е как ще завърши тя на първия тур, който като че ли по-скоро изглежда сигурен с опашка от него седмица по-късно. Здравейте, добре дошли и ви благодаря, че приехте поканата.
1: Здравейте.
0: Да говорим за началото на тази президентска кампания. С какво обществено настроение влиза България в нея? Госпожо Петрова, и какви очаквания имате вие, хората, които изследвате не само политическите послания, но и нагласите на хората, които гласуват?
1: Ако трябва да очертаем накратко контекста, аз бих казала, че първо, разбира се, това е кампания, която стартираме при положение, че от дълго време насам имаме управление, и то еднопартийно управление, така смятано за от немалко хора за потенциално стабилно управление в рамките на по-дълъг период от време, което в някакъв смисъл слага край на тази спирала от предсрочни избори, на която бяхме свидетели през последните години. Защо обръщам внимание на това? Обръщам внимание на това, защото това е един от факторите, от който ще зависи активността на избирателите. Към момента това, което наблюдаваме, е, че няма, за разлика от така предишни избори, вярно парламентарни, на които бяхме свидетели, но няма някакъв голям ентусиазъм за участие. И голяма част от избирателите все още просто не знаят как да постъпят. В този смисъл много вероятно е активността да бъде относително ниска, при всички положения може би по-ниска от тази, която имахме през април на парламентарните избори, а кандидатите са изправени, разбира се, пред предизвикателствата да убедят и да мотивират тази немалка част от избирателите да отидат до урните. В един по-широк контекст аз бих казала, че очакванията нашите към тази кампания са свързани не толкова с самата кампания, колкото с това какво ще се случи след изборите и по-конкретно какъв точно модел политически, партиен ще се развие в страната от тук нататък. Мислите... Защото това, което, извинявайте само накратко, това, което виждаме в момента, гледайки кандидатите, които се включват в кандидат президентската надпревара, имаме едно консолидирано ляво, което си има кандидатът, който застава в лицето на госпожа Йотова. Имаме много наброй кандидати, които представляват партиите от националистическо-популистската ниша. В общи линии, ако се сетиме за всички участници това отговарят почти на броя на партиите.
0: Така е.
1: И имаме едно дясноцентристско пространство, където всъщност е основното предизвикателство, основната въпросителна, защото това са партии, които взеха много гласове през април сумарно, но които сега не стоят и техните избиратели, респективно, не стоят зад една кандидатура. Част от тях, разбира се, вероятно ще подкрепят господин Гюров, друга част обаче, за съжаление, може би няма да се включат, а някои може да направят и различен избор.
0: Мислите ли, доцент Анева, че всъщност има много различни очаквания в българското общество? Какво е очакването от президента? Силен политически играч, арбитър, морален човек, човек, който стои над партийно, обединител на нацията, този израз, който вече мисля, че достатъчно много се търкаля.
2: Сега в Конституция е ясно какво трябва да бъде президентът като институция. В този смисъл представлява, в този смисъл е обединител на базата на ролята му на държавен глава, ролята на президента в този
0: извън,
2: смисъл.
0: Извън, по книга обаче.
2: По Конституция. Но също така нашата система е такава, че ролята на президента е по някакъв начин може да бъде интерпретирана, че има валенции към онова, което представляват полупрезидентските режими. Примерно, че се избира пряко, което дава един силен вот за овластяването на президента. Също така има определени правомощия, като да номинира членове в определени институции, също така отлагателното вето и така нататък. Но начина, по който конкретен президент изпълнява тази роля, моделира с нюанси онова, което е едно и също конституционно право. И тъй като онова, което е било през годините, не се помни от всички, които са участници в процеса, най-запомнило се това, което беше изпълнението на тази роля на господин Радев. Той излизаше често с обращение, което е част от това, което трябва да се прави, но той имаше едно антипартийно говорене и се афишира като личност, която е някакси над, извън системата. По принцип президентската институция винаги дава рейтинг на изпълняващия тази роля, защото тя всъщност не отговаря за резултатите. За резултатите отговаря изпълнителната власт.
0: И сега тук идва въпроса. Дали има разминаване в очакването и разбирането за това от една страна конституционните правомощия на държавния глава и от друга страна представите, които хората, които го избират, си представят, че той има?
1: Много е, амбициозно да кажем категорично има или няма разминаване. Разбира се, че така институцията, фигурата на президента е натоварена с повече очаквания, много често е натоварена с повече очаквания, отколкото реално правомощията му позволяват. Но разбира се, отговорности на самия представител, който към момента заема съответната длъжност, е да реализира правомощията си така, че разбира се, да не оставя задължително да не нарушава Конституцията, но и да не оставя впечатлението за амбиции различни от тези, които основният закон му позволява. А че да, хората са склонни да натоварват президентската институция с повече очаквания, отколкото тя може да реализира, това е факт. Имаме обаче и примери в тази история, и аз съм сигурна, че доцент Танева още по-добре от мен може да разкаже, на президента Стоянов, който също беше президент в един изпълнен с доста напрежение период.
0: Момент, да.
1: И той съумя да реализира първо очакванията, които бяха насочени към него, и второ ролята си на този посредник, на този медиатор между политическите партии, за да с крайна сметка, за да се запази социалния мир, защото той висеше на косъм.
0: Точно така. И всъщност ние като правим паралела с времето тогава, е хубаво да си спомним наистина в какъв контекст и в каква ситуация се случваха тези събития. Петър Стоянов, който беше носен на ръце пред парламента, старата сграда вече, начина по който протестиращите нахлуваха в тази сграда и всички онези събития, които съпътстваха годините тогава. Но ако трябва да погледнем президентските избори сега, кое тежи повече? Политическите позиции на всеки от кандидатите или по-скоро личността на всеки, който е в тази надпревара? Задаваме този въпрос, защото виждаме една палитра от много различни хора, от ярко разпознаваеми политически лидери до хора, които по-скоро можем да наречем общественици.
2: И други, които не познаваме.
0: И хора на изкуството. Добре, хайде.
2: Да, широка е палитрата наистина. Ние имаме различни избори този път в сравнение с предходни години, не само защото ситуацията е различна, а защото във времето все пак се натрупал по-голям опит от всички участници. Умението в смисъла на сръчност на много повече участници в процеса не е спонтанно и има едни отработени механизми какво и как трябва да се направи, как да се изгради една кампания, за да може предварително да бъде гарантирано, че определена комуникационна единица, някакво послание ще има ефект.
0: Дали обаче тези познати формули вече не се изчерпаха доста?
2: Изчерпани са. Според мен, защото когато, не само в тази ситуация, когато се залага прекалено много на отработеното, как ще си държим ръцете, как ще се обърнем, каква ще ни е силата на гласа и така нататък, това има значение, но за всичко има значение, над всичко, възможността да се отправят политически послания, да се говори ясно, защото надявам се, че всички, които участват, да говоря всичките 27, тъй като само част от тези двойки са с не само реален потенциал, а мисля, че имат и истински амбиции за политическо присъствие в живота ни.
0: И имат политическа история.
2: Да, и да. Че отговорността на големите фигури в политиката не е на тези, които мислят как да бъдат овластени, а които мислят за това как те ще останат след това, т.е. да имат една по-дългосрочна визия. И в това отношение да имат куража, въображението, отговорността да присъстват не само по този сръчен начин, защото то е недалновидно и надявам се, че може да бъде толкова динамична ситуацията, че да демонстрира дефицита на политическите послания. Трябва да могат да дискутират и трябва да се отнесат уважително към всички български граждани, като заговорят спрямо поста, за който те се кандидатират.
0: Дали обаче обществените разделения по важни теми, които виждаме всекидневно, сега по някакъв начин ще се пренесат в предизборната кампания за президент, ако разбира се сложим условността обединител на народа? И допускаме ли, госпожо Петрова, че в рамките на тази кампания отново ще видим разделения изток-запад, статукво промяна, ляво-дясно, системен-антисистемен вод?
1: По принцип е важно да има, как да кажа, така наречените кливиджи в науката, т.е. разделителни линии, по които да се открояват различните кандидат-президентски двойки. Останалото така ще ни постави в ситуация да избираме между така неясна маса от кандидати. Така че е важно да има наистина теми, нека да ги наречем, по които те да заявят своите позиции. Ако трябва да очертаем по-конкретно какви биха били темите в тази кампания, какво виждаме от така ситуацията, която, в която се намираме, аз бих откроила няколко. Една от темите, които бих открила, разбира се, е свързана с външната политика и с геополитическата ориентация на страната. Първо, защото това е много актуален въпрос в момента.
0: Да, включително видяхме и ситуацията с декларацията.
1: Да, за пореден път нашата дипломация прояви висш пилотаж, така да се каже, в това отношение. И тук беше за добро или за лошо ангажиран и така действащия президент госпожа Йотова, която също ще се бори за доверието на избирателя. Друга тема, която бих откроила, е темата с най-кратко казано, концентрацията на властта в ръцете на един политически субект. Не, че това е нещо, което не се е случвало, но в тази ситуация, в която се намираме в момента и в, така, в състоянието на партийната система, което накратко очертах в началото, това е въпросът за след изборите България ще имаме еднополюсен политически и партиен модел или ще се запази все пак някакъв по, не речем, разнообразен и многополюсен политически живот в страната.
0: Това и въпроса, може би по някакъв начин отива и към това, доколко управляващите с това голямо мнозинство биха позволили опозицията да бъде техен коректив.
1: Ако президентската институция се... В президентската институция така, е представител на друга политическа традиция, да го наречем, това би било предпоставка за известен коректив на изпълнителната власт.
0: Доколко?
1: И само, извинявайте, още все пак мисля, важна тема, която не трябва да забравяме, е свързана с съдебната система и с попълването на членовете на Висшия съдебен съвет. Процедура, която е отложена за след президентските избори.
0: Както
1: но,
0: и бюджета.
1: Както добре така се коментира, често се коментира по-скоро. Очевидно текат неофициални преговори в това отношение, които имат отношение и към президентския вод.
0: Дали обаче това поляризирано общество, което виждаме и по вътрешно и по външно-политически теми, е възможно изобщо президента да бъде еднакво прият от двете крайности? Допускаме ли, че в рамките на тази кампания можем да имаме кандидат, който да по някакъв начин да опита да, и да успее да консолидира както от едната, така и от другата крайност на поляризираното мнение?
2: Това зависи изключително много от начина, по който кандидатите ще се държат, ще говорят по време на тази кампания. Ако кампанията ще бъде въпрос за популярност и използване на емоционални аргументи, това въздейства, но това не е много далновидно. Напълно съм съгласна и с вашата интродукция към предаването и това, към което ни водите сега. Кампанията не е просто да се припомня всеки ден, че предстоят избори и какви са правилата техническите при гласуване. При нас, при много кампании, липсва същинския разговор, сякаш или няма идеи, или сякаш някой си мисли, че те нямат значение. Много е опасно, ако някой иска да бъде овластен, пък след това си знае какво да прави. Добре е хората да знаят предварително.
0: И една от надежди... се е случвало и другото. Говориш едно на кампанията, вярва ти, после всъщност става обаче малко по-различно.
2: Това е неуважително отношение и се надявам, сега, че с времето хората също натрупват известна зрялост за своето политическо участие.
0: Не е неуважително отношение да се кандидатираш, да си водач на листа и после да кажеш, че няма да влезеш в парламента.
2: Имаме много сюжети в това отношение, но в случая ние говорим за посланията и тъй като надявам се, че всяко едно такова предаване има за своя цел, говорейки, да създаваме повод всички заедно да помислим отговорността на всички нас. Когато ние избираме, очевидно, че би било доста елементарно да избираме на базата на чисто партийно пристрастие или на някаква емоция, която се възбужда в момента. Отговорност ние овластяваме. И по този начин имаме своята, ние гражданите, ние имаме своята част от отговорността по какъв начин ще действаме напред.
0: Да, ама това не води ли анализа към това всъщност ние как избираме за кого да гласуваме по политическа принадлежност и пристрастие, по това симпатизираме на някого или не симпатизираме, или всъщност анализирайки кой какво ни казва и към какво ни води?
2: Сега да бъдем реалисти, едва ли всеки е заед с много задълбочен анализ какво му казват, но затова препращам към отговорността на кандидатите, че би трябвало да бъдат на висотата на поста, към който се стремят, и да отправят послания, които да не ги мислят като сметка как ще се харесат и как не, а да могат да бъдат разбрани, да бъдат обяснени, и освен това да си спомним, че ние не водим разговор за своята политическа ориентация като страна, и ние сме едно, надявам се, сериозно общество с някаква устойчивост. Ние сме в Европейския съюз, ние сме демократична страна, и всеки един, който ще отправя послания, които заиграват с страхове на хората. Президента...
0: Това е много удобно да се прави. Включително вече виждаме говорене за това как да излезем от НАТО и всякакви други подобни послания. Ще продължим веднага след рекламите, когато ми се иска да обсъдим и какъв ефект ще има на изборите големия кръг кандидати, до какво ще доведе големия избор, дали това ще е размиване на вота в различни позиции, което пък после ще ни зададе въпроса кой как ще консолидира на балотаж подкрепата. Всичко това след минути, сега реклама.
3: България on air. Реклама. На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор. България on air.

0: България On Air.
1: Точно месец до президентските избори, за които се състезават близо 30 двойки. Рекордна ситуация, която в историята ни от последните 6 мандата не сме виждали нещо подобно. Анализа на кампанията, която започва днес, правим с Геновева Петрова от Alpha Research и с преподавателя и ръководител на катедра публична администрация в Софийския университет, доцент Албена Танева. За избирателната активност ми се иска сега да говорим, защото някак си настройката за тази кампания тръгна от това, че тя някак изглежда абсолютно ясна, абсолютно предначертана, с безапелационна победа на Илияна Йотова, но някак си с течение на времето, като че ли тази енергия вече не се усеща, като следи различни коментари и анализи, и вече никой не говори за избори само с един тур.
2: Що се отнася до един или два тура, можем така, с много висока степен на убеденост да очакваме, че ще има втори тур. Първо, поради чисто техническото изискване за това, че да са признати резултатите от първия тур, т.е. не за да са признати, а за да приключи избора в един тур, трябва да са гласували над 50% от избирателите, което с много голяма степен на вероятност, както казах и по-рано, няма да се случи. Второто обаче е именно това, за което говорихте и вие в вашия въпрос, защото да, факт е, че когато госпожа Йотова се заяви първа през лятото, при липсата на каквито и да е други кандидати, тя изглеждаше така, като този, който трябва да се състезава със себе си и просто трябва да изчака да приключи изборния ден. Но от момента, в който първо тя се заяви, второ, от момента, в който вече сме в кампания, на нея и на нейните действия се гледа не като на действията на президент, а като на действията на кандидат за президент. И всяка, дори и малка грешка, малка грешна стъпка е така проблем и така предизвикателство, с което тя ще трябва да се съобразява и да се справя. От друга страна, вие казахте за огромния брой рекорден кандидат президентски двойки. Да, факт е, че все още поне до момента, надявам се, проучванията, които сега ще реализираме, ще ни дадат по-ясна картина, но така да се каже, алтернативният втори все още не е еднозначно идентифициран, въпреки, че очакванията са, се въртят около едно или две имена, около това на господин Гюров или евентуално някои коментират възможността на господин Костадинов да достигне до втори тур. От наблюденията, които ние имаме, бих казала, че към момента по-вероятният участник е господин Гюров, но разбира се, кампанията е за това, за да се умеят кандидатите да мобилизират избиратели и резултата, разбира се, ще го видим на 25 октомври вечерта.
1: Вечерта. Като говорим за мобилизиране обаче, кои групи за вас, доцент Танева, изглеждат най-трудни за мобилизиране? Младите, хората в малките населени места, българите в чужбина, хората, които казват, че са политически разочаровани и изморени?
3: Ами всички. Всички са трудни по различен начин. Младите в момента са особено трудни, защото имаше момент, в който те имаха бяха енергизирани, бяха активизирани, участваха на парламентарните избори, но момента на пречупването и начина, по който върви кампанията, тя с кампанията започва сега, но предходните дни и седмици практически не визира с нищо младите. Не изглежда сякаш се говори на тях. За българите в чужбина въпросът за мобилизацията следва съвсем различна логика. Що се отнася до умората, аз искам да припомня, че много различни изследвания на социологическите агенции в последните няколко години очертават една трайна тенденция на един разлом, за който има такова понятие. Има си класически разломи, но при нас е много голям разлом между горе-долу. Разочарование от властта, без конкретен сюжет. Така че става въпрос изобщо за едно уважително отношение към хората, за това, че ние не можем да съществуваме без власт. Уважително отношение въобще към понятието за политика, към институциите, а подмяната на всичко това с жълти скандали, с
1: хашлашки
3: език. Те, да. Не само изобщо това го има в последните години и е хубаво някак си да се осъзнае, че това само на някой се струва, че е добра идея. Това не е мобилизиращо. От теорията на лидерство, за да кажем, това, което е най-важното в един такъв момент, е мобилизацията на очакването. Какво очакваме? Резултата на 25-ти, ние не очакваме това. Ние очакваме чрез някого, че в следващия период ние всички заедно като общество, общност, имаме, независимо дали харесваме и сме гласували за даденото лице или дадената кандидат в президентска двойка, но че това са хора, които имат нивото, капацитета и възможността веднъж избрани да функционират така. Без тези послания няма мобилизация и ще има още по-ниска.
1: Да, и вярно е, че всъщност посланията по време на кампанията ще бъдат ключово важни. Вероятно и това, което ще се изговори, успоредно с биографията, професионалния авторитет, политическата подкрепа, поведението на кандидатите, всичко това, което ще наблюдаваме в следващия месец в тази борба за влизането на Дондуков 2. Благодаря ви за участието. Това е финала на предаването днес. Сега останете с нашата програма. Знаете ред на прогнозата за времето, централните новини по България ОНР. Пожелавам спокойни почивни дни.

0: България On Air.
1: Операция история.
0: Реклама.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
6: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
7: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
8: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Окончателно приеха новият механизъм за минималната работна заплата. Започват централните новини в петък. Аз съм Милана Ангелова. Добър вечер. Ето с какво започваме. Голям пожар край Бяла, има загинал. Властите обявиха бедствено положение, активираха и системата BG Alert. Разминаване в позицията на президента и външно министерство за присъединяването на България към декларацията за Украйна на сесията на ООН. Продължават реакциите на данъчните промени. БНБ излезе с позиция. Налогът за банките ще вдигне лихвите по кредитите. Старт на предизборната кампания за президентския вот. 27 двойки ще участват. Започваме с водещата тема. Голям пожар във Варденско. Има и загинал. Активираха и системата BG Alert в района. Огънят е избухнал следобед в предприятие за производство на изолационни материали в град Бяла. Жертвата е работник в цеха. По информация на новините On Air е непалски гражданин. Сигналът за инцидента е подаден около 14 часа. На място са изпратени 5 противопожарни автомобила. Огънят е обхванал площ около 2 декара. Гъст черен дим се издига над района и се вижда от различни части на града. Към момента няма опасност той да се разпространи към съседни сгради или обекти. Огнеборците продължават работа по окончателното локализиране и потушаване на пламъците, съобщиха от полицията. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да установи откъде е тръгнал огънят и какви са обстоятелствата довели до трагичният инцидент. Заради мащаба на пожара, кметът на Бяла Пеню Ненов обяви бедствено положение на територията на града и на село Горица.
2: Ами около 2 часа е възникнал пожара. Първи са повикани участъка в Бяла, след което екипите от Долни Чифлик, чието район на действие. И незабавно са изпратени екипи от Варна. Свободните общо 5 екипа работиха, плюс 2 от сектор специализирани оперативни дейности. Пожарът е локализиран на територията на целия цех. Продължава изгасянето на локални огнища, тъй като има доста материали и суровини, които са натрупани в дълбочина, прогарят и ще отнеме време. Вятъра беше благоприятен, източен по посока вътрешността и

0: На съвета за сигурност към ООН по тази тема днес размишляваха депутатите. Опозицията остро критикува президента Илияна Йотова, че по време на този съвет е подписала декларация срещу Русия в полза на Украина, а по-късно с полза в социалните мрежи всъщност се е разграничила от тази декларация и поискаха от опозицията да знаят откъде идва разминаването. Управляващите бяха категорични, че президентът Йотова не само, че не е подписвала такава декларация, но и не е присъствала по време на съвета за сигурност и контра. Атакуваха опозицията, че не правят разлика между изявление и подписване на декларация, но всичко за петъчното напрежение разказваме сега.
1: Според официалната информация на Организацията на Обединените нации, преди заседанието на съвета за сигурност, 51 държави членки, включително и България, са призовали Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня и да участва в мирни преговори. Министерството на външните работи заяви, че България е подкрепила декларацията в името на европейското единство. Президентът Илияна Йотова обаче се разграничи.
2: Първо, това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Нью-Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Няма военно решение за Украина. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украина и Русия.
1: Темата се пренесе в българския парламент. От Демократична България поискаха в пленарната зала незабавно да дойде представител на правителството и да обясни каква е българската позиция.
3: Калас също посочи, че България се е присъединила, а президента Йотова твърди обратното. Тази тема трябва незабавно да бъде изяснена в нашето народно събрание.
4: Подкрепяме ли ние Европейския съюз в неговата позиция? Това е въпросът днес, който стои пред нас с това изслушване.
5: На тази зала не и отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света.
1: Последва и ново искане да дойде министър или заместник външен министър.
6: Разнобоят между президентството и президента, който води делегацията, и външния министър, който по конституция изразява външната политика на България, е изключително сериозен проблем. Той подрива доверие, което е градено с десетилетия.
1: Няколко часа по-късно дойде и обяснението на управляващите.
7: Всичко, с което се занимаваме днес, е предизборна агитация. Тоест, позицията, изразена от Кая Калас, е обща позиция на Европейския съюз. И тя не е позицията на България. Позицията на България беше ясно изразена в речта на Илияна Йотова. Президент Йотова не само, че не е подписвала никаква декларация с този текст. Тя не е присъствала на това заседание.
1: За новините на ЕР, Аксения Мирчева.
8: А България очаква Северна Македония да изпълни поетите ангажименти и да предприеме необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път. Това се казва в позиция на външното ни министерство. Изявлението дойде след като по-рано македонският външен министър Тимчо Муцунски заяви, че страната му иска Европейският съюз да очаква в бъдещи разговори с България, като Скопие допуска това да стане чрез отделни държави членки или чрез европейските институции. Муцунски посочва, че в момента има фундаментална липса на доверие между Северна Македония и между България. В българска позиция се посочва още, че процесът на присъединяване към Евросъюза е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции.
2: България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави, като оценява постигнатите резултати в рамките на Европейския съвет. Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към Европейския съюз и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония. Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност. Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти.
8: А след повече от 4 часа дебати, депутатите приеха окончателно механизма, по който ще се определя минималната работна заплата от 2027 година. Сумата ще е между 620 и 672 евро и ще се определя от 4 критерия.

0: Те първа точният размер ще бъде определен чрез наредба на Министерският съвет. Гласуването обаче беше предшествано от остри спорове в пленарната зала. Да видим.
1: В определянето на размера на минималната работна заплата ще се вземат под внимание 4 критерия в страната. Покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда. Опозицията атакува управляващите, защо 4-те критерия са написани само на, цитирам, хвърчащо лище, а не е внесен официален документ в деловодството на парламента.
2: Вчера на комисията ни беше раздадена такава една хвърчаща информация, но всъщност това представлява един нагледен пример за начина, по който управляващите разбират законотворчеството.
3: В момента ние се намираме в следната ситуация. Ще разгледаме на второ четене законопроект на база на една жена каза, на едно фарчащо лище, и ние, 240 народни представители, трябва на база на една жена каза да вземем решение как да гласуваме.
4: Този лист, за който колегите говорят, който ни беше предоставен вчера на заседанието на нашата комисия, е работен документ във връзка с поставени въпроси по отношение на това как ще се формира, как ще се изчислява работната заплата и каква ще бъде формулата.
1: Част от опозицията искаше да знае и колко точно ще е стойността на минималната работна заплата.
5: Всички ние тук гадаеме как точно ще се определи по този механизъм и хвърляме боб едва ли не е тук.
6: Когато отидат в магазина, повярвайте ми, не ги питат кой е механизма за минималната работна заплата, а им казват определена цена. Когато дойде край на месеца да си плащат сметките, пак механизма ни им плаща сметките.
4: Точната и конкретна сума ще бъде определена от Министерски съвет.
1: Очаква се най-ниското заплащане до година да бъде между 620 и 672 евро.
0: И още от работата на депутатите, парламентът окончателно прие и временното премахване на акциза върху пропан, бутана и върху природният газ, използвани като гориво за автомобили. Нулевата ставка ще действа от 1 октомври до 31 декември 2026, като целта е да се ограничи поскъпването на горивата за някои от гражданите и за бизнеса. Промените в закона за акцизите и данъчните складове преминаха и на двете четения в рамките на едно пленарно заседание. А очакванията са ефектът да бъде пряк за шофьорите на автомобили на газ, използващи тези горива. Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на правителството за бюджета за до година. Те бяха обявени на конференция в столицата от премиерът Румен Радев и от министърът на финансите Гълъб Донев. Финансовата политика на управляващите обаче беше критикувана от управителя на Българската народна банка. Вижте защо.
7: Премиерът Румен Радев подчерта какъв е пътят към връщане на устойчива финансова система.
8: Ние полагаме усилия в нашето правителство за преодоляване на предизвикателствата с дефицита. Ние ще търсим подкрепа, експертна подкрепа за две важни неща, а именно публично-частните партньорства, така че да мобилизираме най-сетне частен капитал от България и извън България. И на второ място, как да мобилизираме фондове, различното им измерение, така че по-бързо да активираме този потенциал.
7: А финансовият министър обърна внимание на цените на електроенергията.
9: Последните шокове в цените на електроенергията, на енергийните носители, показваха именно това, че енергетиката не е само чиста енергия. Тя може да се превърне в финансова стабилност.
7: От Българската народна банка излязоха с позиция за предложенията за промени в данъчното законодателство.
10: БНБ не заема страна в политическия дебат за бюджетните приоритети. Тя представя професионална оценка на възможните последици от предложената мярка за финансовата система и икономиката. Тези последици засягат финансовите условия, кредитирането, устойчивостта на банковата система и взаимодействието между фискалната политика и икономическия растеж. От тази гледна точка предложението за допълнително облагане на банковите печалби заслужава заслужава по-широк анализ. По същество става дума за увеличение на данъчното облагане на банковата дейност.
7: В изявлението на Димитър Радев се отбелязва още, че предложеният механизъм има ясна бюджетна логика, като се определя историческа база на печалбата и превишението се облага допълнително. За новините на ЕР, Анита Иванова.
0: Новините в петък вечер продължават. Ето какво още ще видите. Европейската комисия започва процедури срещу България, сред тях за пране на пари и право за ремонт.
11: Хазартът е под светлините на прожекторите. Реклами и светещи витрини. Какво мислят хората? Вижте след малко в новините On Air.
0: Официален старт на предизборната кампания за президентският вот на 25 октомври. Днес МВР обяви и денонощна линия за сигнали, свързани с изборни нарушения. Но още ще научим сега от Анелия Джамбаска. Ани.
12: Предизборната кампания вече е в ход още от тази нощ за 27-те претенденти за Дундуков 2. С началото на кампанията кандидатите вече официално могат да представят и своите платформи. 24 от двойките ще получат и държавно финансиране с така наречените медийни пакети за реклама, регламентирани по закон в размер на малко над 20 000 евро. Без финансиране ще останат само партиите Раждане, Величие и Меч, тъй като до момента те са получавали парламентарна субсидия. Изразходваните средства, които се предоставят на кандидатите, ще се отчитат в публичен регистър, който ще се обновява всеки вторник. Края на кампанията е на 23 октомври. И още нещо стартирало от днес, това е денонощна линия за сигнали, свързани с изборни нарушения. Телефонът и електронната поща ще бъдат активни до 26 октомври, а в случай, че се стигне до балотаж, работата им ще бъде удължена до 2 ноември. Мярката е част от действията на силовото ведомство срещу евентуални злоупотреби около вота.
0: Анелия Джамбаска, благодаря. Възраждане първи откриха предизборната си кампания. Кандидатът за президент на партията Костадин Костадинов даде символичен старт от първата българска столица Плиска. От двора на кирилицата той подчерта, че тръгва на поход за възстановяване на свободата, независимостта и самочувствието на българският народ. И беше категоричен, че за него президентската институция не е изпразнена от съдържание.
13: Тук ние ясно заявяваме категорично своята цел. Да направим така, че да възстановим просперитета, независимостта, благоденствието и силата на българската държава. За да стане това нещо, обаче на нас не е нужен осъзнат народ. И това е една от основните ни цели в тази кампания. Ние да разкажем, да обясним, да припомним на нашия народ, че той може да бъде независим. Че от него зависи всичко, че той може всичко.
0: Протест против безобразията в хазарта. Това е призивът, който събира хора пред Народното събрание в този час. А част от исканията са строгите ограничения, свързани с рекламата на хазарта. Но с повече подробности от триъгълникът на властта сега включваме Анита Иванова. Ани, каква е ситуацията към този час?
14: Твоите шансове са 48,6%. Рулетката не брои колко процента.
15: Да, буквално преди минути тук пред Народното събрание започна протестът на срещу хазарта, а исканията на протестиращите са няколко. Основните от тях са свързани с забрана на хазартни обекти на по-малко от 500 метра от учебни заведения, както и да няма хазартни брандове на националните ни екипи. Малко по-рано разговаряхме и с организаторът на протеста Светлин Вълчев. Предлагам ви да чуем какво каза той.
16: Исканията са да се приеме предложението, което Прогресивна България въведе, плюс още 4 такива, да се премахнат хазартните обекти в близост до учебни заведения, да се забрани на инфлуенсъри на известни личности да рекламират хазарт, да се премахнат хазартните брандове от екипите на националните отбори и най-важно според мен е да се въведе максимален праг за депозит в онлайн казина.
14: Апликацията, а да останеш максимално дълго. Най-печелившия клиент за казината е онзи, който не губи всичко изведнъж.
15: Предвидено е протестът тук да продължи до 21 часа. Ако метеорологичните условия не позволяват, може да приключи и малко по-рано.
0: Анита Иванова от центъра, благодаря. А ще сработят ли предложенията от държавата срещу хазарта? Какво мислят гражданите и достатъчни ли са тези ограничения? Този въпрос зададе днес Венцислав Василев Зиков в рубриката си «Да видим».
11: Казина, реклами, светещи витрини. Къде е границата? Излизаме днес на Витушка, за да разберем какво е мнението на хората по тази тема. Колко често виждате реклами на хазарт?
17: Не се заглеждам в такива заведения.
18: Постоянно.
19: Доста често, тъй като казината са почти навсякъде.
20: Много.
19: Много често.
20: Да, много често ми излизат.
11: Къде най-често попарате на подобен тип реклами?
18: По магистралата, като се движа билбордовете, са постоянно реклами на хазарт.
21: В Фейсбук и в ТикТок и в Инстаграм навсякъде.
17: Например, по телевизията много често има такива реклами.
20: Ми по билборди и по... по сгради.
11: Смятате ли, че това е някакъв вид проблем?
19: Аз всеки сам си преценява.
11: За теб?
20: Не.
22: За мен е вид проблем.
23: Моето семейство със 7 деца, който съм, се развали заради този хазарт, заради зависимост от игра.
11: Смяташ ли, че рекламата на хазарт влияе на младите хора?
20: Разбира се, че влияят върху младите хора.
24: Със сигурност, то това е целта.
20: Да, и то доста.
24: Разбира се, то даже ги изкушило, защото аз бачках доскоро на бензиностанция. И кеш-терминала работеше повече от нас.
25: Младите са много апатични, политически неграмотни, което за мене, аз съм убедена, че това е програма много преди измислена с цел за затъпяване на младото поколение.
11: Смятате ли, че светлините на игралните зали и казината се ворят някакъв вид реклама?
18: Не, това за мен не е никакъв проблем.
19: Реално светещото от тях се вижда в по-късните часове.
20: Да, бих казал, защото като минаваш покрай тях и всички го виждат това. Реално виждат какво става вътре.
26: По принцип, поред мен не е правилно, защото прилагат хората.
24: Нали ги забраниха и вече казината нямат право да светят като в Лас-Вегас. Сори, че го спомена и Радев каза, трябва да се спрат рекламите за казина.
11: Какво смятате, че трябва да се промени?
20: Трябва да се забрани това нещо, хазарта.
25: Твърдо да се забрани хазарт.
19: И според мен трябва да има реклами на неща, които са полезни.
11: Чухме мнението на гражданите, а изводите оставаме на вас. Аз бях Венцислав Василев, а вие останете с новините On Air.
0: Ето и още от акцентите днес. Вълна от протести в Нью-Йорк заради присъствието на израелския премиер на общото събрание на ОНЕ. Има и арести, сред тях кинозвездата Сюзан Сарандън. Американският президент Доналд Тръмп посрещна китайския си колега Си Цзинпин с пищен прием в Белия дом. Европейската комисия започва процедури за нарушения срещу България заради непълното въвеждане в законодателството на няколко европейски директиви. Подобни процедури започват и срещу още няколко страни. Но нека видим сега това, което касае страната ни. България не е уведомила изцяло Европейската комисия за мерки, които е предприела по отношение на борбата с прането на пари. Другият параграф е правото на ремонт на стоки. И по-конкретно, Еврокомисията е урегулирала клиентите да имат възможност на ремонт на продукти, като смартфони, перални, хладилници, включително след изтичането на законовата гаранция. И тук се подчертава. Производителите трябва да предлагат ремонт на разумна цена и в разумен срок и да предоставят ясна информация за услугата си. Другата забележка е за липса на въвеждане в наказателното право на 3 нови наркотика, които е препоръчала комисията. 2 ММС, НЕП и 4 BMC. Тези вещества вече попадат в обхвата на правилата на Съюза за престъпления и наказания, свързани с незаконния трафик на наркотици. България е сред държавите, които не са уведомили Комисията за пазара на природен газ и въведената регулаторна рамка за специално предназначена водородна инфраструктура. И последната критика е липсата на информация как страната ни е въвела директивата за замърсяване на промишлените инсталации, новите правила затягат изискванията за намаляване на емисиите и целят ограничаване използването на опасни химикали. Продължаваме с водещото от света. По време на визитата на китайският президент в Вашингтон, Доналд Тръмп и Си Цзинпин се споразумяха да си оказват взаимна подкрепа в организирането на срещата на върха на Азиатско-Тихоокеанското икономическо сътрудничество през ноември и срещата на върха на G20 през декември. Двамата са обменили мнения и по въпросите за Близкият изток, Украина и Корейският полуостров. По отношение на изкуственият интелект, Си призова двете страни да поддържат технологията под човешки контрол, като заяви, че въпреки конкуренцията, те имат още по-големи причини да си сътрудничат. На държавната вечеря в Белия дом присъстваха бизнес лидери и влиятелни фигури. Тръмп отново обеща Велика Америка, а на Китай пожела велико национално възраждане.
1: Президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре. Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения.
2: Китай и Съединените щати трябва да действат като отговорни големи държави, да оправдаят очакванията на народите си, да вървят в крак с тенденциите на нашето време и да търсят нов подход за съжителство между великите държави. Подобно на река, която никога не спира да тече, историята никога не стои на едно място. Нека заедно напишем нова глава в нашите приятелски отношения.
0: Десетки делегати напуснаха залата на общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк, когато на трибуната излезе израелският премиер Бенямин Нетаняху, за да произнесе своята реч. Той използва момента, за да защити военните действия на държавата си в Близкият изток. Нетаняхов отхвърли обвиненията за геноцид в ивицата Газа и на свой ред отправи критики към редица международни лидери. А напусналите залата определи като морални стъркливци, защото Израел защитава много от техните държави. Израелският премиер е убеден, че много от лидерите са му благодарни за превантивните атаки срещу Иран. Паралелно пред централата на ООН се проведоха протести срещу израелските действия. Полицията арестува над 30 души, включително политици и актьори, сред които и звездата Сюзан Сарандън. А у нас от 1 октомври започва националната програма за вакцинопрофилактика на сезонният грип при децата от 6 месеца до 17 години. Какви са възможностите за защита срещу грипа и подходящ ли е моментът родителите да вакцинират децата си? Това обясни в студиото на България сутрин вирусологът от БАН професор Радостина Александрова.
3: Ваксините всеки ден ни помагат. Буквално всяка минута спасяват човешки животи някъде по света. Така че да, по всяко време трябва и ние да си говорим за тях. А иначе навлизаме в есенно-зимния сезон, който свързваме традиционно с така събуждане и активизиране на вируси, като грипния, респираторно-синцитиалния, метапневмовируса, ако щете. Добрата новина е, че ваксините срещу грипния вирус непрекъснато се обогатяват. Портфолиото става все по-разнообразно. Така че ние вече, нали, освен тези, с които сме свикнали, инактивираните субединични ваксини, които от години си поставяме. През последните години много популярна стана живата ваксина, атенюирана ваксина срещу грипния вирус. Тя е насочена към децата и юношите и е изключително подходяща за тях, защото спестява иглата, от която много хора се страхуват, не само в детските си години.
0: И още от деня 17-годишен младеж с мачете вандалства по улиците на Камено след употреба на алкохол. В ранните часове на 23 септември той нанася удар по автомобил, паркиран пред дома на 32-годишният му собственик и чупи страничното огледало. Случилото се е заснето от охранителна камера. Потърпевшият подава сигнал в полицията и предоставя записите, на които се виждат и двама 16-годишни негови приятели. Трима са установени от полицията, а случаят е докладван на районната прокуратура.
4: Установихме лицата. Непълнолетни са и тримата. Един жител на град Камено на 17 години и двама на 16 години. Един е от град Камено, другия от град Ахелой, община Поморие. Това смисъл установихме лицата по видеозаписи, предоставени от тъжителя. Мачетето представлява сувенирен меч, тип мачете, който не е остър, но все пак е тежък предмет, с който може да нанесе повреда по автомобил, по други предмети и лица. И все пак е опасна вещ. Твърдят и тримата, че са употребили алкохол и във връзка с употребата на алкохол са решили да излязат и да извършат някакви противоправни действия.
0: Над 5 км вече достигна опашката от камиони на граничен пункт Капитан Андреево, а причината – реконструкция на пункта, която тече повече от месец. Шофьорите чакат на опашка от близо половин денонощие. Трафикът към Турция е осложнен, а чакането създава сериозни затруднения за превозвачите, които имат срокове за доставки.
5: До над 5 км достигна опашката от Тирове на граничен пункт Капитан Андреево, а някои от шофьорите са тук повече от половин денонощие.
6: От сънщина съм, вече стана 12 часа и даже и повече, 15 някой ден.
5: Защо чакате? Какво се случва?
6: Ами, то няма сигурно места в паркинговете и така е.
8: Вънка горе-долу се чака 10-12 часа и вътре 15. Общо взето около 30 часа минаване на граница. Закъсняваме. Примерно аз, вместо да товаря днеска, товара ми се отлага за утре. И един ден се отлага.
5: Хората са възмутени от случващото се.
9: Това е срамота, бе. Европа е европейска линия. Няма туалет, няма нищо. Паркинг направиха, голям паркинг. 25 евро взима. Добре, вътре услуги има. Ядене, всичко има, ама тия опашки ще натрепят. Сутринта влезнахме в 5 часа на опашката, стана 12. Докато идем там, още 20 часа ще чакаме вътре.
10: Преди веднага отивахме на паркинга и минавахме. Преди беше хубаво. Сега как стана така от един месец?
5: От агенция Митници обясниха, че трафикът в края на годината е изключително натоварен.
22: Навлизаме в последното три месече на годината, когато компаниите трябва да осъществят своите договори и да доставят планираните доставки. Паралелно с това тече повече от месец вече реконструкция на пункта. Строително-ремонтните работи продължават на трасе изход към Турция.
5: В момента на граничния пункт се обработват 2400 камиона дневно. След приключване на реконструкцията се очаква капацитетът да бъде увеличен с 25%.
0: И на финала изложбата с България в сърцето откриха в фоайето на Държавна опера Стара Загора. Нейният автор е художникът Наню Нанев. Негови картини предизвикват истинска сензация по време на ежегодният панаир на изкуствата в белгийския град Синт-Трюйден. Творецът е голям автор на, автор на голям брой живописни платна, както и на стенописни проекти. Негови творби са притежание на колекционери от целия свят.
27: Един мой учител казваше, че живописта е топлото и студеното, нали? Играта на топло и студено, което е доста интересно, тъй като цвета червеното, не може да му кажеш, че е топло, то напипане не е топло, нито синьото, че е студено. Това са чувства, нали? Усещане, както интересно е, че един живописец вижда синьото като топло и студено синьо. Има, примерно, пруското синьо е студено, ултрамарина е топъл. И разни такива нюанси. И като попадне човек в този свят на цветове и на форми, се изгубва.
0: Александър Ангелов сега ще ви каже акцентите от света на спорта. Късната емисия е в 21:30 часа. Не пропускайте да сте с нас.

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. Никола Цолов даде първото място в генералното класиране във Формула 2 след кошмарно състезание в Азербайджан.
1: Първото основно състезание от Формула 2 по улиците на Баку се превърна в истинска драма за Никола Цолов. Българският пилот претърпя тежък двоен удар, след като последователно стана жертва на фатално забавяне при спирането в бокса и на верижен инцидент, довел до преждевременното му отпадане. След като сутринта завърши пети в спринта, увеличи прината си на върха, в дългата надпревара българинът потегли устремно от 10-то място и бързо се изкачи до 8-ма позиция. Проблемите обаче започнаха в седмата обиколка при решението на тима да го превере пръв за задължителна смяна на гуми. Механиците се забавиха сериозно, което доведе до огромна загуба на време. Разръзката за състезанието на Цолов настъпи в 13-та обиколка на трети завой. Сблъсък между Шилде и Бенет предизвика масова верижна катастрофа, в която се озова и родния пилот. Двигателят му загасна и той напусна над преварата. Победата в първата дълга надпревара край бреговете на Каспийско море спечели Алекс Дън, който триумфира пред Мартинеус Стеншорн и победителя от сутрешния спринт Дино Беганович. Камара и Леон допълниха топ-5. Гералното класиране Камара се изкачи на първото място с актив от 182 точки аванс от една пред Солов. След победата си в Баку, която беше гарнирана с пол позишън и най-бърза обиколка, Дън влезе в тройката, като ирландецът изостава с 8 точки от лидера Камара. Състезателният уикенд в Баку ще приключи утре с второто основно състезание, което е предвидено за 10 българско време. Той отново ще бъде с продължителност от 29 обиколки и също ще включва едно задължително спиране в бокса. Никола Цолов трябва да стартира от 8-ма позиция, а отпред Стеншорн ще потегли от пол позишън пред основните конкуренти на българина за титлата Дън и Камара.
0: Баскетбол Олимпиако започна с победа за защитата на титлата в Евролигата и показа, че и тази година ще е основен фаворит за трофея.
1: Олимпиакос и Александър Везенков започнаха с летящ старт новия сезон в Евролигата, след като се наложиха категорично при гостуването на испанския Баскония с 106-89. Гръцкият грант нито за момент не остави съмнение в превъзходството си, като още след първата четвърт имаше аванс от 7 точки, които нараснаха до 10 на почивката. И през второто полувреме доминацията на червено-белите от Перея продължи, разликата надхвърляше 20 точки на моменти, което уби всякаква интрига. Везенков изигра изключително силен матч и показа защо и тази година ще е претендент номер 1 за MVP на редовния сезон. 31-годишното българско крило завърши с 22.5 борби една асистенция за най-високия коефициент на полезно действие в двубоя 30. Най-резултатен за успеха бе Тайлър Дорси с 25 точки, от които 4 тройки.
0: Към футболните новини, националният ни отбор с ясна цел в Лигата на нациите. Момчетата ни започват своята кампания в турнира утре с домакинство срещу Люксембург в Пловдив.
2: Целта е поставена от президента да влезем в Лига Б. Лично аз и пред играчите не говорим за цел. Да, искаме да се представим максимално добре, да бъдем максимално конкурентни на нашите, смятам, много добри съперници и да си така работиме матч за матч, защото всяка голяма цел започва с една малка стъпка. Тази малка стъпка пред нас е утрешния матч с така изключително сериозния отбор на Люксембург.
0: А класиката Нидерландия-Германия даде старт на надпреварата в Лигата на нациите.
1: Сблъсъкът в Амстердам завърши без победител при равенство 1 на 1 в дебюта на двамата нови селекционери – Шави Ернандес на лалетата и Юрген Клоп на бундестима. Двата тима си размениха по едно полувреме. През първото манчафта играеше с по-голямо самочувствие и след половин час игра стигна до аванс в резултата. Гол отбелязан меча, но домакините имаха сериозни претенции към своя съперник, че не е изкарал топката заради контузия на играч на Нидерландия. Втората част определено принадлежаше изцяло на момчетата на Шави, но редица пропуски и няколко добри намеси на Тер Стеген запазиха прегната на Германия до добавеното време на срещата. Все пак логичното се случи и Гакпо фиксира равенството след чудесно центриране на сина на Марк Ван Бомел, Рубен, който увенча дебюта си за националния отбор с асистенция.
0: Старта в Лигата на нациите предложи и две сериозни дербита – скандинавско и балканско.
1: В В гол спектакъл Норвегия спечели срещу Дания с 3-2, а скандинавският сблъсък, освен с попадения, бе наситен и с драматични моменти. Началото определено принадлежеше на викингите, които в рамките на 4 минути на два пъти вдигнаха на крака пълния стадион Улевал в Осло. Оскар Боб откри резултата четвърт час след началото на двубоя, малко по-късно обичайният заподозрян Ерлин Холанд шокира червения динамит с второ попадение. До края на полувремето обаче дъчаните върнаха един гол след добро изпълнение на прах свободен удар от Дамсгор. След час игра и равенството стана факт, след като Хойлунд се ориентира най-бързо след корнер и смълча феновете на Норвегия. Те изригнаха отново, когато кой, ако не Холанд, донесе победата на тима с деветия си гол от началото на сезона. Дерби имаше и на Балканите, като то също бе драматично изпълнено с напрежение. Гърция успя да спечели срещу Сърбия с 2-1 като гост в Белград. Началото бе прекрасно за западните ни съседи, които поведоха след едва 4 минути игра чрез Андреа Живкович. Пренината на сърбите се запази дълго време, като статуквото бе възстановено четвърт час преди края след попадение на Солис. Драмата настъпи в петата минута на добавеното време, когато отлична контратака доведе до успеха на Гърция, а в герой за елините се превърна появилият се като резерва нападател на Комо Довикас.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoalBG. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква утре. Минималните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса. Облачността на цялата страна ще бъде значителна с превалявания в западните и в източните райони. След обед над западните и североизточните райони временно облаците ще се разкъсват. През нощта по Черноморското ни крайбрежие валежите ще продължават. Вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще са от 16 до 23 градуса. В района на София 17 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 23 градуса. По нашето крайбрежие с временни прекъсвания ще превалява. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 21-23 градуса. Температурата на морската вода от 22 градуса по северното крайбрежие до 24 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има значителна облачност и превалявания от дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще бъде от североизток със скорости до 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 0 до 3 градуса, а на 1500 метра от 7 до 8-9 градуса. Погледи над Европа, облачни системи от океана се завихрят над северните територии от континента и ще насочват плътни дъждовни облаци в Прибалтика и в европейската част от Русия. Влажни и хладни въздушни маси обхващат Балканите и ще носят валежи и захлаждане. И през следващите дни у нас в неделя ще вали по Черноморското ни крайбрежие, а на запад ще има слънчеви часове. В запад ще бъде ветровито с разкъсани облаци, а по-късно западният вятър ще подгони облаците на Черноморието. Дневните температури ще достигат до 21-26 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България on Air. Реклама.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видео

0: аптека, която няма да ти омръзне. Вземи ЕОН с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
3: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air. България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Знаете, очакване един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Какво причинява рака на кръвта? Кои са симптомите и рисковите фактори на заболяването? Какво знаем и какво остава загадка? В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
0: Септември е световният месец за повишаване на информираността и борбата с рака на кръвта. Това е петият по разпространение рак в света.
1: Годишно у нас се диагностицират над 1500 нови случая. Повече за рака на кръвта и как да го разпознаем, ще говорим сега с доктор Гилчин Итемова, хематолог от клиниката по хематология и онкология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. Здравейте и добре дошли.
4: Здравейте.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Чуваме рак на кръвта. Какво да разбираме? Звучи много страшно и стряскащо.
5: Всъщност, редно е, започвайки нашия разговор, да отбележим, че рак на кръвта е едно разговорно понятие за голяма група от злокачествени хематологични заболявания. Тук най-общо могат да влязат левкемиите, лимфомите и плазмоклетъчните неоплазии. Зад всяка от тези групи обаче стоят десетки диагнози, като това определяме спрямо вида на клетката, която е родоначалник на този патологичен процес и нивото, на което възниква нарушението на узряването на клетката. Съответно, в зависимост от характера на заболяването, може да имаме такива, които протичат доста индолентно, неагресивно, така че рак не винаги означава незабавно лечение. Напротив, в тези ситуации заболяванията могат дълго време да се проследяват от хематологичен екип, както подобава, и да стигнат до лечение години по-късно или никога да не стигнат до лечение, просто защото такова не се налага. Друга група обаче са агресивните неоплазии. При тях е много ключово диагностиката и лечението да започне своевременно, за да получим най-благоприятния развой на ситуацията.
0: Какви са симптомите? Кое може да ни подскаже при какви прегледи съответно при вас специалистите ли установяваме това? Ако има да кажем, може ли да е безсимптомно по някакъв начин?
5: Обикновено има подсказки. Общи са симптомите. Трудно е, усещайки някакъв симптом, да кажем веднага, това е нещо злокачествено, било то хематологично или онкологично.
0: Да не си го представят по този начин хората и веднага да започнат да си мислят, 100% не, е рак това.
5: Обикновено има предвестници. Най-често идва умората, отпадналостта, които обаче са по-протрахирани, по-продължителни, необичайни за човек. Всеки понякога е уморен, но когато това е съчетано с повишена телесна температура, тук говорим 37-38 градуса, особено в определени периоди от денонощието, което не се повлиява от лечение, ако е възприето, че се касае за някаква инфекция или настинка, това нещо продължи, започне сваляне на килограми, имаме едно неприятно, натрапчиво нощно изпочаване, това вече са доста алармиращи симптоми. Успоредно с това трябва да споменем и лесната поява, образуване на синини по тялото, както и чести рецидивиращи инфекции, които обикновено овладяваме лесно, но този път някакси не може да се преборим с тях. Всичко това говори за компрометиране на костно-мозъчната функция, заедно с имунитета, които на практика са нашите кръвотворни и лимфопоетични органи, именно в основата на хематологията. Да не забравяме само и нарастването на лимфни възли, заради което много пациенти стигат до нас. Това може да е абсолютно нормална реакция на имунната система. Всички имаме лимфни възли в множество участъци по тялото, но когато увеличението се задържи няколко седмици и отново не се повлияе от антибиотично лечение, също е удачно да направим консултация.
1: Как се доказва, за да могат да са спокойни нашите зрители? Може ли при ни рутинни прегледи, които си правим при една рутинна проба на кръвта, когато си правим за пълна кръвна картина, да видим тези съмнения и оттам да ни насочат към вас специалистите?
5: Определено рутинните профилактични изследвания, които правим, дали в хода на годината, когато се пада или провокирани от някакви симптоми, са изключително насочващи. За съжаление обаче, конкретен еднозначен тест или скринингов метод няма нещо, което да каже, да, тук има зачатък на нещо злокачествено или всичко е наред. Има изключително красноречиви отклонения за някои диагнози и един опитен специалист, било то общо практикуваш или друг лекар, може веднага да се ориентира и да насочи в посока хематологична диагностика. Обаче да не забравяме, че съществуват и заболявания като лимфомите. И там кръвната картина може да е напълно нормална. Друг такъв рутинен метод е кръвната натривка. Това е изключително така опростено изследване. Периферна кръв се изготвя на стъкълце, като това ни позволява да огледаме морфологията на клетките, структурата. Има ли атипични клетки в кръвта, в прекомерно количество или понижено такова, и веднага след това пък да се заемем с по-специфичните изследвания, които ще ни дадат по-точните отговори.
0: Наследствен ли е рака на кръвта?
5: Много добър въпрос. По принцип всички злокачествени заболявания се базират на някакви възникнали генетични аномалии. Те обикновено обаче са придобити. Тоест не става въпрос за нещо, което сме унаследили, а в хода на индивидуалното развитие дали спонтанно възникват грешки или под действие на фактори на околната среда, но гените са в основата на тези заболявания.
1: Има ли неща, фактори, които могат да отключат заболяването, понеже ако е генетично, може да не се прояви, но може и да се прояви?
5: Да, да, определено е така. Всички онези фактори на средата, които влияят върху лоша регенерация, чупливост на гените, тук може да включим и дори тютюнопушенето,
1: могат
5: да нарушат този генетичен интегритет. Важно е да кажа, че в хематологичните неоплазии няма такава тясна корелация между факторите на средата и заболяването, както да речем при солидните тумори. Но такива неблагоприятни фактори са работа с йонизираща радиация, токсични вещества като бензен. И да не забравяме една специфична категория от пациенти, които някога в живота си са получили химио- или лъчетерапия за друго онкологично заболяване, те определено имат повишен риск от развитие на вторични неоплазии.
0: Има ли някаква възраст, на която може да кажем, че тогава е възможна появата или обикновено може да се появи рака на кръвта? Обикновено в какъв диапазон се движи?
5: Различните нозологии, различните типове заболявания имат своята епидемиологична характеристика и пикови възрасти. Така, например, за болестта на Ходжкин по-характерно е да е в по-младата възраст, в 20-30 години, докато миелоидните левкемии идват, речем, след 50-60 годишна възраст, когато вече честотата е по-висока и е имало време в живота на човек да се натрупат такива патологични мутации, които да доведат до това.
1: Сега, лечението променя ли се с годините? Много често си говорим за по-модерно лечение, не винаги да се стига до лъча и до химиотерапия. При рака на кръвта какво е лечението?
5: За щастие, имаме удоволствието да работим с изключително богат набор от медикаменти. Да не ощетяваме пациентите си с нищо и имаме всички налични опции, които световните стандарти предлагат за лечение на едно новодиагностицирано хематологично заболяване. Така че нека да не подценяваме българското здравеопазване, което често пъти се случва. В днешно време са въведени много имуно- и таргетни терапии. Химиотерапевтичният гръбнак обаче остава доста фундаментален за диагнози като острите миелоидни лимфоидни левкемии, но за щастие към тях вече може да добавим и някои таргетни молекули съобразно молекулярно-генетичните характеристики на заболяването. Това силно подобрява възможностите. Класически пример за революция в хематологията е хроничната миелоидна левкемия. При нея с навлизането на тирозинкиназните инхибитори постигнахме преживяемост при тези пациенти съизмерима с тази в общата популация. По отношение на лимфомите разполагаме с моноклонални антитела, вече биспецифични антитела, които правят голям пробив и на последващи линии, вече при заболявания, които са се оказали упорити и рефрактерни. А за миелома конкретно пък прилагаме тройни и четворни режими на първа линия, което сериозно подобри прогнозата при тези пациенти.
0: Какви са последствията, когато на един човек му бъде установено, че има рак на кръвта? Впоследствие, вие казахте, че може да не се наложи на лечение, но в тези, които са по-агресивните случаи, при които се налага такова лечение и подход от вас специалистите, последствията за тях какви са?
5: Ами при едно своевременно хванато заболяване, в етап, в който може в пълен обем да приложим терапията наличната, пациента е в съхранено общо състояние, имаме така силно благоприятна прогноза, що се отнася до лимфомите. Сега, левкемиите са по-трудни, по-неблагодатни за лечение, но с въвеждането на молекулярно-генетичните анализи доста по-добре вече ги охарактеризираме, което дава възможност да накланяме везните в една или друга терапевтична посока и изграждането на един добър план с лекуващия хематологичен екип за доброто протичане и проследяване на заболяването тук е фундаментално.
1: Говорейки за превенция, колко важни са тези генетични тестове, които е хубаво да се правят?
5: В съвременната ни хематология генетичните тестове имат диагностично значение и прогностично такова. Те намират приложение вече след поставена диагноза. При някои заболявания, да речем хроничната миелоидна левкемия, филаделфийската хромозома е патогномонична. Тя директно ни поставя диагнозата. Някои хромозомни транслокации, размяна на хромозомни фрагменти пък са супер специфични за лимфоми и улесняват стигането до заболяването. При левкемиите, както споменах, там по-скоро има охарактеризиращ характер генетичния профил и ще ни подскаже дали е благоприятна тази, относително благоприятна за лечение или да наблегнем на нещо по-интензифицирано. Но така или иначе до генетични изследвания и конкретни молекулярни панели прибягваме вече при диагностицирано заболяване. Те нямат приложение в ситуациите, в които не подозираме такова.
0: Колко често трябва да се проверяваме, колко често трябва да си правим и такива тестове, за които споменаваме сега, ако знаем, че някъде назад в нашето семейство е имало човек, който е бил с такова заболяване?
5: Това е много добър въпрос. Винаги е хубаво да имаме едно на ум. Особено срещнали сме го веднъж сред близките ни, е докоснало по някакъв начин на житейския ни път. Не мога да кажа нищо по-различно от стандартните профилактични изследвания, ежегодните, които правим.
0: Но не прекаляваме до такава степен, че веднага да си казваме на всеки 3 месеца, на всеки 6 месеца трябва да ходим.
5: Понякога изпадаме в свръхдиагностика.
0: Точно така, да.
5: И не мисля, че някоя от двете страни печели от това нещо някакъв принос. Ако има някакви съществени отклонения, общо практикуващия лекар винаги може да заподозре нещо и принужда да насочи пациента към специалист, но много е важна тенденцията, много е важно в каква степен са отклоненията, защото след една инфекция може да срещнем транзиторни отклонения, които в рамките на 10-14 дни вече няма да ги видим и въпросът ще е решен много преди да стигнем до хематолог.
1: А когато сме в ремисия, тогава пък колко важна е профилактиката, да се следим, да имаме тези контролни прегледи?
5: Ремисията като понятие не е равносилно на пълно излекуване.
1: Нали?
5: Това трябва да сме в течение. Важното е, достигайки ремисия спрямо определените критерии, отново с проследяващия хематологичен екип да се дефинират периоди, през които се правят дали кръвни изследвания, образно изследване, най-често PET скенер правим при лимфомите, кръвните изследвания и проследяване на кръвна натривка е много важно при някои левкемии, така че при всеки индивидуално, но с течение на времето това проследяване разрежда интервалите си.
0: Пълно излекуване има ли от това заболяване или не може да си говорим за такова пълно излекуване? Както вие казахте, трябва да продължаваме да се следим.
5: пак изключително голям набор от диагнози влизат в този чадър, така че за да съм максимално екзактна, ще кажа, че има пълно излекуване, да, що се отнася до лимфопролиферативни заболявания, лимфоми. Тук има един парадокс, че колкото по-агресивни са лимфомите като характер, толкова по-лечими са като трайност на ефекта. И обратно, индолентните, неагресивните лимфоми по-скоро възприемаме като хронично рецидивиращи заболявания във времето, които въпреки достигане на ремисия в някакъв момент ще рецидивират. Така че проследяването и хващането на заболяване в етап на рецидив е много съществено от гледна точка това да се случи преди изразяване на симптоми и преди органна увреда да е настъпила.
1: Колко опасни са новите технологии? Казвам не случайно опасни, защото сега всеки може да попита изкуствения интелект, всеки може в социалните мрежи да прочете какво ли не, когато чуе рак на кръвта. Колко опасни са наистина да се доверяваме на неща преди да се допитаме до вас, специалистите?
5: Няма как да отрека изкуствения интелект, нали, супер интегриране вече в ежедневието ни. Хубавото е, че имаме достъп до изключително огромен набор от информация, включително медицински издържана, но редом с нея вървят и всички онези спекулативни данни, истории, които могат да злоупотребят с доверието на нашите пациенти, било то с някаква диета, гладуване или чудодейни хранителни добавки. Така че съветвам винаги да подбираме източниците си. Друг такъв момент е намиране на подобни истории. Въобще в социалните мрежи много е окуражаващо да срещнеш човек, който е минал по подобен път. Но дори в рамките на една диагноза протичането може да е много различно.
1: Те са различни организми.
5: Точно така. Да, и сравняването на пациент с пациент наистина не е удачно и може да демотивира много някого. Така че за това за нас е много важно да изградим добра пълноценна връзка с нашите пациенти, за да може всичко това да мине в един така дори приятелски разговор и да е наясно човека с всичко, което би могло да предстои.
0: Доктор Етемова, имаме ли достатъчно добра апаратура тук в България? Вие казахте преди малко в разговора ни да не подценяваме качеството на българското здраве. Опазване, достатъчно добра апаратура и достатъчно добри специалисти.
5: Ами смея да твърдя, да, по отношение на онкохематологичните заболявания имаме отлични диагностици, имаме страхотно образна диагностика, имаме изключително млади и мотивирани лекари, които непрекъснато ежедневно се образоват, така че с целият този напредък, с напредъка и на молекулярно-генетичните изследвания, все повече се движим към персонализираната медицина, което смятам, че е в момента най-актуалното и най-смисленото нещо, което може да направим.
1: На финала как се справим с информационната кампания, за да знаят все повече и повече хора, профилактиката и превенцията?
5: Най-елементарното нещо винаги е една кръвна картина, където и да отидете. Множество лаборатории предлагат различни пакети от изследвания. Личният лекар винаги може да ориентира човек спрямо нуждите, спрямо оплакванията. Така че нека да не го отлагаме, носи спокойствие, което по друг начин няма как да получим.
0: Много ви благодарим за този разговор.
5: Аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air. В България сутрин в събота следва...
3: В рубриката Вдъхновителите ви срещаме с цигуларя на Лили Иванова, Орлин Цветанов.

0: Орлине, много благодаря, че прие поканата да гостуваш в рубриката Вдъхновителите. И сега ще те върна назад във времето. Разкажи ми всъщност как семейството ти, аз знам, че семейството ти са тези, които изиграват най-сериозна роля ти да се занимаваш с музика, но как се случи?
1: Така, искам и аз да благодаря за поканата и за стойностното предаване, което правиш. При мен се случи така, че това е нещо неизбежно, тъй като и майка ми и баща ми са музиканти. Баща ми беше композитора Цветан Цветанов, понеже е почина, когато бях на 2 години, а майка ми е пианистката Гергана Владова. И нали, цигулката едва ли не ми беше сервирана, тикната в ръцете. Аз изпомням, като бях малко дете, имахме едно малко телевизорче в кабинета на баща ми, където той е композирал. И там по канал едно най-вероятно, защото друг канал не е имал тогава. Имаше симфоничен оркестър и аз си избрах, майка ми пита кой инструмент ти харесва най-много, и тъй като ги даваха на близък план, аз си избрах цигулката. Сега, честно казано, и виолончелото много ми харесва, но може би майка ми тук е настояла да е цигулката, понеже е по... лека за носене, пък и братът на моята баба, професор Владимир Аврамов, нали, се действаше и ми осигури цигулка тогава.
0: Лесно ли се научи да свириш на цигулка?
1: Не. Не. И честно да си кажа, не винаги съм имал огромно желание. Като бях дете особено. Но си спомням, имах една пролетна ваканция около Великден. Бях 5-6 клас, когато майка ми ме прати с една жена, Надежда Манчева, която ми помагаше в това репетиционния период да минава, нали, както трябва. Тя ме изпрати 10 дена на лагер с нея, където беше само ядене и свиране. Нищо друго. По цял ден свиране. И аз се върнах напълнял и можех вече да свира.
0: Нали... И този период е изиграл всъщност тази важна роля, ти да се научиш да свириш.
1: Ами да, те са... Сега, аз все още имам какво да градя. Не бих казал, че съм...
0: След толкова завършен, много години с цигулката.
1: Завършен цигулър, да. Но това са стъпки и стъпала, които човек изкачва и натрупва след себе си.
0: Имаше ли друг инструмент изобщо? Имаше ли право на избор за друг инструмент?
1: Тъй като сестра ми свири на пиано, а майка ми се занимаваше с нея, бих казал, дори денонощно. Аз имах задължително пиано в училище и в музикалната академия и по мое любопитство съм свирил на мандолина, съм ходил на уроци, понеже тя е сходна, лявата и ръка е сходна, и сега съм си купил гадулка.
0: И сега се учиш да свириш на гадулка ли?
1: Не съм почвал още, но важното е, че първата стъпка с гадулката е...
0: Но предстоя, с какво те привлече гадулката? Защо гадулка?
1: Ами с националността, че е българска, че тя, нали, идва от изтока някъде. Не мога да кажа точно откъде. Но е нещо носи българско и винаги ми е харесвало, когато някой свири на гадулка.
0: И сега е твой ред да се научиш.
1: Не е мой ред, така че...
0: Предстои.
1: Да.
0: Разкажи ми за твоите първи учители. Кои бяха тези хора, които ти показаха тънкостите на това да свириш на цигулка?
1: Ами, първата учителка, която майка ми помоли да се занимава с мен, беше нейната приятелка Мейра Молхова, Ира. Така и всички казват. Ира, която с майка ми свирили цигулка и пиано, сонатна двойка в музикалното училище. И тя ме запали, показа ми така любовта към цигулката. Имаше много хубав усет към преподаването. Нейния син също е цигулар, Дориан Молхов. Тя така ми показа, че не е толкова страшно. Имаше, нали, подхода, както казах, да ме запали да свира на цигулка.
0: Какво беше най-ценното, което научи от нея?
1: Ами топлината, която тя ми... Тя излъчваше.
0: Имаш ли някакъв момент, в който си изпитвал някакви трудности при свирането на цигулка?
1: Много. Много, постоянно. Цигулката е изключително сложен инструмент за тумоизвличане. Човек да се научи с дясната ръка да тумоизвлича. и за интониране, т.е. и пръстите, нали, да прекъснат струната на точното място. И човек като ги научи тия две неща, после лесно. Само остава да научи и репертуара на изуст. Това е.
0: Не звучи, звучи толкова лесно, когато те видим на сцената и когато видим просто да засвириш. А пък така, както ми го разказваш, изобщо не е толкова лесно.
1: Благодаря. Ами всеки ти говоря знае, че това става с упражнение и на трупа.
0: Кажи ми обаче как се грижиш за цигулката. Много е важно грижата за нея.
1: Ами грижата мога да покажа сега самия инструмент.
0: Да видим така, сега реално каква специална грижа трябва да има за нея.
1: Ето, първо съм и купил силка, купринен кълъв, който ми го направиха по поръчка от тук една фирма.
0: Задължително ли трябва да е в такъв кълъв или е предпоръчително?
1: Аз я предпазвам така.
0: Ти я предпазваш така?
1: Да. Важното, че е от хубава куприна и нали, ми е подарък от тази фирма.
0: Да.
1: Самия инструмент... ми го направиха по поръчка Ева и Христо Марино от тези българи, които живеят в Италия, в Кремона. И така една година чаках да го направят. Като през цялото време се чувахме дали дъските ми харесват.
0: Кое е най-специфичното ми, разкажи за твоята цигулка и как точно те така се е направили, че тя да пасне точно за теб? Ето казваш, непрекъснато сме се чували, за да уточним всички детайли.
1: Ами, има, сега аз не съм специалист лютиер, но има значение дали цигулката ще е по-бляскава, т.е. с повече високи или с повече ниски. Сега тази е с малко повече ниски, а обикновено цигулките се правят за струнен квартет, две цигулки, виола и чело. Нали, първата трябва да е малко по-изкряща, втората малко по-тъмна, тази е от по-тъмните. И е много удобно за свиране.
0: Имаш ли опасност, като получиш цигулката, тя да не ти пасне? Тоест да не...
1: Имаше. А дори там пробвах още две цигулки, които едната от тях ми хареса много повече.
0: Много повече от тази?
1: Да. Но това беше, нали...
0: Тази беше направена за теб.
1: Да. Така че не означава, че ще е винаги с мен. Някой ден
0: колко ще дам някой колко време свириш?
1: От 4 години.
0: 4 години.
1: Да.
0: Не се разделяш с нея, така ли?
1: Разделям се понякога. да.
0: Освен за цигулката, ръцете. Те са също неделима част. Това е най-важното. Цигулката и ръцете.
1: Да.
0: За кое повече полагаш грижи?
1: И за двете полагам еднакви грижи. Ръцете, въобще, то и цялото тяло, нали, изисква тренировки, но ръцете ги пази изключително много, да не ги наръна. И ги разтривам, масажирам преди всяко свиране, да може да са гъвкави и да...
0: Имаш си специални упражнения ли,
1: упражнения,
0: които правиш?
1: Да. Които Мейра Мохова, дори си спомням, че тя ми ги показва.
0: Ето, тък му ще я да попитам, тя ли те е научила? Да.

0: Сега искам обаче да ми разкажеш за работата ти с голямата Лили Иванова, която с нея започваш да работиш през 2005 година.
1: Точно така.
0: Как тя ти се довери?
1: Значи не е било от първия път. Със сигурност бих казал, че Лили има подход към хората и умее да избира екипа си всеки ден на точното място и да върши работата максимално добре, за да е полезен за целия процес, цялото шоу. Тогава тя имаше концерт в един софийски клуб, три концерта поредно, три вечери, който вече клуб не съществува, но ме покани да взема участие. И направихме три концерта и след тези три концерта тя каза, ако желаеш и ти харесва да свириш с мен, заповядай във Варна на концерт.
0: И ти замисля ли се изобщо?
1: Не, разбира се. Тук интересният факт е, че аз още от дете вкъщи имаше грамофон с плочи. Имаше всякакви плочи, но на Лили Иванова плочите и на камерен ансамбъл Софийски солисти бяха на висота. И нали, майка ми разказваше за камерните оркестри, за Лили, нали, колко била добра. Аз слушах нейните плочи и си мечтаях да един ден да свиря и да работя с тези два, с Лили Иванова и с Софийски солисти. И така че мечтата ми се сбъдна, да, като холивудски филм, но е истина. Първо започнах с Лилия 2012 година до 25-та. Ме поканиха да стана част от камерен ансамбъл Софийски солисти.
0: Мечтите са сбъднати.
1: Да, абсолютно.
0: Така че трябва да мечтаем смело.
1: Точно така, да си представим нещата, да мечтаем и напред.
0: Кажи ми обаче тя с какво продължава да те впечатлява, Лили Иванова, с какво продължава да те впечатлява след толкова много години, в които работите заедно?
1: Да, с изключително много неща. Значи, може би, така най-важното, всички виждаме, че тя е професионалист и пее прекрасно, чисто, завладяващо, с емоция. Но когато стоя до нея, много често си мисля, като я гледам как пее, че отново тя го прави съвършено. Аз съвсем сериозно го казвам. Нали, ако трябва да го пиша с една дума, това е невероятно. И когато тя изпява песента невероятно и накрая го казва, всеки път си казвам, ти си това нещо, нали? Първото, което ме впечатли, понеже работих в Виена, оперета Бюне Вин, това са турнета, състав за турнета на Виенската оперета. И там австрийските актьори имаха невероятна дикция. Възрастните актьори имаха невероятна дикция. Аз не разбирах немски, но нали, така им слушах дикцията. И когато започнах с Лири, видях същото. Една невероятна дикция и всяка дума, всяка стричка се разбира. Това е основното, първото. След това казах преди малко за това, че е изключителен музикант, фразиране, всичко е както съм учили в музикалната академия, че се прави най-добре. Подбора на екип, т.е. Лилия като един истински учебник за изкуство, за артист, как трябва да се държи на сцената, уважение към публиката, отношение към нея, отношение към колегите си.
0: В самото начало притесняваше ли се да свириш пред нея?
1: Ами притеснявал съм се, да. Да.
0: А знаеш, за нея се носят най-различни легенди, какво ли не се говори, и се казва, че Лили Иванова е много взискателна към всички свои музиканти. Така ли е в действителност? Толкова ли е взискателна?
1: Всъщност, това, което ми е казала веднъж, повече не се е налагало да го повтаря. В смисъл такъв, взискател е, може би, ако не правиш това, което
0: нали, се изисква от тебе. Да.
1: Тогава, сигурно, никой няма да е приятен, нали, ако се носят такива слави. Ако се носи такава слава за някой, нали, никой не е приятен, когато става лош. А ние изключително много сме се разбирали за всичко. Имали сме, естествено, и някакви спорове помежду ни, но това са били чисто за да се получи по-добър продукт.
0: Кой е концертът с Лили Иванова, който няма да забравиш до сега, до този момент?
1: Еми, Може би този концерт в Олимпия първия, той беше доста емоционален, тъй като до тогава никой българин не беше стъпвал на тази сцена на Олимпия, на Олимпия, зала Олимпия. И аз лично не бях доволен от това как се представих там. Лично за себе си не бях доволен и исках да отидем пак. И вече втория път си викам, айде, добре, горе-долу.
0: От какво приемам. Не беше доволен? Какво не ти се струча,
1: неща,
0: че...
1: които исках да направя, но не успях да ги направя.
0: Втория път вече?
1: Да, втория път ги направи.
0: Вече всичко беше наред.
1: Да.
0: Сега обаче искам да ми разкажеш за твоята сестра, с която създавате един албум, който се казва Dream of Us, в който аз имам удоволствието вече да притежавам благодарение на теб. Благодаря ти за този подарък. Разкажи ми какво е да свириш рамо до рамо с своята сестра.
1: Тъй като сме възпитани по абсолютно един тертип, е лесно, без приказки, просто се подава и се започва. Наши колеги дори са казали, ма чакайте, какво става, няма ли нещо да се разбере?
0: Да си кажете нещо.
1: Не, нали се случи. Много често ми се е случвало аз някъде да се объркам, само я виждам как тя, нали, започва да ме следи, да върви след мен, да скача по... Нали...
0: Имаш ли такива моменти, в които се объркваш?
1: Разбира се.
0: Какво забравяш? Композицията, нотите, които трябва да изсвириш?
1: Ами в някакъв момент структурата на музиката се обърква.
0: И добре, че е тя там.
1: Да, и тя така. Така че имаме една история, когато си спомням, че свирихме унгарски танц от Брамс. Това съм, не знам кой клас съм бил, 10-ти може би, и стигаме концерт. Трябва да го изпълним. И съседката отгоре звъни и ние си казваме, леле, пак ще ни направи забележка, че свири. А тя казва, може ли да го повторите още веднъж? И ние такива мълчание, нали? И си казваме, значи ни се получава вече. Добре е положението.
0: Що ми съседката иска да го повторите, значи вече.
1: А тя не знаеше целият репертуар, това е мъчение, нали, за всеки съсед.
0: Явно е било удоволствие вече.
1: Вече това, се получавали по-добре нещата.
0: Да. Избирате обаче да свирите само български композиции, включително и на вашия баща, професор Цветанов. Защо само български композиции?
1: Да, нарочно е. Не е случайно. Това е един албум, който е от 2016-та, който записахме при тон инженера на Лили Иванова, Ангел Попов, за което му благодаря, че ни издържа. Това е, бяха бисовите пиеси на един наш състав, заедно с Никола Горялов и Юрий Божинов. Симо Леонидов също се включи с кахон. И това бяха, както казах, бисовите произведения. Забелязахме, че хората много ги харесват. Добавихме от братя Владигерови, от Алекс Нушев, наши приятели.

0: Кажи ми, с какво най-много се гордееш с твоята сестра?
1: Ами, тя за мен е била нещо като ледоразбивач, като пътеводна светлина, защото е по-голяма от мен с няколко години и вървеше винаги напред. Аз така клепах след нея. Тя отнасяше много свирене от майка ми. Нали, аз почувах някои неща, да, и малко наготово ги възприемах като, нали, някои естествени неща. Тя винаги е вървяла напред и е била пробивна. И
0: ти си следвал нейния пример.
1: Да, да.
0: Кое е най-голямото предизвикателство обаче да си музикант в България?
1: Да успееш да съчетаеш това, което харесваш да правиш, с това да изкарваш хляба си. Това е най-трудно. Нали, да не се подхлъзнеш да правиш неща, които не ти харесват да правиш. Да свириш музика, която не ти харесва. Тоест, аз имах късмета да свира музиката, която ми харесва.
0: Тоест, не си правил никога компромис с това да свириш нещо, което не ти харесва?
1: Сега, някой път съм направил някой компромис с софийски солисти. Някое ново българско произведение, което не ни харесва толкова, но го свирим. Не, в рамките на шегата, разбира се, че има неща, но в по-големия процент всичко ми е харесвало. И тъй като благодарение на Лили и на софийски солисти аз имах някакви доходи, можех да си позволя да си правя любимите този албум, да участвам в други групи, нали, от които не се изкарват
0: средства. Такива доходи, да. Бил си обаче на толкова много сцени, качвал си се на толкова много сцени. Ние, да кажем сега, че се намираме на сцената на Зала България,
1: да,
0: за което много благодарим за това гостоприемство.
1: Да, благодарим.
0: Но кажи ми, за коя сцена все още си мечтаеш? Коя сцена искаш да покориш?
1: Честно казвам, не си мечта за някоя конкретна сцена, а искам да свира в зали с хубава акустика. Защото този инструмент има нужда, акустичен инструмент има нужда от добра акустика, за да се чуе. И искам да свиря в хубави зали. Не ми се свири в лоши зали, в хубави зали, и тогава самата зала те кара да
0: по друг начин на усещането, да.
1: Като изсвириш един тон, той се носи, връща се. Това ти доставя удоволствие.
0: Имаме ли такива зали с добра акустика в България?
1: Тази ни е най-добрата и си пожелавам да имаме...
0: Да имаме наистина, все повече такива.
1: Да, защото напоследък, нали, виждаме, че се строят концертни зали, които това не са концертни зали. Това са спортни зали и е изключително трудно да се прави концерт в такава зала. Нали, ехото...
0: Това е най-голямото предизвикателство за вас, музикантите, всъщност вие да предоставите на публиката този звук, който искате, а когато залата не го позволява, то тогава да. Не се и получава.
1: А в зала Олимпия искам да кажа, че реакцията на хората е, нали, която аз чувам, е, че звукът е бил прекрасен. Тоест и ние усещаме това, че е хубаво, че хората им доставяме удоволствие, това нещо се усеща. По аплауса, по реакцията, дали мърдат, нали? Дори човек да не ги гледа с периферията, той някакси ги усеща публиката, как, дали е доволна или не, дали има интересно или не.
0: И в тази връзка с това, което ми казваш, по време на концертите имаш ли възможност да видиш публиката, да
1: не
0: погледнеш?
1: Не си позволявам да я гледам.
0: Защо?
1: Защото центъра е този, който прави соло, или който пее, или който е в центъра на нещата, там е средоточение. Ако започна да разглеждам публиката и публиката се чуди какво става, и тя гледа там, където и аз гледам. Така за всеки изпълнител. Просто това са тайни от...
0: тайни от кухнията.
1: Да. Наистина е така. Дори имахме... това го знам от Лили. Тя ми го е казвала. Веднъж ме забеляза, че поглеждам към публиката, моментално, щом свърши песента, се приближи към мен и ми го каза на сцена.
0: Да не гледаш публиката.
1: Да, направим ми забележка.
0: Урок, който се научава веднъж.

0: колко често свириш?
1: На цигулката
0: ли? Да.
1: Опитвам се всеки ден. Всеки
0: ден. Ако пропуснеш един ден, проблем ли?
1: Не е проблем, пропускам, но след това има загуби. Сега? Просто бягат някои неща.
0: Сега какво ти си иска да свириш? За какво си мечтаеш да свириш? След като имаш вече този албум, след като свириш рамо до рамо с Лили Иванова?
1: За много неща си мечтая да свира. Мечтая си да първо да поддържам едно високо ниво за класически репертуар, да се поддържа. И след това искам народна музика да обладя. Там е специфично с всичките морденти, трилери. И всякакъв стил музика. Това е... Не мога да кажа, че обичам един стил музика. Просто искам...
0: Добре, тук определено ме изненада. Защо народна музика?
1: Ами,
0: много искаш народна музика да свириш.
1: Да. Харесва ми, но...
0: Нали, има ли започнати проекти в тази посока?
1: Не, не. Сега няма.
0: Не, да. Предстои.
1: Предстои. Това изисква... Цялата подготовка и музиката изисква... Много слушане и анализ. Сега, слава Богу, имаме интернет. Всеки може да влезе, да си забави темпото, да види точно какво правят колегите. Тоест, изключително лесно. Единственото, което ми трябва, е време и спокойствие. Това искам.
0: Оглеждаш ли се това, което правят колегите?
1: Да.
0: Анализираш ли го?
1: Да, дори в Софийски солисти. Това беше една от най-ценната среда, в която съм музицирал. Дори при Лили... нали, гледам какво правят колегите, какви сола, както ми извличат, но в Софийски солисти, тъй като е, всички сме със струнни инструменти, колегата до мен отляво отдясно се учиш всеки ден. Това беше най-ценното. От големи музиканти да се... да копираш дори ако трябва нещо. Ти вкъщи си го научил по един начин, виждаш друг подход. Изключително интересно и беше удоволствие за мен да свира в Софийски солисти.
0: През годините обаче и до сега, ти как се промени като музикант?
1: Ами, не знам. Може би съм се изградил. Някои неща са ми станали по-лесно.
0: Вече владееш до съвършенство цигулката.
1: Не.
0: Мога ли да го кажа?
1: Не.
0: Не.
1: Ти можеш.
0: Аз мога да откажа.
1: Да отрека, искам да кажа. В никакъв случай не бих сравнявал с големите цигулари като по света, които са. Това изисква 100% отдаване по 8 часа. Един работен ден.
0: Да.
1: Само това да се прави. В България са малко хората, които могат това нещо да си го позволят.
0: Нали, само самия, това да правят, да.
1: Да, самия живот е такъв. Малцина са просто и по света.
0: Обаче сме сега на финала на нашия разговор.
1: Добре.
0: И в рубриката Вдъхновителите няма как да не ти задам въпроса. Кой е твоят вдъхновител?
1: Моят вдъхновител е моето семейство, екипа и Лили Иванова, екипа на Лили Иванова и самата Лили Иванова. Всички мои колеги, просто това са ми вдъхновителите. Днес се вдъхнува от едно нещо, утре от друго. И съм благодарен, че така бих искал да разкажа и за няколко думи за моят професор Ангел Станков, който той е емблематичен в цигулковия свят на България. Дори е бил концертмайстор тук в Софийската филхармония. Ученик на брата на баба ми, професор Владимир Аврамов. И когато имах първи урок в академията с него, аз пътувах отдалеч и закъснявам с няколко минути и бързам. И го виждам как той стои пред входа с кръстени ръце и намръщена физиономия. И първи урок беше да съм... Това, че точността е най-важното нещо. И след това, години след това, аз ходих по-рано, но един ден стоя така с пръст на звънеца от тях и си гледам часовника и когато стана точно 4 часа, аз звъннах. Качвам се горе и той с усмивка ми казва: "Браво, Олинчо, точно така те искам. Точен с новините по CNN.
0: Ето.
1: Да, така че...
0: Запомнил си и този урок.
1: Да, това беше
0: абсолютна точност.
1: Да, и винаги ми е помагало това и пред Лили, и когато бях в Германия с точността. Не, че не съм закъснявал, просто нали се опитвам. Имам и едно посвещение от професор Ангел Станков, което ми го даде, когато свирихме за неговия рожден ден преди, може би, 9-10 години. И то звучи така.
0: Добре.
1: Не го използвам за да се разсвирвам.
0: Това е винаги ли?
1: Винаги. Може би е писано на моите колеги.
0: Но това е твой начин.
1: Да, хареса ми. То упражнява всичките пръсти.

0: И сега ти се катериш нагоре по позициите и на всяка струна се прави.
1: И така можеш всъщност да си, как се казва, да тренираш пръстите.
0: Да, така се раздвижват пръстите във всички позиции в една...
1: Наистина невероятно е това.
0: Да.
1: И като засвириш по този начин е просто...
0: Да, много ми хареса това упражнение и ми хареса, че той ми го написа на лист хартия. Написам едно посвещение от късна листа и ми го даде. И си го пазвам.
1: И това ти е останало за винаги, да.
0: Да.
1: Изключително много ти благодаря за този разговор. Благодаря. И ти пожелавам да имаш това вдъхновение, да продължаваш да твориш и да продължаваш да свириш на това високо ниво, на което свириш и сега. Аз ще си позволя да го кажа.
0: Добре, благодаря ти. Аз пожелавам още гости. Изгледах някои от гостите, изключителни личности и все по-вдъхновяващи гости да кажеш.
1: Много ти благодаря за този разговор.
0: Благодаря.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за последните големи открития в прекрасната Калиакра, за истинската история на големия ни герой Списаревски и за това колко уязвим е днешния свят, който се тресе от кризи и войни, и за това има ли кой да ни пази, да речем, от дроновете. Тук ще бъдат археологът Филип Петрунов, колекционерът, пазител на нашата памет Александър Алексиев и бойният пилот професор полковник Димитър Недялков. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, както вече ви казах, днес ни очаква едно предаване, посветено на новата ни и старата ни история. Ще си поговорим за едни от най-големите, поне според мен, български герои, хора дали живота си за земята ни и всъщност за нас, българските авиатори от Първата и Втората световна война. На алеята на книгата в София, на която представях моите книги, се видях с един от любимите ми и ви събеседници, човек, който сбира българската памет парченце по парченце и който тогава ми показа преди няколко дни уникални снимки, ама наистина уникални, свързани с българската авиация и въобще българското минало. Винаги, когато той дойде тук, историята сякаш наистина оживява. И то не чрез познали вече навсякъде изкуствен интелект, а чрез снимките и документите, които той събира и пази. И така, при мен е колекционерът и пазител на паметта ни господин Александър Алексиев. Добре дошъл, господин Алексиев.
1: Добре заварил. Драго ми е отново след една година да бъда в ядрото на познанието, както аз наричам моята любима аудитория и телевизия с толкова млади хора.
0: Ние се видяхме на алеята на книгата и вие ми показахте едни наистина уникални снимки за хора, които ние уж всичко знаем, но които на фотографиите изглежда така, сякаш нищо не знаем, не знаем за тях. Защо избрахте точно тая тема, българската авиация?
1: Ами, защото аз по принцип събирам авиация и кавалерия. Едни от нещата, които събирам от много отдавна. И по принцип не казвам, защото ме дигат цените, нали, колегите и това. Но авиацията, това е свързано с още с мечтата за летене и Леонардо, и майстор Манол има, легенди има за тия неща тук по нашите земи. И всичко, което е с криле, е ангелско създание. И днеска искам да надникнем в ефира на безсмъртните, нашите, както полковник Недялков ги нарече, белите орли, българските юначни мъже, за да видим и образите им.
0: Добре, вие сте ми давали снимки, аз ще ги показвам, вие ще ги коментирате. Но първата снимка, като че ли на нея няма образ, има една сграда и доколкото чета, това е Петерхоф, нали? Това е двореца на руските императори до Петербург.
1: Петербург, да.
0: Това е... Какво символизира тази снимка?
1: Аз съм ги наредил приблизително по хронология. Да. Това е от 17 юни 911 година. Най-важният автограф на Продан Таракчиев. Поручик тогава.
0: Нека да го покажем тогава.
1: Аз съм си взел и пищовете, защото някои неща съм ги приписал, защото не мога да ги прочетете. Изпраща до Георги Калов в Сливен, а той е сливналия, и завършва балонния курс за въздухоплаване в Русия.
0: Да.
1: Това е един от...
0: И това е оригиналният негов подпис.
1: Отдолу пише Таракчиев, да. Дясно, аз съм
0: само да вметна, че тук, за да дойде човек в телевизия България ОНР, минава по една уличка, която се казва Пролен Таракчиев.
1: Аз не го знаех това.
0: Благодаря за улицата, пресечката е Пролен Таракчиев, на Болгар Брюксел.
1: Разгледа, че са се сетили.
0: Да.
1: И ми да, после ще стигнем и има плоча вече на Петър Манолев, а на някой няма плоча. И затова трябва да говорим постоянно.
0: А тук вече виждаме двама авиатори пред Перка.
1: Да, това е Продан. Самия Продан в ваше дясно.
0: Да.
1: Е продан Таракчиев. Това е от архива на Манчо Манев, друг авиатор. Купил съм ги от наследниците. Една наследничка дойде преди 10-15 години, не помня вече колко, но пазят няколко възлови фотографии от този архив.
0: Сега да покажем следващата. Вероятно съм виждал, поне като отпечатано в интернет, това трябва да е Симеон Петров.
1: Христото Пракчиев.
0: А, Христото Пракчиев, така ли?
1: Христо е, да.
0: А, той... И аз познах.
1: Той е във Франция. До е да. Там, той е край Париж. Е там, да. Фактически. Известна е тази картичка, но просто да се отбележи, че лети с моноплан Блерио.
0: Да.
1: И офицер, авиатор от България, пише горе.
0: Да, да, да.
1: А той е фактически от първа пионерна дружина. Пракчиев, да.
0: Да, интересно. Това е някакъв много интересен...
1: Пеню Попкръстев. И това те са с Радул Милков.
0: Пеню Попкръстев?
1: Да, мисля, че е от Лясковец, ако не бъркам. Или от... Да, от този край. Поручик е от Втори Искърски Пого. И в Берлин, тук на братя Райт на Биплана, се учат с Радул Милков. Радул Милков е от 29-ти Ямболски пехотен полк.
0: Радул Милков е служил в 29-ти полк?
1: Да, това е 12-та година, тази да, снимка. Да, 12-та година.
0: А вие самия сте от Ямбол, доколкото
1: знам? Аз правя книга в момента, да, за родния емиграт. Да. Огромен албум ще направя. Събирам ги 35-40 години тези архиви.
0: Тук още една много интересна снимка.
1: Та е много ценна, фактически. Това е с автограф на самия Радул Милков. Той е с биплана Албатрос. Фактически, то там пише отпред, с 100 конски сили. 14-та година е му е автографът, да. Фактически.
0: 24-ти или 29-ти, 8-14-та.
1: Да, да.
0: Ето отзад е на... може да се прочете. Точно, биплана, да. Албатрос. Радул Милков се е подписал човек отпред.
1: Милков, да, те са много набързо вземат. Аз като гледах три дена ли летателни... Просто много набързо са вземали книжките. А да. Там много е важно, че има една рускина княгиня. Тя се учи. А в Райт инструктор е руснак Абрамович.
0: Да.
1: Е, такива неща стават. Всичко да. Е международно там.
0: Тук има някакъв по-така голям самолет. Аз да, не съм познавач на авиацията.
1: Това е Голят. Това е 20-та година.
0: Да.
1: Този човек, който го е подписал, само да намеря, значи Ранков се казва, това е на 28 октомври.
0: Да.
1: Пише, първото ми летене, чета автографа, първото ми летене с аероплан Голят в Божурище, в скоби французки е написано, подполковник Ранков.
0: Ето тук може да покажем това, да, което да. Го чете господин Алексиев. Ето
1: да,
0: тук е написано.
1: Значи, скоро 120 км, да, чета тук. Данните. Да. Максимална височина 5000 метра, с 14 пътника е било.
0: Че то голям самолет за тия времена.
1: А въпросният да. Ранков, когато е майор, 11-та година, запомнете, е правен първият, който го пращат в Париж, за да изследва фабриките, да фактически...
0: Да се учим на възможнователно дело. Да.
1: Да, царя го праща, нали, да. Командването, генералния щаб го праща, за да може да
0: тук да е една изключителна снимка на,
1: да. Това е
0: на Списаревски.
1: Самия, да. Вечната Торпила. Той е велик българин. И,
0: а каква е историята на тази снимка? Отзад
1: историята пише. Сега ще прочета автографа, да. Защото той баща му го е писал. Аз съм си го приписал. На съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, от съученика на твоя тотко, бащата на капитан Списаревски, ти изпращам портрета на моят мил син. Добрич, 24 май 1944 година. 1944 година. Просто е...
0: Значи текстът отзад е писан от бащата на Списаревски?
1: Да, да. Затова съм го приписал, за да мога да го цитирам, защото не мога да ги запомня.
0: Как се здобихте с тази фотография?
1: А, отдавна е купена. Аз копия на тази фотография, копия, ми седи на витрината на антикварията. Перманентно стои там. И българското знаме седи. Няма празници,
0: аз и друг
1: няма...
0: път съм ви питал, как е възможно така да се запази фотография от...
1: Има специални химикали, да. Колодиум се слагат, но то е на много да. Сложно. По-старите имат сребро. Това да. Трябва да се види. Аз имам много списания за фотография, но,
0: да, да.
1: Но важно, че стигат до нас. Това е като машина на времето. Разбирате да, ли, както да, е да. Модерно да се каже, една снимка е 1000 думи.
0: Да. Поручик Михаил Банов от Стара Загора, пише
1: Стара отзад. Загора, да. Да. После ще ги видим двамата пригърнати.
0: Да.
1: Неговата дъщеря ми ги даде, преснима ми ги с голяма благодарност и с една молба да бъде сложен портрета отново в музея на авиацията.
0: Да.
1: Изказвам тази нейна молба, подкрепям това желание, защото паметта е възкресение. Цитирам мене си. Паметта, те са вечно живи чрез нас и ще бъдат, ако възпитаме добре нашите потомци.
0: Още един авиатор, не ми е известен
1: да.
0: На мене.
1: Да. Това ми е една, нарочно го взех, да. Загадка, не се знае, да. Кой е, за да публиката, нашите зрители, уважаеми, да могат да подскажат или да, ако някой роднина го види, или някой изследовател, да каже кой е този. Умишлено съм го взел с тази цел.
0: Да.
1: Да има малко да разчупим канона, да призовем
0: хората. Да покажа, че отзад има и някакви цифри, може би студиото, където е заснето.
1: Студиото Рашков, да. Студиото е, но е великолепна фотография. Това е портретна фотография.
0: Да, пак да го покажем.
1: Да, или е на папа.
0: Ако някой познае свой родственик.
1: Да, това е прекрасен образ на истински воен български. Да. Достолепен.
0: Достолепен, да. Тук вече виждаме самолет.
1: Това е
0: цар Иван Асен II. Български, да, български биплан.
1: Да, български е цар Иван Асен II.
0: Да.
1: На аеродрома в Удово. То е написано югоисточно ЮИ от гара Удово. Система Албатрос, 916 година.
0: След 3-часова рекогносцировка. Да,
1: Острово, Воден, продължавам. Верия, да. Карасоли. 3 часа над неприятелска територия. Обикаля да прави разузнаване.
0: Да. Това е първо число на война. Да.
1: Да. Български.
0: Още един мъж.
1: Това е Стоянов. Той сваля най-много крепости.
0: Това е генерал Стоянов.
1: Стоянов. Да, има спомени. Да. Стоянов.
0: Ето, може би от него тръгна въобще възраждането на тая история за леците.
1: Той
0: негова ли беше, тебе бранихме София?
1: Специализира в Германия.
0: Да.
1: Ами, сега важно е да се види образ. Аз така съм свикнал. То пише там и къде е сниман.
0: Да.
1: Всичко. Това е от архива на Петър Манолев.
0: Поручик Стоян, лятото 1942 година.
1: 1942 година, да.
0: Снимка от Уфа.
1: Да. Германия снима, когато е на специализация.
0: Божурище, август 1948 година. Това.
1: Петър Манолев. Сега ще прочетеме. Той е началник на 6-та изтребителна авиационна дивизия, аз го чета. Ако има дивизия, има. 48-ма Божурище.
0: Ще питаме полковник Недялко след малко.
1: Да, 48-ма година, да се види след 44-та година как се развива кариерата им.
0: А тук това е до нещо американско, като гледам, защото
1: знака
0: на щатите.
1: Това е Стоянов, пратено до Манолев 90 и някоя година. То пише, сега ще го прочета.
0: Да.
1: Значи автограф е. Секунда. Така, Стоянов, 42 година, Божурище.
0: Това предполагам е свален американски самолет.
1: Да. Свален е.
0: Аз отзад мога да го прочета.
1: Да, ако може.
0: Драги
1: да
0: Манолев, благодаря, че се обади. Ние пенсионерите от много заети и не ни остава време да се видим. Аз бях една седмица до Варна, така до Търговище и...
1: Да, там е изтрито.
0: Поручик Стоянов, 1 август 1943 година, Божурище, до част от крилото на...
1: Това е ценно.
0: Така, въздушна крепост Либорейтър.
1: Четиримоторна.
0: Четиримоторна въздушна крепост Либорейтър.
1: Да. Не съм го записал.
0: Да.
1: Но това е фактически спомен, както казвам и в машина.
0: Голямо
1: на
0: крило, да, голямо нещо, да.
1: Да, това е пак на Петър Манолев.
0: А, тук някаква сватба май ще покажем.
1: Това е много ценно. Сега тогава съм го записал.
0: Да.
1: 40-та година, 22 декември, като шафер е на сватбата на поручик Чудомир Тополдолски в Пловдив. Отляво надясно, подпоручик Николай Йорданов, изтребител с шаферката си, сестрата на Тополдолски. След това шаферката на подполковник Петър Манолев.
0: Да.
1: Подпоручик, защото съм го съкратил.
0: Да.
1: Така, подпоручик Петър Манолев, изтребител след това, шаферката на Списаревски,
0: подпоручик
1: Димитър Списаревски, изтребител, шаферката на Лазаров, подпоручик Лазаров, бомбандировач, седналите са Тополдолски, комата, кума и Тополдолска.
0: А изключителна снимка, да.
1: Да, той е също от архив на Петър Манолев.
0: И като си помислиш, че тия хора на смърт са отишли след това. А виж как са живели.
1: Аз за това казах, че влизаме в ефира на безсмъртните. Няма такова чудо.
0: Да.
1: Да, следващото е първи... първи
0: Божурище 1942 година, първи въздушен полк.
1: Първи въздушен. Да. Това е много ценно, защото това е спасено от кофите за Бугук. Продължаваме темата от предишни предавания.
0: От кофите за Бугук.
1: Ще ги видим после. Да. На Асен Ковачев.
0: За спомен на майора Асен Ковачев от Теди Вълков.
1: На София. Асен Ковачев от архива.
0: Да, 19 февруари 1992 година.
1: Който
0: да.
1: По-нагоре е живял на цар Асен, на улицата, да. Която аз съм там 25 години.
0: Да.
1: Това е съдбата на някои архиви. Защото ние докато се ослушваме, те хората фърчат архивите по кофите и навсякъде. Това е най-чувствителната материя, хартията.
0: Тук пак нещо от 16-та година, като гледам.
1: И това е на Манчо Манев. Да. Манчо Манев спасен, свален на френски аеропан.
0: Свален самолет с Коби Френски от капитан Манчо Манев, за което награден с орден.
1: С орден. Това е 16-та година, не така?
0: 7, 10, 16-та
1: 7, 10, година. 7, 10, да. 7 октомври, затова съм го записал. Да. То, ти и ти го прочете. Да, натам. Това е...
0: Асен Ковачев.
1: Асен Ковачев. Юнкер ли пише?
0: Да, Юнкер. Да.
1: Ето това е на този човек, архива му е върнат. Аз много неща други имам, аз просто нямам време да показвам.
0: Да, да.
1: Имам неща в папките, в архивите.
0: Добре.
1: Това са...
0: Тук виждам един типичен...
1: А, това е до Асен Ковачев, немски авиатор, тъй като са били на специализация. Да. Пратено му е 2001 година.
0: Петър
1: Ноуде. Да, аз съм го записал.
0: Витман, да.
1: Да се види...
0: Да, да.
1: Пътя на архивите.
0: Да, да. А, ето това, това предполагаме...
1: Това е плика. Да, това
0: плика,
1: е
0: плика, с който е пратен. От, да. А този, този мъж, Христо Арнаудов?
1: Христо Арнаудов. Това не, нямам информация за него, просто го показвам като образ. Да видят
0: достойно. Много пилоти имало тогава, да. Много авиатори. Да.
1: Човек на честа.
0: Да.
1: Така.
0: Ето тук пак сватба.
1: Това е сватбата на Манолев.
0: Да.
1: Сватбата му е... 43-та, мисля, че.
0: С униформа. Да, юни 43-та.
1: Юни 43-та година е, да.
0: Фото Дацов, да. Коваров, улица Раковски, 112 София.
1: Да. Да.
0: Боже Господи, как всичко останало. Ай, тази изключителна снимка. С тази снимка грабнахте на алеята на книгата.
1: Ами, вече, защото... вече включваме в аналите на българската историческа памет, защото там са
0: Манов, виждаме, мисля,
1: Михаил Манов е вторият отляво надясно, третият отляво надясно е капитан Списаревски. Другите не съм ги разгадал, може и Стоян Стоянов да е
0: а
1: там.
0: А тук са някъде на море или на какво?
1: Това е Нормандия.
0: Нормандия?
1: Маш, да.
0: А, ясно, да, да, разбира се.
1: Били са там, да, на, да гледат
0: Ами, ние сте били съюзници, питат му отгоре какво правят там, казвам, че сме били съюзници с Германия. Да, това правят.
1: Какво да правят? Движат се.
0: Да, да.
1: Движат се, както тия архиви се движат.
0: Обучавали
1: хората,
0: се, да.
1: Ма хората се движили да. По турско, ходили се да учат къде ли не.
0: Да, в Нормандия.
1: И аз имам снимки в Манчестър.
0: Сега една снимка за хората, изпитващи носталгия към времето на соца.
1: Е,
0: да, да видим сега.
1: Ими, това са нашите космонавти, света на памет вечна. Първият до генерал Джуров, виждате го
0: Рукавишников, космонавта. Да.
1: Да, и най-в ъгъла е Александър Александров.
0: Който почина на скоро.
1: Светлен памет. Вечна. Те са голяма група горе. Те, те ще се летят на свобода. Това са спасени от един авиоклуб, изхвърлени, да. Бяха наводнени. Всичко не ми се го обяснява повече, но ние спасяваме. Важно е какво е спасено.
0: Остана време и за тия две снимки да покажем. Едната е много секретна.
1: Малката първа да покажем. Това е 90-та година съм ги спасил от кофите в Лозенец на Цанко Церковски. Това са ВКР, външно контрразузнаване, генерал Стойчев е във Вашингтон. И аз му спасих микрофилмите.
0: North
1: това е
0: American FG2 Fury.
1: Това е неговия почерк.
0: Да.
1: И нося една друга снимка, е така за цвят, да се види 30 и коя година е
0: значи,
1: в Париж.
0: Значи наши са снимали американските самолети в Америка.
1: Ма имам танкови, имам много други неща. Аз,
0: да, да.
1: Аз съм дал интервюта. Долу е...
0: Днеска може да си ги снимат просто на летището.
1: С кубила да. Бакара, Париж, на да, състезание.
0: Да. Да, да, да.
1: До автограф на един негов колега Бояджиев.
0: Много интересно.
1: Ценни неща.
0: Просто наистина историята...
1: Е, това е много рядко.
0: Това?
1: Да, това е рядко, защото Бойдев има идея за музей Косница на загиналите авиатори.
0: Бойдев може... е командиран авиация.
1: Половин минута да зачетеш, ако
0: може. Командващи авиация.
1: Ако може, да, да,
0: да, да.
1: Тогава.
0: Известявам ви, господин председател, че от армията и въздушите на Негово Величество войски е подет инициатива за увековечаване паметта на всички загинали лица в мир и във война, чрез издигане на един голям мавзолей Косница. Да. Тук ще бъдат изложени портретите и бюстовете на нашите герои лици. Също тук ще се приберат костите им в саркофази. За целта средствата са осигурени, мазолей Костица ще се строи в най-скоро време на новото голямо международно летище София при Враждебна. Практически тук на 100 метра от телевизията.
1: Това е документ.
0: Днеска Васил Левски вече летище. Както ви изясняваме горното, моля от мое име и от името на всички лица да приобщите вашите усилия към тия на българската войска, за да не се разкъсат усилията в честване на отделни лица, както се случи с инициативата за летец и поручик Топракчиев. Да. Надявам се по такъв начин, както вие, така и ние, българските летци, ще изпълним най-достойно своя дълг към родната авиация, която заета с по-важни задачи по народната обрана, остави издигнато на мавзолея Косица, да стане един етап по-късно. Да. С особено към вас почитание. Това е от 22 март 38 година.
1: Да, ма вдясно прочетете до кого е? До студентския?
0: Председателя на студентския аероклуб при българския аероклуб.
1: Студентски има. Това е да продължа да предаваш штафетата на младото поколение.
0: И то с какво сега... уважение е написано.
1: Да, и сега трябва така да работим.
0: А това е командира на въздушните войски Бойдов.
1: Да, полка. Да. И Айрянов е полна там. Няма значение, те са много.
0: Да, те са много.
1: Има да... Но снимките са важни и документите.
0: Добре.
1: Защото това да се покаже тая малката Гагарин с нашите полковници и висши
0: Гагарин,
1: офицери.
0: Първият космонавт.
1: На нашето летище.
0: Да.
1: В средата. Това едва ми го продадоха. Една дама, баща е генерал от Ямбол,
0: да.
1: Няма да казвам фамилията, но добре. Просто да покажем и другата е снимка от архива на един друг генерал.
0: Тази също е няма да покажа Гагарин. Името. Да,
1: да. Да, тя има автограф горе в ляво, да. Леко е избледняло, но е автентичен автограф.
0: С автограф от Гагарин?
1: Да, да. Ще го видиш, то се вижда, но,
0: най-хубавата
1: усмивка. Е, това е мир. Както, в един филм има за полковник Дани, американският пилот на стелта и полковник Дани извода от цялата война. Мирът е по-силен от войната. Забелязвате ли какво чудо е това нещо? Ние да създаваме унищожителни летателни апарати, а тия хора не катапултира и да кажа това, извода от целия филм е това.
0: А този, който излезе наскоро?
1: Да, полковник Дани има един филм.
0: Да.
1: Това е отдавна, аз съм го гледал преди 10-15 години, но...
0: Не, аз гледах и наскоро излезе за тези, дето в Иран бяха като катапултирали и ги спасили. Общо взето извода и от това филм същия.
1: Да се разбере, че тия хора, които са се опарили, те трябва да... Както Левски каза, толкова сме се парили, па не забравихме да духаме, кажеш.
0: Да, а това нещо какво е?
1: Е, това е...
0: Аероплан?
1: Аероплан, той е единствен брой, 17-та година, мисля, че ти ще видиш. Да, 17-та, художника е Харалан Питачев.
0: Е, той е известен художник.
1: Да, има и друга страница, но няма значение. И последно има една книжка, която е много ценна. Аз не съм срещал друга така.
0: Тази ли или друга?
1: Да, тази книжка. Пътна това е пътна книжка.
0: Да,
1: да, 27-28 година. Летят до Самоков, летят до Долно Камарце, до Горно Камарце.
0: Да.
1: Всичко е описано.
0: Да.
1: Сила на вятъра, механиците, които са подписали са се, авиаторите, които са...
0: Самолетен билет, вижте.
1: А, това съм го взял така за шега. Това е след... Това е Тапсо.
0: Тапсо от Горна Оряховица. Малко хора се знаят, че там е летище.
1: Сериозна шега.
0: Да.
1: Така е.
0: И последно, това за финал на разговора?
1: Това е за десерт. То е за... Въздиган е паметник на... Това мога го прочетеш ти, защото аз не съм го записал. На Божурище.
0: Чакайте да го покажа.
1: Това е специален брой.
0: Да.
1: И него и два ми го продадоха. Но... Важно, че има такива. Както и паметника на Юнак е съборен. Има
0: вижте цяло... какво пише отпред. Българио и твоето име само като мълвяха, умираха без страх. И самолети, които водят битка.
1: И вътре има снимки на авиатори, да не...
0: Да.
1: Но важно, че показахме на... Драгите българи и българки да видят какви герои имаме.
0: На вечерието на празника на Зависимостта, след два дни, какво ще пожелаете на българите?
1: В старите документи, истинските документи пише възобновление на българското царство. Тоест, ние сме, ще им пожелая най-хубави неща, но да знаем, че сме единственото царство в света. Де юре, не де факто, но Търновската конституция е незаконна, референдумът е незаконен. Ние трябва да се знаеме, ще стъпваме на свещена земя. Нека да се знаеме историята, да възпитаваме децата си и внуците си в достойна българщина. Защото ние нито сме първите, нито последните. Ето тези хора живеят чрез нас и надявам се да живеят и след нас, чрез нашите деца.
0: Благодаря ви, господин Алексеев, за това интервю и за всичко, което правите. След рекламите по България ОНР, тук ще бъде полковник Димитър Недялков. С него ще говорим за списарески, за уязвими свят и за това има ли кой да ни пази от дроновете днес.
2: Денят се познава
3: по България сутрин.
2: С всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, през тази година се навършиха на 19 юли, мисля, 110 години от рождението на един от символите на българската храброст, капитан Димитър Списаревски. Видяхте негови фотографии в първата част на предаването. Човекът загинал, бранейки небето на София в края на 43-та година, на 20 декември, мисля, че беше. През годините понякога сме ви разказвали за него в това студио, давали сме го за пример, но наскоро аз самия си дадох сметка, че всъщност, ако съдбата беше отредила друго, той спокойно можеше да доживее до нашето време, защото той е роден 16 година, 1916 година. Самия аз познавах доста хора, родени в този период. Например, моите лични дядовци. А виж, Списаревски не доживява старини и остава вечно млад. Този въпрос за избора винаги ме е тормозил по някакъв начин. Защо един избира едно, а друг избира друго? Например, като жива торпила да се вреже в летяща крепост. Сега при мен е един човек, който може би по-добре от мен разбира същността на подвига на един пилот, защото той самия е бил такъв, с над 2000 часа във въздуха. Човек отдаден на каузата на българската авиация, история и военно дело. Понеже притежава и завидна експертиза в сферата на националната сигурност и геополитическите битки, ще го питам и какво става в полуделения свят и защо хора с джип, калашник и базука на рамо и някой дрон под ръка правят да изглеждат нелепи големи модерни армии. Например, хутите в Йемен, които към момента на записа цената на петрола пак отлетя над 107 долара, а светът е изправен не само пред затварен на Ормузския проток, но и пред блокаж на Червено море. Но всичко по реда си. При мен е професор полковник Димитър Недялков. Добре дошъл, господин полковник.
1: Добре,
0: господин професор.
1: Добре, заварил.
0: Какво да кажем за Списаревски? Като че ли всеки път го преоткриваме? Уж всичко знаем.
1: Винаги е малко.
0: Винаги е малко.
1: Защото това е емблематична личност и е събирателен образ на едно поколение, което, за съжаление, си отиде забравено от българското общество. Преди 10 ноември по едни причини, след 10 ноември 1989 година по други причини. И това като че ли става традиция да си хули миналото, което е много нелепо поведение, предвид на факта, че все пак една нация, за да има бъдеще, трябва много добре да си познава и уважава историята.
0: Доколкото знам, сега на 23-ти ще представите ваша книга с българска история, посветена на Списаревски.
1: Албумна книга, която е на издателство Българска история. Да. И ще бъде и показан филм, който е целево направен за Димитър Списаревски.
0: Къде ще е събитието?
1: В ЦВК, в военния клуб, от 18 часа в зала тържествена на военния клуб. Така че всички хора, които се усещат съпричастни към съдбата на този човек, защото той е защитавал българското небе и конкретно и София, над която е загинал, са добре дошли на това събитие и се радвам да се видим.
0: Защо този човек става символ? Защо някакси в него е опитал? Заради начина, по който изглежда, заради саможертвата му, заради това, че е бил потулван друго време. Сякаш той така достига дори национални икони по своето влияние. Аз съдя по най-хора, които не се интересуват от история, но когато кае Списаревски, те някакси сякаш настръхват.
1: Той е бил емблематичен и приживе. Да. И хората много са го уважавали. Всички, които са го познавали, той е оставил така незаличима следа в тяхната памет. Даже тези, които остават живи след двете войни на практика, които води българската авиация срещу англоамериканците, след това срещу германците, голяма част от тях възпитават своите деца по примера, винаги са го давали като пример този човек. За съжаление, много трудно изплува паметта за Списаревски. Аз съм от това поколение, което се е формирало преди 90-та година, като авиатор, разбрах за него твърде късно. 80-те години, то като излезе книгата на Стоян Стоянов. Това е всъщност първия повей, който събуди паметта на българските авиатори и на българското общество, че всъщност царските офицери не са нещо гадно, нещо, което трябва да бъде забравено и за което трябва само лоши неща да се говорят. А това са емблематични хора, които са достойни за подражание.
0: А вяра ли е тази история, че дори след 9-ти някакъв съветски офицер се застъпил за неговата
1: памет? Да, вярна е историята.
0: Да, да. че един, той... Това е български герой, да, не го забравите.
3: Нарекли са го нашите фашист, нали, не, че не, трябва не, да бъде не. Забравен, не. Паметта за него трябва да бъде изтрита. Съветски офицер е казал, чакайте, ама той се е бил за вашата държава, нали? Това е била ситуацията. Но това, са, това е и нашето ежедневие сега, между другото, защото по същия начин ние хулим българската армия, която е изпълнява своите функционални задължения преди 90-та година, което, пак казвам, това е много нелепо поведение.
0: Обаче вижте, има и хора като господин Алексиев, първия ми гост.
3: Да.
0: Виждате как той усъумява да пази паметта и за тези, които са бранили небето така на София, е. И за тези, които са снимали с Гагарин, без каквато и да е такава противоречие между, между това. И този човек няма никакъв килипир от тая работа, ходи, рови по кофи, пази паметта. Това е като някакво чудо.
3: Така е, това е присъщо за нашата история, защото така и по време на османското робство такива хора са пазили паметта за нашата, нашата царщина, нали? Да, за царство България, за българската империя преди падането и под... Но, да, между другото, защото си говорим за Списаревски, емблематична е годината, в която той се ражда.
0: И годината на големите надежди.
3: Да, на големите надежди и на големите победи на българската армия. И това е годината, която е емблематична за българската авиация, защото тогава на практика се оформя статута на авиаторите с една нарочна заповед. И другото нещо, което е емблематично, което е много важно да се каже сега, предвид различните интерпретации от различни политици, които се изказват неподготвени, че всъщност през 1916 година се създава за първи път системата за българската противовъздушна отбрана.
0: Вие имате и книга посветена на това.
3: Целево е написана тази книга, точно за просвещение на тия хора, които се опитват, нали, да различни тези да изказват.
0: Всъщност... Директна цел България.
3: Да. Да, това е книгата. Оказва се, че през Първата световна война България е много по-бомбардирана държава, отколкото през Втората световна война.
0: Това е абсолютно неизвестно.
3: Абсолютно
0: човек,
3: неизвестно.
0: Аз уж минавам за така въодушевен от военната история.
3: Това принуждава всъщност държавата да вземе мерки и да създаде наистина система. Нещо, което на практика го няма на, на юг от река Дунав, т.е. на Балканския полуостров. Ние за първи път създаваме система за ПВО.
0: А как е работила тази система при онези технологии?
3: Тя е провокирана от първата въздушна бомбардировка на 14 октомври 1915 година, когато руски хидроплани атакуват Варна. Това е първата въздушна бомбардировка срещу български град. Ние сме очаквали заплаха от юг на Македонския фронт, но това е първи удар срещу стратегически обект от територията на страната.
0: Нанесли ли са някакви щети или по-скоро като пропаганден удар?
3: Те летят, хвърлят бомби, има убити, включително и малолетни. Освен това, те целеуказват бомбардировката на руския флот, който всъщност затова пуска да тези хидроплани да летят, за да окаже цели, които след това са бомбардирани от руската ескадра, която е приближила до град Варна.
0: Извинявайте за лъжки въпрос, по дима ли, където е ударено и корабите...
3: Да, да точно така, да. Това на практика обозначава и определените цели. Нанесени са доста големи поражения на града, но реално най-много бомбардирани градове в България, те са в южната част на България, покрай оформилия се Македонски фронт. И разбира се, София, която от 1916 година, по същото време, над София започват да прелитат неприятелски аероплани и започват да хвърлят и съответно боеприпаси, които, макар и символично, нанасят поражение. По-скоро това е един морален акт, нали?
0: Да.
3: Който трябва да стресира населението. Да, показва уязвимост. С защитата, въздушната защита на България се взема един полковник, който е емблематична личност. Това е Анастас Раковски. Това е племенник на Раковски.
0: На самия Раковски?
3: Да. Да. Който е пенсионер от 1907 година, крепостен артилерист, но е мобилизиран и е натоварен точно с тая мисия да развърне първата въздушна защита на територията на България. Разбира се, като основен стратегически обект, това е София и оттам започва създаването на тая противовъздушна отбрана, отначало с трофейни турски оръдия и след това, след това системата се развръща така, че да може да покрие територията на Македонския фронт, като за първи път през 1916 година в България са приети на въоръжение първите изтребители Фокер. Това са и първите изтребителни самолети, нарочно създадени за борба във въздуха, които пристигат на територията на България по същото време, когато и въпросния Списаревски, за когото споменахме, се ражда. Тоест от август започва обучението на първите български пилоти и изтребители. От септември те застъпват в бойно дежурство.
0: Това ли е изтребител-прехващач, дето му викат?
3: Това е на корицата на книгата.
0: Да.
3: Е поручик в кабината на първия изтребител, да, който защитава Сопия. Това е поручик Марко Първанов, който е и първия приучен на изтребител Фокер. Емблематична снимка, която показва нивото, на което се е намира изтребителната авиация от това време.
0: Не мога да не ви задам следващия въпрос. Такива традиции в авиацията, толкова могъщи въздушни сили, са отнесени към размерите на България, нали, в един дълъг период. Сега как виждате ситуацията? Много се говори, много се приказва за това.
3: Този мъж постига и първата победа на 30 септември 1916 година.
0: Сваля френски самолет или нещо такова?
3: Да. Сваля с френски фарман, да, да. В който е един сърбин Бранко Наумович и Морис Руабъл, френски пилот. Да. А всъщност системата с нарочна заповед е създадена на 26 октомври 1916 година.
0: Да.
3: В което включва изтребителна авиация, зенитна артилерия, зенитни картечници, система за наблюдение и система за оповестяване. Това е наистина система, която е създадена, пак казвам, за първи път
0: от къде са почерпили пилот. Опит от Германия или?
3: Няма ли с опит? Нямат откъде да препишат.
0: Ами защото ми звучи много логично структурирано.
3: Абсолютно, но самата практика налага тази логика и

0: Преди 7-8 години почнахте да гостувате, то толкова е предаването веднага, и почнахте да говорите за тия дронове. И отначало това изглеждаше като някаква фантасмагория. А днеска виждаме, че един дрон удря петолопровод Саудитска Арабия и 10 долара нагоре барела. Изстрелян от хора с някакъв джип, с две базуки и от някакъв зил там. И някакси светът, в който вярвахме, е много крехък, се оказва.
1: Абсолютно, и се оказва, че няма държава, която да е подготвена към войната, която се води. А всъщност света е в състояние на война. Не трябва да храним илюзии, че това е, че се намираме в някакво равновесно състояние. Ние се трансформираме, и то по грешния начин. И това е много дълга тема, но въпросът е къде се намира България в тази ситуация и доколко е подготвена по отношение на собствената си защита. Да защитава своите пространства, сухопътни, морски и въздушни пространства.
0: Един такъв въпрос. Защо тези модерни, могъщи армии, както да речем, са в залива, те имат страхотни ПВО-та? Много пари дадоха хората, за да имат защита. Много модерни системи, и тези дронове пробиват също и в Украина, независимо от коя страна.
1: Всяка армия, и това е парадигма, защото от 5000 години в света няма нито един ден на абсолютен мир. И това е доказано, нали, че общо взето ние сме превърнали войната в емблема на нашата цивилизация, но войната, всяка армия е готова за миналата война. А новите войни налагат нови парадигми, нови тактики, оперативни процедури и стратегии за тяхното водене. И тъй като сега е времето на роботизацията, на изкуствения интелект, технологии, които се развиват за месеци, такива консервативни системи, като структурите, които имаме в въоръжените сили, и то това се отнася за всяка една държава, много трудно реагират на новите предизвикателства. Защото това, което се случва в Украина, да речем, или в близкия Средни изток, там технологиите на въоръжението устаряват за месец, месец и половина. Тоест системата не може да се развърти, за да адекватно да реагира на всяка една нова опасност. И много трудно в съвременни условия, особено големите държави, там където са вложени милиарди на практика, и реагират на тези предизвикателства. Такива мощни армии, като руската армия, американската армия, израелската армия, която винаги е била готова, всъщност се оказват и те неподготвени за съвременните войни.
0: Защото са по-тромави, с повече бюрокрация.
1: Да, в тези системи, които разполагат, там са вкарани милиарди. То не може да го изкараш и да вкараш нещо абсолютно ново, а и не знаеш новото до каква степен ще реагира адекватно на съвременната ситуация. И това се използва от така структури, които понякога с много по-малко средства могат да реагират адекватно.
0: Така
1: да
0: речете асиметрични отговори, но...
1: Тази остана симетрия в съвременните войни много трудно може да се намери, но това е друга тема.
0: Да.
1: Въпросът, пак казваме, къде се намира България в тази ситуация.
0: Никой не знае, може би, не знам.
1: Не би трябвало да знае, но въпросът е от тук на там какво
0: ще
1: правим.
0: Ако такива могъщи държави не могат да се справят, какво ще направи средноевропейската страна България, която беше забатачила военните 20 години, сигурно?
1: Сигурно има решение. Нека да напомня, че България имаше 5 завода за безпилотни самолети в Европа. Един от най-големите заводи, говоря за 70-те, 80-те години, един от най-големите заводи беше в България, в Пловдив.
0: Всъщност, вие сте ми казали, че ние сме произвеждали дронове практически.
1: Абсолютно. В България се работеше по изкуствения интелект от края на 70-те години на миналия век.
0: Да.
1: Но ние изпаднахме в едно безвремие, от което трябва да излезем час по-скоро, защото, пак казвам, света е в състояние на война и винаги има заплаха за държави, като нашето геостратегическо положение е изключително важно. Ние винаги трябва да се чувстваме заплашени и трябва да поддържаме контингент, който да е адекватен на съвременните заплахи.
0: Какво би могло да спре тези дронове, не дай Боже, което може да се изстреля от кораб, от камион, от какво ли не? В смисъл, то не е нужно някаква армия да дойде. Идват, като гледам как ги изстрелваха украинците, имаха една операция в така дълбокия руски тил, Пайожина, нали? Спира ремаркето, дроновете излизат.
1: В нашата ситуация въпрос е, то е да бъде зададен проблема, формулиран и зададен на наши инженери и специалисти, и това нещо да намери адекватно решение на нашата територия.

0: територия, както и средствата, които се отделят за сигурност, за въоръжение, да бъдат давани в България, а не да изтичат навънка. Защото с парите, които изтичат навънка, тук много по-добре може да се справим с съвременните заплахи.
1: Е, много се говори за такива, като че ли има две разработки за антидрон системи.
0: Има разработки. Въпросът е, че в
1: говоря
0: България...
1: на европейско ниво, на ниво НАТО.
0: Въпросът е, да, че в България това нещо не се стимулира. И когато говорим за колективна система за сигурност, много добре трябва да внимаваме с това общо понятие, защото, пак казвам, отделят се средства за отбрана, въпросът е къде отиват. Защото когато говорим за тези колективни системи, те обикновено попадат в държави, които водят технологично тия разработки, а ние оставаме да чакаме по периферията резултата от всичко това, което се случва там, което не е добре за българската държава. Значи адекватното реагиране в България да бъде зададено. Ние имаме много кадърни хора, които могат да реагират на едно такова задание. Въпросът е то да бъде дефинирано по правилния начин.
1: Може ли да помогне? Аз съм говорил с хора, които са участвали в електрониката на времето. Този специфичният български гений от нищо да се направи нещо. Някакво простичко решение, което да... Система, която е оригинална, автентична дори. Нали, както са правили тези прочутата електроника по време на соца, разни нововъведения армейски, които ги е нямало другаде по света. Чисто български инженерен гений.
0: Да, ние сме били водещи в областта на електрониката.
1: Да.
0: И това и сега е валидно. Въпросът е, че за тия хора не стои държавата, а трябва да застане. Да. Защото те се нуждаят от конкретика по отношение на проблема и, разбира се, адекватно финансиране от страна на държавата.
1: Тоест, простичкият дрон може да има и някакъв простичък отговор, а не нещо за 200 милиарда.
0: Разбира се, и това се случва в Украина в момента.
1: Да, да.
0: Точно това направиха украинците. Не забравяме, че първите украинци безпилотници случиха в България. Нали?
1: Да.
0: И то преди войната.
1: Да. Добре, като извод, уязвима ли е България? То целият свят е уязвим.
0: Абсолютно. Глобалният свят е голямо предизвикателство и...
1: Ние като че ли свикнахме, че всичко ни подминава, нали? Някъде става... Нали, в Америка падат небостъргачите, на 200 км се води война, а ние сме като едно островче такова,
0: да,
1: на спокойствието.
0: Така е. Но трябва да знаем, че обществото наистина трябва да се замисли за своята сигурност и по отношение на структурите на армията, аз говоря за наборната военна служба, за трудовата повинност, неща, които са били по царско време, също да се върнат, защото хората трябва да бъдат подготвени, както и технологичното развитие на самата войска на база на усилията на собствените ни инженери и конструктори и специалисти, които могат да направят чудеса в интерес на държавата.
1: Добре. След 2 дни ще празнуваме Деня на независимостта. Вашето пожелание към българите?
0: Да бъдат смели в мечтите си, да бъдат обединени и да помнят, че държавата трябва да има бъдеще. И да напомним пак, че на 23-ти ги очакваме в
1: Централния военен клуб
0: от 18 часа.
1: Добре, благодаря ви, господин Недялков, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за новите открития в старата българска столица Калиакра.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще поемем към красивото ни Северно Черноморие, за да поговорим за една от забравените български столици, прочутата Калиакра. Там през лятото, както казват археолозите, излязоха много нови неща, нови артефакти. Винаги съм акцентирал на това, че за историята ни Калиакра е много повече от, как да кажа, поетично красив нос, забит като меч в Черното море. Защото тя е била и процъфтяла средновековен град, и столица на Добротица и неговото деспотство, и още много неща. Но преди да говорим, ще ви покажем наистина редки кадри от разкопките там. И така, при мен е археолога Филип Петрунов, който ни предостави тия кадри. Много работа, на не особено лесно място. Нали, за някои хора Калиакра е да отидеш на море, за вас май не е да отидеш на море. Добре дошъл.
5: Добре заварил. А, така е, Калиакра, както споменахте, е забит като меч в морето, но всъщност погледната от по-високо от въздуха прилича на точно на рога на изобилието. И като част от Добруджанското плато, това е една много плодородна почва, която се използва за земеделие още от хиляди години назад във времето.
1: Има ли такива артефакти, които говорят за това?
5: Най-ранните материали, които попаднахме тази година, бяха от 4-3 век преди Христа. В този квартал, който видяхте току-що. Да. Се търкалят материали от преди Христа.
1: Ние сега виждаме същите кадри.
5: 4-6 век, да. Но реално това е един средновековен некропол, който е функционирал...
1: Това, което виждаме в момента.
5: Да, извинявайте, точно понеже видях кадъра с некропола. И, това, което видяхте, беше квартала средновековния. Тук е разположен средновековния некропол върху сгради от късната античност, производствени, в които се добивали и желязо, и олово, и ред други ценни метали от самата червена сарматска скала, от която е формирана самата Калиакра.
1: Ма то си е съвсем на ръба, така да се каже. Като
5: съвсем на ръба, да. А там в този участък до източният ръб на скалата започнахме през 2014 година. В община Каварна пристигна сигнал за разкрити човешки кости на трасето на туристическата пътека. И започнахме проучването на един прекрасен, изключително богат некропол с вече над 250 гроба проучени до тази година и десетки препогребвания, т.е. минимум едно към 400 човека отделни индивиди.
1: Какво означава препогребване?
5: Моля?
1: Какво означава препогребване?
5: Означава, че мястото не им е достигало и тогава и са събирали на по-стари кости на по-рано погребани покойници, за да положат новопредставените се, новите покойници. А така, от една страна се показва специално отношение към погребаните, които са починали по-рано, тъй като и накитите им също са полагани заедно с костите. Всичко, което са успяли да съберат в гробната яма, е било положено с следните останки, но и една приемственост, използвайки същите гробни ями за полагане на
1: тоест,
5: новите починали.
1: Имало уважение към предците.
5: Разбира се, огромно. Да. Самия квартал така е организиран, че в неговия западен дял са разположени две от църквите. Църква номер 1 и църква номер 2. Това е по поредността на откриването им през 70-те години от Георги Джингов, тогава археолог на археологическия институт. В централната част на платото на носа е квартала, това е около декар и половина, жилищна агломерация, един киновиален комплекс, разбирайте го общежитие, в което заедно живеят и монаси, и светски лица, вероятно и представители на Венеция и всякакви други етноси и групи, които са идвали да търгуват и да...
1: Какво влагате в термина общежитие? Защото аз, моето е студентски град на времето.
5: Ами както виждате, това е един комплекс с хоризонтално разположена архитектура. Във височина вероятно имало едно-две по-високи сградички, но като цяло едни ниски едноетажни постройки, които са свързани помежду си с коридори, с малки предверия. От едното помещение се преминава в другото, така че през цялото време си на сянка, на завет. И вътре се случват и търговията, и кафенетата, и ежедневния живот, всички...
1: Значи то умишлено е направено по този начин.
5: Да,
1: защото там е важно да си на завет. По принцип там духа много. Да,
5: да, изключително силни пориви има на вятъра. Да. Особено през втората половина на август месец е изключително екстремно работата на този терен. Туристите са облагодетелствани от самото трасе на посетителската пътека, която минава през малко по-така на завет места. Yeah. Но за работа, особено на обветрения източен бряг.
1: Освен това,
5: бряг,
1: туристът е
5: където...
1: там за 45 минути до час и после...
5: Да, да. Се... Пристигат автобусите, да. Разглеждат.
1: Да.
5: Може да покажете да. Това, което съм ви нанесъл, пътеводителя на Калиакра. Той е организиран около основните археологически и архитектурни останки, които сме документирали до момента.
1: Красиво място, красиво място.
5: И те са свързани, той е свързан с и съответните информационни табели, които посетителите могат да се запознаят по-подробно на място с информацията за различните етапи на проучването.
1: Покажем и тази.
5: А това е...
1: Е, прочутото съкровище татарска плячка.
5: Това е една находка, която вече сме коментирали с вас, да. Но е хубаво да припомним на аудиторията, че може да се здобие.
1: Какво изникна, всеки изникна това, това лято? То всъщност разкопките продължават ли там или, или аз не съм...
5: Приключихме за... Да. В края на август приключихме. Да. А това, което остана за аудиторията, за широката публика, са находките от миналата година, които са в община Каварна.
1: Да.
5: Всеки, който отива да си плаща данъците или има нужда от някаква административна услуга, може да се докосне до една много представителна част от това, което беше
1: това беше миналата година. Един прочут пръстен.
5: А това е пръстена на Георги, който може пък да бъде видян в средновековната зала на Националния исторически музей. Предполагам, че тази година ще бъде организирана изложба, тъй като би ми било много трудно да ви разкажа в рамките на няколко минути за всичко, което беше открито и какво предстои да се експонира, да се направи от тези находки.
1: А голям ли е този пръстен?
5: Над 300 предмета. Еми, то мен ми става добре.
1: Така, аз задавам въпроси, които си задава зрителя. Нали,
5: мъжки пръстен за котрето, да. Направен да, по размер. Да. Сравнение с така известния Калоянов пръстен
1: да.
5: Е 6 пъти по-лек.
1: Да.
5: Но той е ажурен, с изключително изключителна изработка, за разлика от Калоямовия пръстен, който е масивен плътен пръстен.
1: Да, да. Реликвията
5: на Калиакра.
1: А това
5: е една изложба, която доцент Петронова разработи през 2014 година и поетапно допълваме и обогатяваме. Реликвията на Калиакра в момента може да бъде видяна в Варненския археологически музей. И само ако може да покажете и задната корица,
1: да.
5: Това е така известния пръстен за отровителство.
1: Пръстен за отровителство.
5: Който сега в известията на Националния исторически музей, в чест на професор Гюзелев, най-накрая стигнахме да направим разработка, да покажем всички теми, свързани с отровителството, което се формира в Италия през 15 век, като лига на отровителите, професионални услуги за отровителство, различни методи за отравяне.
1: Чакай, че сега стана много интересно.
5: Да, това е...
1: Това е пръстен, в който е носена отрова, така ли?
5: Да, тази специално изработена кухина е с по-голям, значително по-голям от техническите отвори, които се оставят при запояване на плочката към халката и е разположена по такъв начин, че да може с едно леко движение при подаване на чашата да се сипе вътре отрова, без да те забележат особено. Има такива отрови, които нямат нито аромат, нито цвят, така че лесно се смесват с вино и вода.
1: Италия ли е родината на това изкуство
5: ами
1: в този период?
5: По-скоро Балканите, защото с самия Добротица, неговия зет фактически бива отровен от сина му. Един известен случай по исторически сведения, че след като бил поканен на посещение в Дръстър, така и не могъл да си тръгне там. По...
1: Не, защото казахте лигата на отровителите...
5: Да, формира се една професионална лига в Италия, която се занимава с това срещу заплащане за ликвидиране желани политически или търговски партньори.
1: Защото там, по принцип, има страшен разцвет на бизнеса в този период.
5: Подробно описано в историческите романи
1: и извори.
5: Извори, да.
1: Лигата на отровителите. Значи и при нас е пробило.
5: При нас по-скоро сме като първопроходници на база на този артефакт, нали, който е категорично от 14 век. Там първите сведения за подобна професионална дейност са от 15 век в Италия.
1: А, значи и тук сме първомайстори, така да се каже.
5: Да. Не само в това, в много отношения...
1: Може би и румеите са били опитни в това, чисто по така... Хитрите възможно. Византийци, нали? Не знам.
5: Най-ранните фалшификати, на които сме попадали, са всъщност от 5 век, от, да. От Римската, източната Римска империя,
1: да, да.
5: Където на всяка десета медна монета, всяка десета е всъщност уловна. За да натъжи теглото да се промени, да станат
1: вие, като 12. Вие така разбирате и от монети?
5: Ами, опитваме се да се ориентираме по всички материали, които излизат. Тази година най-представителните материали всъщност са в зоната на керамичните изделия.
1: Да.
5: Това, което е ежедневното и то по-скоро луксозните предмети на бита, трапезните съдове, които са изключително красиви в края на 14 век. По Черноморието са произвеждали няколко големи манастирски ателиета, има в които са произвеждали специално за властта съдове с монограми, с много така луксозна орнаментика, украса. Тук се завъртя, мисля, че един кадър с един съд с прекрасен грифон. За съжаление, не успяхме да го възстановим целия, но има ранни аналоги от Калиакра отново. Една пластина, мисля, че ви бях дал изображение с едни грифони,
1: да,
5: които са от така наречени аварски тип. Тоест, от още от най-ранните преселения на българите южно от Дунава е попаднала там.
1: Защото човек неминуемо ми се задава въпроса как са живели тия хора, какъв им е бита. Защото, нали знаете, историята винаги е битки, крепости.
5: Да.
1: Но всъщност, може би това как са живели е по-важният въпрос. Какви
5: това
1: са били?
5: Това е основното търсене на археологията, да се намерят повече сведения за начина, по който живеят тези хора. За съжаление, спокойният и така по-намерен живот трудно може да бъде установен по археологически път. Най-лесно се документират тежките последствия от тежки събития, които са се случили в живота на хората. По този начин, всъщност, ние успяваме да достигнем до
1: ето такива. Това може би е грифон.
5: Това е грифон, а липсва му главата и част от опашката. А това са пък ранните грифони от аварски тип, които са документирани от смисъл... Кавказ до Днепър днес.
1: В този смисъл, колко пъти се е раждала и умирала Калиакра? Тя има сложна съдба.
5: Ами...
1: Какво виждате вие там?
5: Трудно ми е да ви кажа колко пъти, наистина безкрайно много. Имаме изключително интересна ситуация на едно пространство, не по-голямо от това бюро, в което в единия край, където вие седите, има яма с ритуално поставени конски черепи от 4-5 най-късно. Сега трябва да видим... А материалите
1: в Христа,
5: от новата ера.
1: Да.
5: Разделя, тая яма е пресечена от един зид от средновековието. След като сградата е престанала да функционира, от другата страна, където съм аз, е вкопана друга яма с материали от края на 14-ти, началото на 15-ти век, където са си готвили, хвърляли се предмети. Тоест, дали ги едни 2 метра ги делят и в същото време ги дели повече от 1000 години история. Едни ситуации, които трябва да бъдат разчетени внимателно и на терена.
1: С какво се свързва такова конско погребение, да го нарека?
5: Конското погребение беше много така... Те само черепите. Фактически то не може точно да бъде прието като погребение с определено с някакъв култов характер. Така беше организирано и откритите амулети вътре и други предмети, че по някакъв начин би трябвало да се интерпретира като отбелязване на някакво астрално събитие, т.е. проследяване на слънчев или лунен календар, но на този етап е твърде рано да бъде интерпретирано.
1: Не е ли късно? Иначе траките знам, че са правили. Те са свързани с такива... оставане на артефакти от коне, така да се каже? Или е късно за тях?
5: Не, те самите, от самите коне, просто тези два черепа бяха положени. Но те са положени по посоките на света. Под черепа, ориентиран запад-исток, от западната му страна, беше сложен морски волутък, един добре огладен камък, който няма как да попадне там случайно, който с цвета си и формата си наподобява напълно луни. Имаме и няколко пандантива, които са соларни символи и просто различни амулети.
1: Това вече прилича на като детективска работа.
5: Трудно ще ние да възстановиме точно какво...
1: Не, говоря, че може би това е, как да кажа, очарованието на археологията, че гледаш нещо и трябва да го сглобиш.
5: Това е било винаги, може би, най-сложното в гимназиалния етап от моето образование. Какво искал да каже автор? Обикновено автора го е казал, го е написал много точно. За съжаление, при нас нямаме писмени сведения, намираме само това, което са оставили като материална следа на техните разбирания и вярвания. И би било много спекулативно да почнем с крайни интерпретации. Другата яма, която от края на 14-ти, началото на 15-ти век, то си личи, че е, така да наречем, е буклучна или готварска яма, където обаче пък успяваме да хванем огромна част от тяхната кухня. От органичните, т.е. растителните култури, с които са се хранили чрез пресяване и флотация, успяхме да добиеме различни жито, грозде, бадеми, плодове най-различни, отделно от морската кухня, която са използвали и най-различни животински видове.
1: Оттам не се ли изнасяло житото на Добротица, така, прословутото?
5: За житото на Добротица, по-скоро житото на Загоре.
1: Да, да.
5: Той охранява, той е гаранта на севера на Търновското царство, охранява Варненското пристанище, откъдето се изнася най-много жито.
1: Да. Просто казахте жито и затова ми се сетахте лично.
5: Варна е най-доброто пристанище, но пък Калиакра има най-тихата скеля, т.е. там могат корабите да пристанат, да изчакат по-тихо време, което, когато е подходящо да влезнат във Варненското пристанище, да натоварят жито. Добре. И това се е случвало през целия 13-14 век по договори между Венеция и България.
1: Да. Какво предстои?
5: Надяваме се до края на годината да успеем да подготвим от новата колекция находки един представителен, една представителна извадка, която да покажем на нови открития в Националния музей. Ако не се умеем, със сигурност ще представим такива находки в Българска археология на Археологически институт в началото на 27-ма година. И това, което предстои отново по реликвите на Калиакра, да подготвим един разширен обогатен каталог с предметите, които вече са представени и се представят, ще продължат да бъдат представени от тази колекция. Така че да посрещнем с една по-добра презентация предстоящата годишнина от това, че Калиакра е национален археологически резерват.
1: Точно за това ще я ви попитам. Стана ли това вече някои археологически обекти да бъдат по-добре подпомагани от държавата в тия разкопки? Имаш такава идея на времето, нали? Все пак да, както Калиакра е на морето, нали? Там има голям туризъм, както е Провадия Солницата, да речем, нали? Нещо с огромно значение не само за българската история, ами за европейската.
5: От години системно се финансират целево редица обекти от национално и световно значение.
1: Да.
5: Ние сме изключително благодарни, че Калиакра, като една от българските столици, последните две години беше включена в този списък.
1: Това... Дай Боже да продължи.
5: Дай Боже да продължи, да има възможност държавата да отделя. Винаги питат туристите, защо при нас не е като в Италия и като в Гърция. За съжаление, мога да кажа, че съвсем други са ни приоритетите. Не лично моите, но националните, общообществените приоритети не са на това равнище и съответно нивото на опазване
1: не е на
5: това. Това, което обаче като археология може да бъде направено, то се случва на независимо от възможностите за последващото експониране и презентиране на културното наследство. Добре. Защото това не е целта на археологията, в крайна сметка.
1: Вашето пожелание за деня на нашата независимост, след два дни ще го празнуваме?
5: Може би да пожелая на всички сънародници една преоценка в приоритетите. Все пак не трябва да забравяме. Казват хората, нали, не е много добре да се ровиш миналото, но без да си помниш миналото, трудно може да имаш бъдеще. Така че...
1: Добре, благодаря ви, господин.
5: Светъл празник.
1: Петруно, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Вие и за лютици имате да ми разказвате. Знам, че и там
5: така, водещата
1: археолози, а това е мраморната цитадела на Калоян. Това беше всичко за днес. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ми следващата неделя, 16:30, операция история, пренацвам нещата, които ми правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Не с колела. Най-мощното серийно Порше в историята. Тествахме Cayenne Electric Turbo след вулканите на Кападокия. Официално, България отново ще произвежда автомобили след само 4 месеца. Рекорд. Този прототип на Volkswagen постигна най-ниския среден разход за електромобил. Изнутване. Мерцедес заплашва работниците си с Румъния, ако не се съгласат на намалени надници. Интервю. Разговаряме с Лотър Шупет, шефа на Zeekr в Европа, за плановете на китайската премиум марка. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНЕР.

0: Вулканите на Кападокия, които са произвели този изумителен пейзаж зад мен, са угаснали преди около 8000 години. Днес обаче има доста сериозен шанс да ги събудим отново, просто защото тук е мястото, където ще тестваме най-мощното серийно Порше в историята.
1: Вече ви показахме в детайли първия електрически Каен през пролетта, но статично в студио. Сега най-после идва време да го тестваме на и извън асфалта. А също и да видим за пръв път междинната му версия Каен S, която вероятно ще е и най-търсената. Макар естествено определението най-мощно Porsche да не се отнася до нея, а до върха в гамата – Каен Turbo Electric.
0: Дори света на хиперавтомобилите рядко ще попаднете на нещо, което има 4 циферни показатели и за максималната мощност, и за максималния въртящ момент. За да добиете реална представа какво може да направи тази кола с асфалта в България, ще ви дам едно сравнение. Легендарният танк Шърман от Втората световна война в най-мощната си версия с 18 литров V8 двигател е имал 1400 Нм въртящ момент. Porsche Cayenne Electric Turbo има 1500.
1: Все пак да отбележим, че този въртящ момент и максималната скорост от 1156 конски сили са достъпни само в специалния Launch Control режим. Иначе Turbo Electric развива 845 коня, което пак е три пъти повече от първия бензинов Cayenne преди близо четвърт век. И да, напук на името, тук няма да намерите никакво турбо естествено. Но ще простите охотно това, когато се убедите, че Turbo Electric наистина ускорява от 0 до 100 за 2 секунди и половина, почти колкото богат Chiron.
0: Тази кола, както я виждате, има отопление не само на волана и на седалките, но и на подлакътниците и във вратите. И в същото време на четвърт миля ще откаже даже 911 Turbo S. Повечето електромобили в наши дни изобщо не развиват 200 км в час. Cayenne Electric Turbo го прави за 7,4 секунди.
1: Това е с 0,1 от секундата по-бързо от Koenigsegg Agera R и с цяло половин секунда по-добре от Ferrari Dodge Cilindri. По-бързо е дори от Ducati Panigale, нищо че тежи колкото 16 бройки от супермотоциклета. Но това в никакъв случай не е постигнато лесно.
0: Обикновено аеродинамиката и дизайна са две враждуващи дисциплини. В този случай инженерите по аеродинамиката са искали задницата да е колкото може по-квадратна и издължена, така че да отвежда въздушните струи назад, а не да ги завихря тук. Дизайнерите естествено са искали точно обратното, задницата да е колкото може по-заоблена, за да напомня 911. Това е компромиса, който са постигнали. Тази странна на вид пластмасова планка се подава при високи скорости и върши чудесна работа по отношение на пробега. А за благодарност за направения компромис, дизайнерите са изписали тук GPS координатите на инженерния център в Вайзах, ако колегите им забравят къде работят.
1: Активната аеродинамика при турбоверсията включва също отварящ се заден спойлер отзад, затварящи се предни штори и множество други наглед дребни, но важни промени. Не по-малко важни естествено са новостите в задвижването и съхранението на енергията.
2: За разлика от толкова много други мощни електромобили, тук върховата версия не добавя новия електромотор. Турбоверсията има два, както и обикновената, един на предната ос, един на задната. Но този на задната е значително по-мощен, издобавено специално разработено маслено охлаждане.
1: Охлаждащата течност е патент на Porsche, разработена от химическия отдел в Вайзах. Вместо в кожух извън статора, тя тече директно до медните намотки. Технология дошла директно от Формула И. Това гарантира моментално разсейване на топлината и съответно възможността да повтаряте безумните ускорения колкото пъти поискате. Много конкуренти, като BMW, например, използват асинхронен мотор за предната ос, нещо като пести и пари и тегло.
0: Porsche обаче не прави компромиси. Тук и двата електромотора, и предния и задния, са асинхронни, с постоянен магнит, максимално ефективни.
1: Батерията също успява да прескочи значително повдигнатата летва.
0: 800 волтовата архитектура позволява да зареждате тази кола с 400 кВт, ако намерите достатъчно бърза станция. Но още по-шокиращо е скоростта, с която тази кола сама може да се зарежда в движение. Скоростта при рекуперация на енергия е до 600 кВт. Обикновено съотношението е наопаки.
1: За сравнение, при Тайкан максималната рекуперация бе 600 кВт, при Hyundai Ioniq 5 150, а при Tesla максимум до 100 кВт и то в пистов режим.
0: Единственият проблем на тази кола е, че я караме по шосетата на Турция, чиято полиция не е известна като най-снисходителната на света. А ограничението на скоростта е 110 по двулентовите магистрали.
1: Но все пак трябваше да намерим една затворена отсечка, за да отговорим на най-логичния въпрос. Защо бихте си купили много по-скъпата турбоверсия, вместо някой от по-обикновените?
2: Ето защо.

0: Ускорението на този Cayenne няма чак да ви размести вътрешните органи, както го прави Taycan GT, но се доближава като усещане. Ако не купнеете непременно за него, имате достатъчно алтернативи.
1: Естествено, всички суперлативи и всички рекорди отиват при върховата версия, при турбо. Но всъщност започвам да се чудя дали идеалното решение не е златната среда. Не е Cayenne Electric S, тази кола, която всъщност ви дава всичко необходимо на много по-изгодна цена.
0: Мощността тук е 554 коня, с цели 150 повече от обикновения електрически Cayenne. В режим Overboost става 666, числото на звяра.
1: Този S в никакъв случай не е бавен. Ускорението от 0 до 100 е същото, като преди време при Lamborghini Gallardo Superleggera, независимо, че този Cayenne тежи два пъти повече от него.
0: Най-удивителното е, че въпреки разликата на кантара, спира поне толкова добре.
2: Най-впечатляващото нещо в тези мощни електромобили в наши дни не е как ускоряват, а как спират. Изглежда чак невероятно, изглежда някак неинтуитивно да очаквате, че тази грамада всъщност спира по-добре от много по-леки, много по-ниски спортни автомобили. Но е точно така, защото автомобил като Cayenne Electric за спирането си не разчита само на триенето между дискове и на клапан.

0: е точно колкото един чисто нов Hyundai Tucson.
1: Ето накратко числата за българския пазар. Базовият Cayenne Electric започва от почти 110 000 евро. Cayenne S е 131 500. Турбоверсията тръгва от 170 700 евро. Нито едно от тези числа не се връзва особено с думата off-road. Но за германците това не е имало никакво значение.
0: Нахалниците от Porsche не само са направили тази кола по-натъпка на секста и от S-класа и по-бърза от Ferrari, но и са я направили доста компетентна off-road. Особено със специалния off-road пакет, който имаме тук. Доказателството – самото място, до което съм я докарал.

0: Офроуд пакетът повишава пътния просвет от стандартните 19 см до почти 25, подобрява ъгъла на атака и добавя предпазни кори отдолу и отстрани. Дълбочината на газене става 55 см, повече от класическия Defender, а теглителната способност кача до 3 тона. Въпреки това не си представяме много собственици да се втурнат да катерят планините с този автомобил.
1: За толкова години единственият човек достатъчно луд да вкара Cayenne в тежък офроуд, самия, и то с чуст Cayenne естествено. Но все пак е приятно да знаете, че имате тази способност при нужда.
0: В същото време тя не идва за сметка на удобствата. Пневматичното адаптивно окачване е серийно и в комфортен режим вози доста ласкаво. Мястото вътре е в изобилие, седалките не предизвикат и най-малката забележка. Багажникът побира 781 литра. Да не говорим, че имате място колкото за още един куфър под предния капак.
1: Недостатък до някъде е относително ограниченото място за вещи вътре в салона. Имате една много дълбока централна конзола, която обаче е на практика неизползваема, защото на дъното й са поставките за чаши. Ваденето на чаша с горещо кафе, докато шофирате, не е най-лесното нещо.
0: Иначе интериорът е изцяло нов в сравнение с бензиновия Каен. Най-видимата промяна е в извитите дисплеи на мултимедията. Германците настояват, че тази извивка е изключително функционална и позволява повече гъвкавост и още по-лесно управление. С доплащане можете да получите и трети дисплей, пред пътника отдясно. Освен това имате Head-Up дисплей с добавена реалност, който прожектира указанията на навигацията директно върху пътя. Превключвателят на предавките, който е на таблото в дясно от волана, отначало се усеща странно, но бързо ще свикнете. Има и отделно лостче за управление на круиз контрола, което освобождава бутоните на волана за други задачи.
1: Управлението на повечето функции от сензорен дисплей не е любимото ми нещо, но тук германците са добавили една много удобна отпора, където да си сложите дланта, докато ровите из екрана, и това улеснява много нещата. Би трябвало да стане задължително за всеки, който иска да ви накара да ползвате сензорен дисплей за всички функции. Казвайки това, тук все пак имате физически бутони за климатика и за нивото на звука.
0: Освен всичко, електрическият Cayenne има и 6 възможни настроения на автомобила, които променят усещането в интериора и които, за разлика от човешките настроения, до едно са приятни.
1: Колите, които се опитват да чупат рекорди и да ни смайват числа, обикновено се оказват не много добри в живия живот, защото рекорд в една област означава компромис в друга. Феноменалната скорост и мощност са за сметка на удобството. Феноменално дългия списък с луксозни екстри е за сметка на теглото и на пътното поведение. Затова аз лично бях доста скептичен за този автомобил, с който Porsche много самонадеяно се опитва да отметне всички отметки в списъка. И за мое най-голямо учудване успява. Cayenne Electric Turbo може да върши всяко нещо, което би ви хрумнало да поискате от един автомобил. И при това го върши добре,

Новината, която Automedia BG първа съобщи преди година и половина, беше потвърдена официално на 16 септември при представянето у нас на GWM Aura 5. Електрическата версия на този кросовър ще се сглобява в завода на българска автомобилна индустрия в Баховица край Ловеч, като за 2027 година е планирано производството на 10 000 броя, уточни Антон Дончев, директор международен бизнес в компанията. Предвижда се добавянето на още два модела и създаване на спомагателни фабрики за компоненти на българска земя. Производството трябва да започне още този януари. GWM е ребрандираната Great Wall Motors, най-големия производител на SUV модели в Китай и една от най-големите частни компании в китайската автоиндустрия. Aura 5, с която ще се възобнови производството в Ловеч, е кросовър с дължина 4,47 метра. Дизайнът, дело на бившия стилист на Chrysler, Land Rover и Volkswagen Andrew Dyson, вече получи голямата награда на London Design Awards. Освен електрическа, моделът има и базова бензинова версия с 160 коня мощност и стартова цена 26 000 евро, която вече се предлага у нас, а също и хибрид, който е носител на рекорд на Гинес за най-нисък разход в реални условия с 3,4 литра на 100 км и има 223 коня максимална мощност.

653 км пробег с едно зареждане и среден разход от едва 6,9 кВт-часа за 100 км. Такъв рекорд постигна прототипът Mission Efficiency на Volkswagen. Авангардният модел всъщност е на същата платформа, на която и новото серийно ID Polo. Споменатите 653 км са впечатляващи на фона на относително малката батерия, едва 52 кВт, а също и на факта, че по време на изпитанието прототипът е каран по нормални пътища и магистрали със скорости до 140 км в час. И батерията и задвижването са почти идентични с тези на ID Polo. Голямата разлика е в аеродинамиката. Тук коефициента на въздушно съпротивление е едва 0,158.

Мерцедес продължава да притиска работниците си доброволно да намалят почасовата си надница, като последният ход на мениджмънта е да заплаши служителите с Румъния и Унгария. Закъсалият гигант от Штутгарт иска да убеди синдикатите в германските си заводи да се върнат към 40-часова работна седмица вместо сегашната 35-часова, без това обаче да се отрази на заплатите им. Синдикатите естествено не са съгласни, затова сега шефовете им напомнят, че производството в Унгария излиза с 75% по-евтино, отколкото в Германия, а в Румъния с почти 82%.

0: Масовите китайски марки вече имат стабилно присъствие и в Европа, и в България, където делът им тази година клони към 10% от пазара. Сега въпросът е дали и премиум брандовете от Китай могат да постигнат същия успех. Офанзивата се води от Zeekr, тъщерната марка на Geely, технологичен братовчет на Volvo. Колела разговаря с Лотър Шупет, главният изпълнителен директор на Zeekr за Европа, по време на лансирането на 7 GT в Испания. Преди да заеме тази позиция, Шупет над две десетилетия работи за BMW.
1: Господин Шупет, преди всичко нека да ви попитам къде искате да се позиционирате. Към кои клиенти в Европа се насочвате и кои са конкурентите?
0: Ние ясно се определяме като премиум технологичен бранд. Така че целта ни е да задоволим нуждите на клиентите ни в онези сегменти, където досега доминират традиционните марки като Audi, BMW и Mercedes. Там насочваме и продуктите си, и активностите, и дилърската си мрежа с обслужването на клиентите. Така че съвсем недвусмислено ние сме премиум високотехнологична марка.
2: And we are very clearly defined as premium technology.
1: Казахте преди време, че цената няма да бъде в основата на стратегията ви за Европа. Повечето масови марки от Китай много силно разчитат на по-низките си производствени разходи. Това валидно ли е и в по-високите сегменти? Имате ли възможността да сваляте цените, ако се наложи?
3: With the end price.
2: Yeah, absolutely. Our strategy has not changed from our recent statements.
0: Стратегията ни не се е променила. Фокусираме я не около цената, а около стоеността на автомобила, върху неща като динамиката, технологиите, качеството на изработка. Не искаме да се състезаваме само с цена. Разбира се, трябва да сме малко по-интересни като цена от традиционните играчи, защото още нямаме готова марка. Сега я изграждаме. Няма да се впускаме в нездравословен дъмпинг. Искаме устойчив растеж.
1: Аз идвам от един пазар, който съвсем доскоро беше по-скоро скептичен към електромобилите и нямаше каквито и да било стимули за покупката им. След войната в Иран и поскъпването на горивата виждаме над 100% ръст на електромобилите в България. Валидно ли е това и за други пазари в Европа?
2: Yeah, first of all, you are absolutely right that in some countries we do see EV adoption going slowly.
0: Вярно е, че пазарите се развиват на различна скорост, що се отнася до електромобилите. Имаме пазари като Дания, където вече имаме над 80% дял на електрическо задвижване, някои месеци дори 90%. И имаме пазари като България, като тук в Испания, като Италия, където делът е все още нисък. Но е факт, че потребителите реагират незабавно на нещата, които им бъркат в джоба. Цените на бензина и дизела, които скочиха, води до все повече търсене за електромобилите. В последните месеци дори преразгледахме производствените си планове, не само в Zeekr, но и в групата Geely като цяло, защото виждаме, че търсенето расте по-бързо от очакваното.
1: Навлизате с висока скорост не само в България, но и в Източна Европа като цяло. Какво показват анализите ви за тези пазари? С какво се отличават от западноевропейските?
2: Yeah, the premium segment is obviously a little bit smaller than in the central or western European market.
0: Премиум секторът в тях е относително по-малък, отколкото на Запад. Но хората в Източна Европа повече оценяват автомобили, които изпъкват, които правят впечатление. Затова и акцентът ни е с Zeekr и с автомобили с по-голям обхват от повечето, с технологии, които са видими и които всеки може да изпробва. Изобщо не консервативни и традиционни, а модерни и екстровертни автомобили. Второто, което трябва да догони в Източна Европа, е инфраструктурата за зареждане. Нейното изоставане е предимство за нас, защото предлагаме голям автономен пробег и по-бързо зареждане от мнозинството конкуренти.
1: Не знам дали ще се съгласите с мен, но в миналото премиум сегмента сякаш беше определен от две неща. от скъпите материали и хубавата кожа в интериора от една страна и от мощността, която с двигателите с вътрешно горене се постигаше доста трудно. Сега имате в гамата си автомобили, чиято мощност се измерва в мегавати. Важни ли са все още конските сили?
2: I think the premium customer and I have lived 23 years before Zeekr in a traditional premium brand from Germany.
0: Клиентите в премиум сегмента и го знам, защото преди Zeekr 23 години работех за традиционен премиум бранд от Германия. Та клиентите тук искат да са на върха, да са преди останалите. Очевидно не можеш да предложиш кола, която да отстъпва по важните показатели. Мощността все така трябва да е нагребена на вълната. Например, този 7 GT зад мен е с 646 конски сили, по-бърз от всяко BMW M3 от 0 до 100 км в час. Точно това искат клиентите. Независимо, че не се нуждаят от него всеки ден. Същото важи и за интериора, за качеството на изработка. В Западна и особено Северна Европа има и друг тип клиенти, които не искат да са толкова на показ, които са щастливи да си купят премиум модел, ограничен до 180 км в час. Но в Източна Европа доминира другия тип премиум клиенти и ние сме добре подготвени за тях.

Следващото издание на Колева очаквайте. Нова ера. Тествахме първия електрически Volkswagen Polo. Съвети за шофиране от шефа на най-престижната академия за шофьори на планетата.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: милиони. Власт мантинели. Властта излезе с тежки твърдения, връзки между доставчици на мантинели и плащания за милиони към частни нужди на политици. Ако парите са обществени, въпросът е един къде свършва държавата и откъде започва частният интерес. И още една история, която няма да оставим без отговори. Петрохан. Пламен Тончев каза, ДАНС дава информация още през 2025-та. Сигнала имало, време имало, но реакцията не е дошла на време, цената. 6 човешки живота. И накрая горивата. 300 милиона евро. Мерки от кабинета Радев. Компенсации срещу високите цени. Кой плаща, кой получава и кой носи отговорност. Милиони. Мантинели. Сигнали. Пропуснато време. Скъпо гориво. Това беше седмицата. А сега фактите зад заглавията.
1: 4 дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро.
2: Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици, измислици, измислици.
0: Добър вечер. Започват Опорни хора. Аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира. Таня Хризанова. Вижте акцентите.
3: Трудно ли се влиза в обувките на президента? Колко е важна ролята на тази институция и защо ГЕРБ не издигна кандидат за президент? В студиото Росен Плевнелиев, президент на Република България 2012-2017. Битката за Дундуков 2, сигурност на вота и контрол върху изборния процес. Има ли компроматна война? Говори Георги Кандев, кандидат за вице-президент, бивш главен секретар на МВР.
0: Кой пази вота? Кой е знал за Петрохан и защо не е реагирано на време? ДАНС подава информация още през 2025 година. Това каза Пламен Тончев. Ще говорим и за Петрички Ескобар, за помилването, за наркотрафика, за политическите чадъри и за честността на вота. А Европа готви нова архитектура за сигурност. Къде е България? И още ще отворят ли Гюров и Кандев ветрилото? Кои избиратели търсят и могат ли да стигнат отвъд традиционната си политическа подкрепа? В студиото е Георги Кандев, кандидат за вице-президент. Добър вечер и добре дошли.
4: Добър вечер на вас и на вашите зрители.
0: Господин Кандев още не е започнала, не е стартирала официалната кампания, обаче усещането е за вече кална битка. Права ли съм? И от двете страни, защото има обвинения и от двете страни.
4: Битката ще бъде дълга, ще бъде тежка. Дали ще бъде кална,